0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og vil du trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener...
2: Nå blir det hårdrakt.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten. Come, go with me!

Det var Flamingo Quintetten som fikk åpne ballet her I første vingende I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Quintetten. Flamingo Quintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambert Walk, den svenske versjonen av Lambert Walk fra 1992. Mer V6 får du her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt förälskad i Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Nås, som tidligere spilte i Fernandos. Har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, så han er også hovedvokalist på denne sangen her. Så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertsson I 1991. Og det denne svenske Robertsson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertsson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake til Sang-Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll i neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi i 2003. På den tida så satt jeg selv i fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå er jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det er Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det er Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

0: The summer of dance, simple sletta.
1: Vi var synda!
0: Nej, vei, kitte vår. Trollemor.
2: Ja, det var musik ifra Fernando og låta Trolldans her i Forsvingende. Den også finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando ga ut i 2003. Så skal vi til Striplers, og nå skal vi få den første smakebiten på det kommende albumet til Striplers, som kommer til å slippes i mai nå i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros Studio i Norge, Trondheim, sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

Det var en ny singel fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake, se den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Haring. Og Kim Haring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Arnstein. Støvtørkere het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

anymore about your master.

0: knappen.
1: Har du med ei litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booka en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: FRP er størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge er blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig.
2: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers gav ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det ålreit å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Rea, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne plata, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom
0: igjen,
1: kom
0: igjen. En voksen, det har vært 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi ikke gjøre.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Men skal vi se, altså, en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men
1: den... Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det er altså 4 voksne. Nå skulle det vært 8 unger. Og det er bare 7, ja. Da er det altså 1 voksen da bare er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris. Hva var det?
0: Jeg gir meg ikke på den saken her.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne Raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar i 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst i Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det aller meste. Og hun ga ut sin første EP i 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata i dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge i dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Ok, da klokka vært 6, og vi åpner kommunestyret, og da begynner vi med oppropet. Og da Arbeiderpartiet, der det forfall på Christian Nilen Brunborg, men der møter Mari Eidsberg Haugo. Og så det Jon Anders Hefte, så det Martha Niste, og så det Leif Nordhaug, Karianne Østro, Camilla Larsen Hoftun, Toril Barlaug og Trond Arne Johansen. Og så fra Fremskrittspartiet så møter Thor Helge Berg, og fra Høyre møter om Rune Skjelberg Blakstad, Aud Ingen Narum, Tore Næss og Marit Rusbergal. Og så fra Senterpartiet Asle Berg Bråthalin, Herman Jegleim, Kristin Bakkehaugen, Karanita Brenna. Og fra SV så det Hadi Hussein, og fra Venstre det Jan Kattenberg og Helge Fet. Det betyr at vi fulltallige. Da starter vi dagen med en orientering fra Morten Kallevik, som skal da gå igjennom hovedfunnene i Viken kommunerevisjon sin forvaltningsrapport om legemiddelhåndtering i sykehjem. Og så starter vi på sakslista etter at Morten har vært oppe, så vil jeg bare si det er mulighet for å stille spørsmål og komme kommentarer til Morten, men vi har saken senere på sakslista, så da ikke nødvendigvis det mulig å spørre Morten noe mer, for da har vi gått inn i selve saksbehandlingen. Så bare sånn at de kan være klar over at dette vil være nyttig for oss å vite i forkant av at vi behandler saken etterpå. Men dette først og fremst en orientering. Vær så god, Morten.
1: Veldig fint å få til å komme hit og legge fram resultatene for dere. Det jo dere vi jobber for gjennom kontrollutvalget. Vi har faktisk en lovpålagt plikt til å være til stede under behandlingen. Da det veldig fint å kunne legge fram resultatet. Dette her en forvaltningsrevisjon som ble bestilt av kontrollutvalget i september 2025. Ble gjennomført nå gjennom vinteren. Jeg kan si at vi har hatt en veldig god prosess med kommunen og med ledelsen for sykehjemmet. Vi synes kontrolltoget har alltid et viktig tema. Legemiddelhåndtering et område med stor risiko, og hvor svikt kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. Vi vet også at dette en utfordring i mange kommuner, og at det store alvorlige konsekvenser av manglende legemiddelhåndtering i sykehjem. Det går også frem i rapporten at det et veldig høyt legemiddelforbruk i helsestunnet. Vi har gjort lignende undersøkelser i andre kommuner, og vi vet at dette det gjelder ikke bare Gol. Generelt så det veldig høyt legemiddelforbruk i kommunale sykehjem. Vi har hatt et systemfokus, det vil si at vi har ikke gått inn i det medisinskfaglige skjønnet. Vi har sett på system og sett på hvordan kommunen og hvordan de ansatte jobber med å følge opp legemiddelhåndteringen. Formålet med undersøkelsen har vært å se på rutinene og praksis for legemiddelhåndteringen. I gjennomføringen så har vi da skilt mellom rutinene og praksisen i to ulike problemstillinger, to ulike kapitler. Når det gjelder metode, så det en standardmetode i mange forvaltningsrevisjoner. Vi ser på dokumentene, vi innhenter stort sett alt som dokumenter. Saksgjennomgang en kraftfull metode. Vi har gått gjennom journalene til stort sett alle langtidspasientene, 20 pasienter. Vi har hatt spørreundersøkelse til alle ansatte og til de pårørende. Det kan være til å nevne at vi forventer ikke nødvendigvis så veldig høy svarprosent i spørreundersøkelser, men her har det vært en veldig høy svarprosent. Det var 56% av de ansatte som svarte. Hvis man ser bort fra vikar og natt, så var det over 82%. Så høy svarprosent har jeg ikke sett i den sektoren her før. Nå har jeg gjennomført spørreundersøkelser rett mot sykehjem, og hjemmetjeneste det ofte ned mot 30%, så det synes jeg veldig, veldig bra. Svarprosenten blant de pårørende var også veldig høy, 76%, 16 svarte. Jeg har også gjennomført intervjuer med virksomhetsleder og med tilsynslegene ved Gol helsestund. Ja, som ordfører nevnte, så skal jeg gå gjennom hovedfunnene. Det mye mer vi har sjekket. Vi har delt mellom internkontroll og praksis. Jeg skal kun gå gjennom hovedfunnet nå for dere. Først gjelder internkontrollen. Kompetanse en viktig del av internkontrollen. Vi finner at kompetansen god, og at det et godt rammeverk for å styre kompetansen. Det kun sykepleiere og helsefagarbeidere med godkjent delegasjon som får lov til å håndtere legemidler. I tillegg så går det fram av spørreundersøkelsen at det god kompetanse når det gjelder leger og sykepleiere. Samtidig så ser vi at det en utfordring når det gjelder utdeling og observasjon. Når det legemiddelgjennomgang, så mener de fleste at kompetansen god, 92%. Når vi spør om utdeling og observasjon, så synker andelen etter 58%. Vi ser også at det veldig mange, 42% av de ansatte, som opplever at manglende opplæring i hva som skal observeres, en utfordring. Jeg kommer tilbake til det. Det et viktig funn i undersøkelsen. Det det viktigste funnet. Vår vurdering eller kompetanse da at kommunen har et hensiktsmessig godt rammeverk for kompetansestyring, men det svakheter når det gjelder utdeling og observasjon, som også det høyeste, altså et høyt risikoområde. Det det høyeste risikoområdet i kommunens egen risikovurdering. Samtidig så ser vi også at altså kompetansen eller leger veldig god, men tilgangen på leger, altså legeressursen, det en begrensning. Og det noe som kan forklare mange av svakhetene i undersøkelsen. Vi mener at det veldig positivt at kommunen har tilgang på farmasøytisk kompetanse. Her det flere som mener at det bør være bedre tilgang. Men vi mener at det positivt at tilgangen der. Kommunen har en rammeavtale som sikrer tilgang. Da går vi videre til fra internkontrollen og over til praksisen. Og neste funnet gjelder istandgjøring og dobbeltkontroll. Og da det et funn i spørreundersøkelsen at arbeidsforholdene gir begrenset ro ved istandgjøring. 5 av 6 sykepleiere mener at forholdene kun i noen eller liten grad tilfredsstillende. Og det går da fram av kommentarfeltene i spørreundersøkelsen at istandgjøring av legemidler som veldig viktig, konsekvensene av feil veldig store, det kombineres med stadige avbrytelser, med telefoner, pårørende, akutte tilsyn, så de opplever ikke å ha den roen som nødvendig for å gjøre en god istandgjøring. Spørreundersøkelsen viser også at dobbeltkontroll, her har kommunen gode rutiner for dobbeltkontroll, men det utføres ikke alltid reelt uavhengig. Her mener vi at det en risiko, at økt risiko for dette med at feil dose eller feil preparat når pasienten. Det vil si at hvis det gjøres feil da, i standgjøringen, så fanges ikke det opp i dobbeltkontrollen. Vi mener derfor at det viktig at kommunen ser på arbeidsorganiseringen og sørger for at den forsvarlig når det gjelder både istandgjøring og dobbeltkontroll. De to neste funnene gjelder legemiddelsanstemming og pårørende involvering. Ja, det ikke sikkert alle vet hva legemiddelsanstemming hvis man ikke en fagperson. Det betyr at det innebærer at legen skal få en fullstendig oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. Etter at legemiddelsamstemmingen gjort, så gjennomfører man en legemiddelgjennomgang, som gjør at man går i dybden av hvert enkelt legemiddel. Vi finner at kommunen har gode rutiner når det gjelder samstemming. Det er utfordrende, fordi det ikke alltid så legemiddellisten stemmer. Det mange årsaker til det. Men vi finner at det en god praksis ved innkomst. Men det et funn at samstemmingen ikke dokumenteres i journal. Dermed det også vanskelig for oss å etterprøve hvordan det gjort. Men det som kom fram i intervjuer og i spørreundersøkelsen, tyder på at praksisen god når det legemiddelsamstemming. Men, og det gjennomgående, de pårørende opplever ikke at medisinlisten blir gjennomgått ved innflytting, og de opplever generelt manglende informasjon når det gjelder legemiddelbruk for pasientene. Det mener vi et viktig funn, fordi veldig mange av disse pasientene har demens. De klarer ikke selv å følge med på legemiddelbruken sin. Da det viktig at de pårørende kan ivareta den rollen. Så vår vurdering når det gjelder legemiddelsamstemming og pårørende involvering at kommunen har godt rammeverk og god gjennomføringspraksis når det gjelder legemiddelsamstemming, men det svakhet i dokumentasjonen og i pårørende involveringen generelt. Ja. Det neste funnet, som det neste siste, det gjelder legemiddelgjennomgang, som da veldig viktig. Her det også nasjonale krav og forventninger om at legemiddelgjennomganger skal registreres da helst 4 uker etter innkomst. Og vår metode vært å ta utgangspunkt i disse IPLOS-registreringene, som det heter, som et nasjonalt lovpålagt register, og kontrollere hvordan dette håndtert i kommunen. Og det vi finner at 17 av 20 pasienter mangler en registrert gjennomgang innen 4 uker etter innkomst. Når vi da går inn i journalen, saksgjennomgangen, for å se hvordan disse registreringene dokumentert, så det kun 40%, altså 17 av 43, etter innkomst, hvor vi kan se som revisor at her det dokumentert at det gjennomført en legemiddelgjennomgang. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke gjennomført, men det betyr at det ikke dokumentert. Vi ser også at det kun 4 av disse 17, hvor det dokumentert en gjennomgang av enkeltlegemidler. Det betyr at legen da har ramset opp legemidlene, og da konkludert med at legemidlet skal seponeres eller avsluttes. Ja. Vi ser også at andelen som dokumentert øker markant i 2025. Og det har sammenheng med at legesituasjonen stabilisert. Altså det kommet inn 2 kompetente og stabile tilsynsleger. Og som jeg nevnte innledningsvis, da en rotårsak her at det har vært en ustabil legesituasjon over tid, som kan forklare mye av det funnet her. Det siste funnet som jeg skal legge frem for dere, det det mest alvorlige funnet, og det viktigste funnet, som det viktigste at kommunen får lukket. Og det gjelder at når legen da foreskriver medisiner, så det veldig viktig at legen får informasjon tilbake om effekter for å vite hva som skal skje videre. Undersøkelsen viser at den rapporteringen i stor grad muntlig og personavhengig, og kommunen har ikke hatt et godt system for å gi informasjon tilbake til legene. Dette bekreftes da både av spørreundersøkelsene og av intervjuer. Og vi ser også at det ikke noe dokumentasjon i journalen på observasjonen og effekten. Og vår vurdering at dette det mest sårbare leddet i legemiddelhåndteringen i Gol kommune. Og vi finner at observasjon og rapportering ikke godt nok integrert i utdelingspraksisen. Dette kan ha alvorlige konsekvenser. Det gir manglende mulighet for legene til å justere dose og medisin, og kan føre til unødvendig høy legemiddelbruk. Det kan også føre til uoppdagede bivirkninger og pasientskader. Og det som rotårsaken her tidspress. Det manglende opplæring, men også at man ikke har hatt systemer på plass. Ja. Det var hovedfunnene. Vi legger jo fra vår metode så legger vi vekt på det som negative, så løfter litt opp, fordi vår samlede konklusjon at kommunen har et godt rammeverk med gode rutiner. Vi finner ikke noen svakheter i rutinene. God kompetanse på flere områder, Men vi ser også her at det risiko da, som viktig å få lukket. Og det gjelder særlig dette med observasjon, dokumentasjon og oppfølging av legemiddeleffekt og bivirkninger. Vi ser også at kommunen en positiv utviklingsprosess på flere områder. Det en stabil legesituasjon og økt oppmerksomhet mot blant annet bruk av risikovurdering og internkontroll. Ja, de viktigste svakhetene de har jeg nå gått igjennom, så jeg skal ikke gjenta de. Anbefalingene skal dere behandle senere. Det gjelder ut fra vår metode, så tar vi tak i hovedutfordringene, så lager vi anbefalinger på det. Så det gjelder å sikre systematisk observasjon, dokumentasjon og rapportering av legemiddeleffekt og bivirkninger. Gjennomgå arbeidsorganiseringen, bestandgjøring og tilbedning. Sikre at legemiddelet noen gang skjer innen 4 uker, og at det blir journalført med vurderinger. Og sist, men ikke minst, forbedre informasjonen til de pårørende, og sikre at det blir involvert når det gjelder legemiddelhåndtering. Ja, det var det jeg hadde, Hilde.
0: Har en kommentar eller et spørsmål? Det
2: noen
0: som har det? Helge, vær så god.
2: Jeg fastlege, da.
1: Ja.
2: Men jeg sa det jo da at, eller jeg synes det var pussig, at en skille mellom avstemning av legemiddel og legemiddelgjennomgang, for det burde jo skje ved innleggelse, ikke innen 4 uker, men ved innleggelse. Og hvis fastlegen ble involvert i innleggelsen i form av et bøte der en gikk gjennom journal og diagnoser og journaler for medikamentbehandling og eventuelt sanering av unødvendige medikamenter, så ville det vært på en måte en veldig kvalitetshevning da, og en god start på et opphold i sykehjemmet. Så jeg synes det jeg vet ikke hvorfor om de har fastlegen sin forhold til den pasienten som de har hatt ansvar for til han er innlagt ikke nevnt om det betyr at det en del av rutinene som nok de gode eller om det utegang så det egentlig en vesentlig forbedringspunkt.
1: Jeg vet ikke helt om jeg fikk med meg hva som var spørsmålet eller om det var en kommentar.
0: Men... Nei, det var nok kommentar.
2: Ja,
0: kommentar,
2: ja. Fastlegen, som har hatt ansvar for pasienten til den kommunen innlagt, er ikke nevnt og ikke involvert i, ser det ut som da, men det framgår ikke av rapporten at det en rutine som en del av avstemning av legemidler og legemiddelgjennomgang, innleggelse. Det synes jeg det burde være, ikke det er styrket.
0: Er det andre som har spørsmål eller kommentarer? Ja, Asle.
1: Ja, jeg er jo prosjektleder. For rapporten. Min faglige bakgrunn, jeg har jobbet, kan si litt om det. Jeg har jobbet med revisjon siden 2007, cirka. Først i Romerike. Jeg jobbet der en del år. Jeg jobbet 10 år i Riksrevisjonen. Og jobber nå her. Min faglige bakgrunn jo da, jeg er utdannet statsviter. Og har også en videreutdanning i offentlig revisjon. Ja. Hun som har jeg hatt med meg som prosjektmedarbeider, Annelise, hun også statsviter. Han som har vært oppdragsansvarlig, han leder for forvaltningsrevisjon. Han økonom av utdanning.
0: Ja, det handler om meg.
3: Hvilken fylke eller kommunerevisjonsretningslinjer og fagkompetansen som skal gjøre
1: Nei, det jeg kan si at vi følger jo noe som heter standard for forvaltningsrevisjon med RSK 001, og den legger til grunn at de som gjennomfører en revisjon skal ha tilstrekkelig kompetanse. Vår kompetanse er jo veldig mye på intern kontroll, intern revisjon, altså sertifisert i en intern revisjon. Men vi kobler på oss den kompetansen vi trenger. Og som jeg sa innledningsvis, så ser vi på systemene. Og dette er en type revisjon som vi, for min del, så har gjennomført ganske mange revisjoner på det området her. Gjennomført revisjoner om demens i Drammen. Gjennomført en tilsvarende revisjon om legemiddelhåndtering og ernæring i Hemsedal kommune, blant annet. Og så Kongsberg kommune. Så, og vi gjennomfører, altså, vi gjør vår jobb på vegne av dere og gjennom kontrollvalget. Men vi er inne i, altså helse er jo ett område. Vi er også inne i skole. Vi er inne i teknisk sektor. Vi er inne i alle mulige sektorer. Og hvis vi ser at vi trenger kompetanse, så kan vi leie inn den kompetansen. Ja, ellers så bruker vi også den kompetansen som er i kommunen.
0: Ok.
1: Ja, takk for spørsmålet. Ja.
0: Andre spørsmål eller kommentarer? Det ser ikke at det er. Nei, men da sier vi tusen takk, og så en liten applaus. Da går vi rett og slett videre i møte, og jeg går da på sakslista. Og da har Kristin bedt om noe til dagsorden, så da hører vi på det.
3: Takk, ordfører. Med Senterpartiet ber om at det settes seg sak på sakslista i dag og vise til en eller annen paragraf her.
0: Ja, 11.3.
3: 11.3 i kommuneloven. Og det gjelder egentlig fordi at under sist kommunestyremøte så hadde vi et vedtak i forbindelse med startlån, der det vart kom et forslag fra oss i Senterpartiet om at det skulle legges fram en sak for vurdering av god kommunes om de skal være med å ta opp startlån til førstegangsetablerere. Og det står til neste kommunestyre skal det legges fram. Nå har denne saken vært sikkert med en liten glipp stoppet i formannskapet. Så vi ønsker gjerne at den saken skal gå som den vært bestemt her, at den settes på sakslista i dag.
0: Er det greit? Ja, takk. Det er helt fint, helt supert. Og da hvis vi går og ser på den paragrafen som Kristin bruker, så er det kommuneloven paragraf 11.3 innkalling og saksliste. Og der står det at et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten hvis ikke møtelederen eller minst en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen hvis ikke møtelederen eller minst en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det. Nå har jeg snakket med kommunedirektøren på forhånd, og hun anerkjenner jo at denne her kunne vi fint ha meldt opp til kommunestyret, slik som det stod i vedtaket, så det som ble nevnt som en glipp kan eventuelt brukes til det, men jeg som møteleder kommer ikke til å motsette med det, men jeg kommer til å spørre kommunestyret om det synes det er greit at vi løfter da saken om da startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere på sakslista til kommunestyret. Og litt av grunnen til at det er litt hastverk med å gjøre det i dag er for at fristen går ut hvis det skulle få et annet utfall her i kommunestyret. Så derfor er det viktig at vi i så fall setter den på sakslista nå, eller så vil den ikke ha noe effekt med å sette den opp i junimøtet. Så da må jeg nesten spørre kommunestyret om det har noen ting imot for at vi tar og setter den opp på sakslista i dag. Sakspapirene har følt møterunden, og jeg kan ta det opp her bak på skjerm til slutt i møtet som den siste sak i så fall, sånn at alle kan følge hva det er vi skal ta hensyn til. Så da hadde jeg egentlig tenkt å spørre om det noen som motsetter seg det, for hvis ikke det det, så setter man på sakslista. Men det mulig for en tredjedel å stoppe det ved å da motsette seg dette. Det noen som trenger å snakke sammen eller noe sånt, så skal jeg legge til rette for det. Hvis ikke, så tenkte jeg bare at jeg spør kommunestyret om det noen som motsetter seg det, og så bare voterer vi over det. Kan vi bare votere over det? Det ser ut som jeg kan. Det noen som ønsker å motsette seg og sette denne saken på sakslista, så må de vise det nå. Og det det ikke. Og da legger vi den til som en siste sak på sakslista i dag. Supert! Da begynner vi på den ordinære sakslista. Og første sak i dag status etter barnehageopptak for Gol kommune, barnehageåret 2026-2027. Og der det Tom Rune Skredberge Blakkestad som saksordfører. Vær så god.
4: Ordfører, sak 22-26, som har med status etter barneopptak for Gol kommune, barnehageåret 2026-2027. Barnehageåret 2026-2027 blir litt særskilt for kommunen, gjennom at vi driver å bygge en ny barnehage med 6 nye avdelinger som skal åpne midt i barnehageåret, så den skal åpne i januar 2027. Det første gang på flere år at kommunen vil ha en samlet barnehagekapasitet som overstiger det beregnede behovet, og det veldig gledelig. Per i dag så har Gol kommune totalt 288 barnehageplasser, og alle plasser i kommunale og private barnehage er omgjort til plasser for barn over 3 år. I normal drift disponerer kommunen 250 barnehageplasser, mens 36 plasser er knyttet til 6 utvidede avdelinger. I tillegg har kommunen 3 midlertidig utvidede avdelinger i Herre barnehage, med til sammen 18 barnehageplasser, som samlet sett en ekstra avdeling. Dette gir totalt 304 barnehageplasser. Fra januar 2027 vil kommunen ha totalt 340 barnehageplasser, og da ingen avdelinger utvidet. Barnehageopptaket har vært gjort, og fra august 2026 så ser det slik ut at 6 avdelinger for barn 3-5 år, 3 avdelinger for barn 2-3 år og 6 avdelinger for barn 1-2 år. I tillegg kan 9 avdelinger bli utvidet med totalt 48 barnehageplasser, hvis det nødvendig. Klaras familiebarnehage har dobbel gruppe med 16 plasser for barn under 3 år. Fra januar 27, når den nye barnehagen ferdig, så vil Gol barnehage så slik ut. 7 avdelinger for barn 3-5 år, 4 avdelinger for barn 2-3 år og 7 avdelinger for barn 1-2 år. Målet fra januar 2027 at ingen avdelinger skal være utvidet. I en overgangsperiode vil det bli gjort det. Likevel, hvis det ikke flytting til barn, nei, utifra hvor barn ønsker. Dette overgangsperiode. Barn som har startet på utvidet avdeling kan bli værende om det ikke ligger før søknad om endring. Fra barnehageåret 2027-2028, da vi på normalt fra barnehageoppstart, så det vil bli en annen søknad. Saken har vært oppe i formannskapet, eller UKL og formannskapet. Formannskapet kom med en samrøyses innstilling til, som oppfordret kommunestyret vedta i dag, som lyd som følger. Punkt 1. Kommunestyret tek utgrenger for hovedopptak og suppleringsopptak til barnehageåret 2026-2027 til orientering. Punkt 2. Kommunestyret godkjenner at Gol barnehage fra januar 2027 organiseres med inntil 17 avdelinger for å sikre barnehageplass til alle, og at flest mulig barn får barnehageplass der de søker. Punkt 3. Kommunestyret ber administrasjon følge utviklingen i barnetall, søknadsmønster og tal flerspråklige barn tett, og ved behov komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak knyttet til bemanning, kompetanse og ressursbruk. Takk.
0: Takk skal du ha, og da åpner vi ordskiftet på den saken. Det noen som ønsker ordet? Det ser jeg ikke at det og da har saksordfører akkurat referert til vedtaket. Det betyr at vi klare for å gå til vedtak på den saken, og de som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro, de andre viser det med stemmetegn og med stemme. Da den samrestes. Så det neste sak på sakskartet, som tilstandsrapport for Gol skole 2025, og der det Karanita Brenna som saksordfører. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Sak 23-2026. Tilstandsrapport for god skole 2025. Denne saken har vært oppe i utvalg for kultur og levekår, men skal vedtas i kommunestyret i dag. I utvalget var det samrøstes innstilling, slik som kommunedirektøren hadde foreslått, og innstillingen til kommunedirektøren var god kommunestyre godkjenner tilstandsrapporten for god skole 2025. Så kan jeg si litt om saken. Kommunestyret skal minst en gang i året få informasjon om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføringen til elevene i opplæringen. Dette blir da gjort i en samlet rapport, altså denne tilstandsrapporten. Den på 28 sider, og den veldig informativ å lese, så den som interessert i skole bør absolutt lese den. Det også veldig mange fine bilder der. Så mye informasjon der altså, og i den prosessen så har både elever og lærere vært med. Kommunen skal arbeide for å holde ved lag og heve kvaliteten i grunnskoleopplæringen. I rapporten finner man et sammendrag til resultatet gjennom året for både økonomi, ressurstall, grunnskolekarakterer og grunnskolepoeng. Man finner også nasjonale prøver for 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn. Det står også noe om elevundersøkninger samt fullføringer og ikke minst da frafall i den videregående opplæringen. En kan også lese om skolebidragsindikatoren. Den sier noe om skolens utvikling over flere skoleår. Tilstandsrapporten gir et bilde til skolens samlet måloppnåing på en del områder. Det stort og komplekst arbeid som blir gjennomført på skolen, og rapporten kan ikke omtale alt. Den vil likevel gi et omfattende bilde av tilstanden på skolen vår. Takk.
0: Tusen takk skal du ha. Da åpner vi ordskiftet. Det noen som ønsker ordet til denne tilstandsrapporten? Ja. Kristin Bakke-Haugen, vær så god.

0: Takk, ordfører. Ja, en bra redegjørelse her, og veldig fine bilder I den tilstandsrapporten. Men jeg må bare uttrykke min litt bekymring rundt det når det gjelder bombing på skolen I 10. år siden. Jeg må jo si at jeg veldig lei meg for at jeg leser at mobbetallene høye, mye høyere enn landsgjennomsnittet, både på at du blitt mobba av andre elever på skolen de siste månedene. Den på 10,3 mot nasjonalt 7,2. Men det som jeg synes enda verre at du blir... Spørsmålet her du blitt mobba av voksne på skolen de siste månedene? Det det 12,1% som svarer at det blitt det mot nasjonalt 4,1. Det ganske bekymringsfullt, synes jeg, og jeg ber om redegjørelse rundt akkurat det og hva som gjort og hva tenkt videre. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det et spørsmål eventuelt administrasjonen som du må ha noen til å svare for. Og så det ingen andre som jeg har sett har tegnet seg. Så, jo, skal vi bare samle opp litt, eller? Ja, Martha Nista, Arbeiderpartiet.
2: Ordfører, jeg har for så vidt ikke tenkt å kommentere rapporten, men jeg har lyst til å kommentere litt av som skjedde på søndag, når vi hadde 17. mai-feiring. For det var utrolig flott å stå på sidelinja før jeg gikk inn I toget og se 5. klasse som spilte I toget. Hurra for deg! Og ikke minst for tale og program som var oppe på Gol skole. Kjempeflott at vi samles der oppe, og eleverne får vist seg fram på en litt annen måte enn da de har fått vist seg fram I denne rapporten. Så tusen takk til skolen for det de bidro med på 17. mai.
1: Takk. Så bra. Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett flere finger her, så da kan det vurdere hvordan det vil ta ut.
3: Ja. Vær sånn. Kommunalsjefen ønsker å knytte noen kommentarer til det, men jeg kan jo bare innledningsvis si at det klart vi også bekymret over mobbetall, og jeg vet at dette noe alle kommunalsjefene I Hallingdal diskuterer, for Hallingdal har høyere mobbetall enn resten av landet. Og så kan jeg si, dette jo også noe av bakgrunnen for det som var temaene og store deler av strategikonferansen I dag. Hvordan skal vi møte barn og unge i kommunen vår, for å på en måte jobbe mot utenforskap og jobbe mot mobbing. Men det ikke Jarle, kommunalsjef, om du vil komme opp og si noe mer om skolen sitt arbeid mot det. Vi har jo en masse program som skolen jobber med for å forhindre mobbing.
4: Ordfører, jeg kan bare referere litt her. Mobbetalen for høye på god skole I 10. trinn. Skolen tar det alvorlig. Vi som skoleeier, administrativt holdt jeg på å si, vi tar det alvorlig. Og vi I dialog med skolen på disse tingene her. Skolen jobber med å ta enkeltsakene og avdekke og undersøke og bruke aktivitetsplikten I opplæringsloven. Og vi jobber på lengre sikt med de tingene som var nevnt I strategikonferansen tidligere I dag. Samtidig så det sånn at statsforvalteren har jo på en måte meldt sin ankomst til Hallingdal, ikke bare til gode kommuner, men det med bakgrunn I den bekymringen som uttrykt her. Og der har vi nettopp vært gjennom år 1 I en treårig satsing. Så vi på en måte har startet et treårig arbeid. Vi har analysert tallene, vi har vært I kontakt med statsforvalteren, vi har samlinger på ledelsesnivå. Og I disse dager så det bestemt hva som skal skje I år 2 og år 3. Og det på en måte, sånn som jeg ser det, så det relevant de tingene som lagt I bordet. KS skal være hovedleverandør av kompetanse inn. KS-konsulent, og vi har koblinger til læringsmiljøsenteret I Stavanger, og en del saker og ting som på en måte skal understøtte arbeidet som skolen må gjøre på, rett og slett på ordre fra statsforvalteren da. Så det jo det jeg kan si, og jeg like bekymret som dere og jeg på en måte, jeg tror ikke jeg har noen imot meg når jeg sier at vi jobber systematisk for å få dette til, og forbedre tall, for at 12% eller av voksne, sant? Det kan ha mange forklaringer, og det på en måte alt for høyt, og i det anliggende så ligger det også en del avklaringer I forhold til vurdering, for eksempel, I forhold til andre ting som på en måte karaktersetting og type ting som kan gjøre at eleverne føler seg krenket når de får en, for eksempel en karakter som de tenker litt for dårlig, eksempelvis. Så alle disse tingene her, det mange faktorer i det spillet her. Og jeg tenker det at mitt ansvar er, som kommunalsjef for dette her, det er på en måte å ta det alvorlig. Jeg ikke fornøyd med de tallene som ligger der, og det ikke skolen heller, tenker jeg. Takk.
1: Takk skal du ha. Det andre som en skole? Ja, Helge Fet, Venstre.
5: Ja, ordfører, jeg har ikke tenkt å si at dette er en bagatell, men forskning er vanskelig, særlig når du sender ut spørreskjema til folk. Og dagens ungdom har jo da lært et nytt språk på TikTok. Hvis du litt stresset for en prøve, så har du angst. Hvis du litt lei deg og har kjærlighetssorg, så du deprimert. Det kan jo tenkes da, bare som en slags, noe en må utforske nærmere i vurderingen av dette med mobbing. Hvis rampete tiendeklassinger får kjeft av lærerne sine fordi at de oppfører seg upassende, så kan det godt hende at de definerer det som mobbing. Fordi at det, du mobber meg, sant? Ikke mobber meg. Det er liksom en del av dagligtalen som kanskje ikke egentlig da treffer det vi regner som mobbing, som gjør at folk går hjem og er lei seg og er redd for å komme opp på skolen igjen. Så her ville det vært interessant å vite hva er det som har skjedd. Finns det eksempel? Får skolen fram eksempler på dette som kommer fram i denne spørreundersøkelsen, så den får kvalitetssikre det på en måte. Da. Vi håper jo at det, altså det skal ikke skje, det bør ikke skje. Og hvis det skjer, så må det jo virkelig gripes fatt.

0: ansvar for det psykosociale arbeidsmiljøet. Så det også en interessant utvikling, som stiller store krav til folk som skal lede ting. Da.
1: Takk skal du ha. Det andre da som ønsker ordet? Det ser de ikke ut at det Da det bare det forslaget til vedtak som ble lest opp fra saksordfører som ligger til grunn. Og da går vi til vedtak, og de som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro. Det andre viser stemmetegn når vi stemmer. Da den sammenløstes. Da går vi videre til tilstandsrapporten for god voksenopplæring 2025, og der var det Trond Arne Johansen som saksordfører.
2: Ja, ordfører. Dette jo en sak som da kommer til UKL hvert eneste år. Så den var oppe til behandling, og da ble jo gikk vi da for innstillingen til kommunedirektøren, og Gol kommunestyre godkjenner tilstandsrapporten for voksenopplæringen 2025. Jeg skal bare ta litt, det en 7-siders rapport som kommer, men Gol voksenopplæring et interkommunalt samarbeid mellom kommunen i Hallingdal med Gol kommune som vertskommune. Verksomheten lokalisert ved læringssenteret i Hallingdal og har et samarbeid med integreringstjenesten i kommunen, eller kommunene, NAV, Buskerud fylkeskommune, karrieresenteret i Hallingdal og VOV Hallingdal, videregående opplæring for voksne. Den organiseringen sikrer helskapelig løp, god samordning og tett kobling mellom opplæring, integrering og arbeidsliv. Og detaljene dette her sånn, det kan man også lese selv og plukke ut de tallene. Det vel verdt å lese gjennom det som måtte være. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det åpent ordskifte for denne saken. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke at det og da kan vi gå til vedtak som ble nevnt fra saksordfører, og da betyr det at de som enige i forslag til vedtak kan forholde seg i ro, da andre kan vise stemmetegn og med stemme, og da den samrøstes. Da går vi til sak 25, som da forvaltningsrevisjonsrapporten for legemiddelhåndtering i sykehjemmen, og der spurte Tore Ness om han kunne være saksordfører i dag, så da tar han raskt oss igjennom det, all den tid at vi har fått en brei orientering i forkant. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Da tenkte jeg skulle gå gjennom 15 sider. Det vel litt tunghørt lært i dag etter en lang dag på møter. Saken kom rett til kommunestyret fra kontrollutvalget. Så da leser rett og slett bare innstillingen fra kontrollutvalget. Kommunestyret tar rapporten legemiddelhåndtering i sykehjem fra Viken kommunerevisjon IKS til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektør sørge for å iverksette følgende tiltak for å styrke internkontroll og sikre forsvarlig legemiddelhåndtering ved Gol helsetun. Punkt 1. Styrke systematisk observasjon, dokumentasjon og rapportering av legemiddeleffekt og bivirkninger, inkludert sikre at helsepersonell har tilstrekkelig opplæring i hva som skal observeres, at observasjoner dokumenteres i pasientjournal og at relevant funn rapporteres systematisk til behandlingsansvarlig lege. Punkt 2. Gjennomgå arbeidsorganisering ved istandgjøring og tilberedning for å sikre at arbeidet kan gjennomføres uten forstyrrelser og at dobbeltkontroll gjennomføres reelt uavhengig i tråd med virksomhetens egne rutiner. Punkt 3. Sikre legemiddelgjennomgang gjennomføres og dokumenteres i tråd med nasjonale krav og forventninger, inkludert at første gjennomgang registreres innen 4 uker etter innkomst, og at gjennomgangen journalføres med beskrivelse av vurderinger. Punkt 4. Forberede informasjon til og involvering av pårørende i legemiddelhåndtering, slik at pårørende får god informasjon og holdes orientert om endringer i legemiddelbehandlingen.
1: Supert.
3: Takk.
1: Takk skal du ha. Da fikk vi en god gjennomgang av hovedfunnene, sånn at som de kan da ser, så vil disse punktene samsvare godt med det utfordringsbildet vi fikk framlagt nå i stad. Det noen som ønsker ordet i saken? Ja, Kristin Bakke Haugen først. Senterpartiet.

0: Takk, ordfører. Jeg først vil takke for en fin gjennomgang fra revisor. Og så vil jeg samtidig si at jeg veldig glad for at det blir tatt noen sånne forvaltningsrevisjoner på visse områder i kommunen, som, som det jo ikke noe dårlig. Altså, vi fikk jo mye bra også, men vi fikk jo noen ting som vi kan rette opp i, og det synes jeg veldig viktig at vi, eller synes det viktig og riktig, at vi ser på sånne ting, slik at vi har hatt mulighet til å rette opp feilene våre før det blir noen kritiske ting. Takk.
1: Takk skal du ha. Det Asle Berg Bråtelin, Senterpartiet.

0: ordfører, nå ser jo Senterpartiet litt sånn ukoordinert ut siden vi går på talerstolen på rekke og rad. Men jeg må bare litt med å følge opp på det spørsmålet jeg stilte til revisor i gjennomgangen i stad. Roste for kontrollutvalget for å ha initiert det, og så, men jeg tenker også jeg vil anbefale vårt kontrollutvalg å stille seg selv et spørsmål hver gang vi skal kjøre en revisjon av et sånt, litt sånn spesifikt snevert fagfelt. For det er vel og bra at vi kjører en revisjon imot intern kontroll og det systemet som det er. Men når man kommer her så er det jo tross alt et lovverk som ligger bak. Det er intensjoner i bak det lovverket. Der er det funksjonskrav, det er spesifikke krav. Og jeg ville i denne saken her veldig gjerne likt og sett at Viken kommunerevisjon hadde fått en lege til å fagvurdere sin tilsynsrapport. Som sagt, jeg har sett i privat at dette her, den her hadde ikke blitt godkjent sånn som han ble framlagt. Så jeg tenker i fremtiden når vi kjører revisjon av spesifikke ting, sånn som dette her er, så hadde jeg likt å sett at vi hadde også satt en tilleggsbestilling hos kommunerevisjon om å be om en fagvurdering av rapporten. Takk.
1: Okay.
2: Ja, i utgangspunktet så er det egentlig ikke anledning til å kjøre replikkskiftet på det, men du skal få lov, hvis jeg skal ikke nekte deg det, men i utgangspunktet så prøver vi å holde det til kommunestyrets medlemmer, men nå er du her, så da skal du få lov, selv om det ikke er helt praksis.
3: Ja, takk ordfører. Jeg kan nevne at revisor har også lov til å tale. En av de grunnene at det er lovpålagt at vi er her. Jeg vil bare nevne at din kompetanse er veldig viktig. Det er noe vi setter veldig høyt, og det er viktig for oss. Vi har også veldig gode rutiner og krav til oss når det gjelder behandling i overrevidert enhet, kontradiksjon, både av referater og av rapporten. Vi forholder oss til fagpersoner hele tiden. Det er veldig interessert å høre også på egen læring hvilke punkter kommunestyret mener bør forbedres i rapporten. Vi ønsker alltid å bli bedre. Og som sagt så har vi gjennomført lignende undersøkelser tidligere. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra kommunen, fagpersonen i kommunen, eller ikke legene. Lignende måte, så vi gjerne har konkrete tilbakemeldinger til egen læring. Kompetanse er noe vi setter veldig høyt, og som er veldig viktig for oss. Vi går inn i viktige fagområder i alle de omtrent 20 kommunene som vi reviderer hele tiden. Og det er vel egentlig, for helt ærlig, første gang jeg hører den kommentaren, så jeg vil gjerne høre det mer konkret, hva du tenker er svakhetene i rapporten. Takk.
1: Takk skal du ha. Da er det... Først er det Helge Fet, Venstre, og så ser jeg det Asle.
4: Ja, ordfører, bare for å problematisere dette litt da. Sykehjemmen har et journalsystem som heter Gerica. Pasientene er stort sett innskrevne på Gol kommunelegekontor eller hos Dr. Fet, som har to forskjellige journalsystemer som må kommunisere med Gerica via dialogmeldinger, men tilsynslegen, når han er på sykehjemmen, har ikke tilgang eller innsyn, med mindre han har en egen PC som logger seg på kommunelegekontoret sitt journalsystem. Så det er liksom noe med det å ha oversikt over diagnosene til pasientene som er innlagt, og indikasjonen for medisinbruken og sånn. Den krever litt ekstra jobb, i hvert fall. Så til dette som gjelder tilstrekkelig opplæring og hva som observeres og dokumenteres når det gjelder legemiddeleffekt i en gammel befolkning som ikke nødvendigvis kan fortelle hva de opplever eller føler, det er ganske krevende. Og i og med at de fleste som... Den som deler ut medisinen er vanligvis en sykepleier eller en hjelpepleier med utdanning, men utdeling av medisinen går på å se at pasienten tar medisinen sine og går videre til neste pasient. Så det er ikke en observasjonssituasjon. Observasjon av pasienten og hvordan medisinene virker eller eventuelle bivirkninger og sånn, skjer i den daglige pleien, og de som står for den ofte helsefagarbeidere som ikke nødvendigvis kan medisinlister til pasienten eller vet hvorfor pasienten bruker de medisinene hun eller han bruker da. Så dette her et veldig sterkt krav. Det ideelt og det ønskelig at det var sånn. Men jeg tror jo at det må, altså de vurderingene som etterlyst der og som bør dokumenteres i journalen, absolutt, er jo, bør skje ved at fastlegen, nei, tilsynslegen sammen med sykepleier og eventuelt kontaktperson som har den pasienten til daglig, med gjennom mellom og går igjennom og ser hvordan har vedkommende det. Så det er jo mer, har mer preg av en sånn medisinsk, geriatrisk revisjon enn en ren sånn legemiddeleffekt og bivirkningsvurdering. Det er veldig vanskelig i denne settingen da. Men at dette blir satt på dagsorden sånn som det er nå, og at det er satt krav til det, gjør jo at forhåpentligvis kvaliteten på både det som blir gjort og det som blir dokumentert øker. Og det er et gode for alle. Takk.
1: Takk skal du ha. Da, Asle, da det din tur.

0: Ja, ordfører, jeg tar litt på sparken og prøver å svare på det jeg ble utfordret på. Jeg ingen fagspesialist her, og jeg kan ikke regelverket heller, men jeg må bare jeg kan ta utgangspunkt I det noe jeg kjenner bedre, som på arbeidsmiljø, hvor man har internkontrollforskriften, og så har arbeidstilsynet en del andre forskrifter som setter krav til arbeidsmiljø på en arbeidsplass. Og der man har krav om internkontroll, så jo gjerne det en system, altså hvordan man skal jobbe og ha en systematisk forbedring og systematisk angrepsmåte på hvordan man jobber med tematikken. Og så har man et spesifikt regelverk, som jeg antar det finnes her også, som går på faglig håndtering av medisiner. Og da det grunnen derfor jeg stiller spørsmålet om kompetansen til de som har gjort tilsynet, for hvis det bare personer som kan system, som går på intern kontroll, så kan det jo hende at vi mister et eller annet underveis I en revisjon. Derfor jeg sier at det I en sånn revisjonsavtale, så kan det være to faglige ting. Det det faglige som går på, ja, følger vi internkontrollforskriften og de regelverket eller kravene I forskriften, og følger vi de faglige bak det. For det, som sagt, på det faglige så kan det være andre intensjoner bak lovverk. Det kan være funksjonskrav, spesifikke krav, som kanskje en lege greier å forstå, men som en ikke-lege har vanskelig med å fange opp. Men jeg har ingen grunnlag for å utfordre egentlig kompetansen til, for dette var ikke noe vi spurte om når vi valgte Viken kommunerevisjon som revisor for oss. Takk.
1: Takk skal du ha. Dette her synes jeg blir litt vanskelig, rett og slett fordi at grunnen til at jeg sa det jeg sa innledningsvis, for nå ser jeg at du ønsker ordet en gang til, det at praksis I Gol kommune, og det den praksisen jeg forholder meg til, det at det kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. Det betyr at det kontrollutvalgets leder som har møte- og talerett. Revisjon, det har da en bestilling fra kontrollutvalget, og der har du selvsagt møte- og talerett. Men her I kveld så du invitert som en faglig innleder. Derfor jeg litt usikker på hvor langt de skal trekke denne diskusjonen, og jeg vil kanskje be om at heller disse spørsmålene og denne diskusjonen fortsetter I kontrollutvalget, fordi det kontrollutvalget som faktisk rapporterer til oss. Så det var ikke meningen å avfeie, men rett og slett at det den praksisen vi har hatt, og det finnes ikke noe sånn generelt lovgrunnlag for å si at det andre som har lov å ta ordet I kommunestyret. Og vi har jo forvaltet denne praksisen ganske etterrettelig, så derfor har jeg lyst til å holde på den praksisen, og så får jeg heller få jeg blemme på det hvis det viser seg å være feil, men sånn har vi I hvert fall hatt praksis frem til nå. Så da tror jeg vi avslutter den debatten, men vi hører at det ønske om å få tilbakemeldinger for læringen sin del også til kommunerevisjon, og det kan vi gjøre gjennom kontrollutvalget som vårt utvalg. Tore Ness og Jan Kattenberg etterpå, og så prøver vi å komme oss I mål.
2: Ordfører, vil bare si at jeg har sittet I 6 perioder I kontrollutvalget, og dette vel, jeg har hatt mange prosjekter, jeg har vært med på mange sånne opp igjennom. Sånn diskusjon som vi har hatt I dag om en sak som fremlagt I kommunestyret, det faktisk rekord på både spørsmål og alt, så det må jeg egentlig takke dere for at jeg, I så fall det skulle jeg gjort før også, for da har det ikke vært så mye diskusjon, det har bare blitt lagt frem, og nå har det blitt den diskusjonen, så det synes jeg kjempebra. Men jeg egentlig helt enig med konklusjonen at nå det greit, men ta det videre I kontrollkomiteen. Men sånne prosjekt veldig bra, for det bruker ofte å føre med seg noe positivt, og det tror jeg denne saken også kommer til å gjøre. Om innspillet kommer til kontrollvalget etterpå, eller hvordan det gjør, det. Så det var bra. Takk.
1: Det bra. Da Jan Kattenberg, Venstre.

0: Ja, ordfører, denne saken dreier seg om at revisjonen har sett på rutiner og praksis etter det, og jeg kan ikke si at en lege har bedre kompetanse å vurdere dette enn revisjonen har gjort, så jeg har ikke lyst til at det blir stående at Gol kommunestyret er veldig skeptisk til denne rapporten, for det støtter ikke, i alle fall ikke jeg. Takk.
1: Det går greit. Sånn. Er det flere som ønsker ordet til saken? Det ser det ikke ut at det er, og det er heller ikke fremmet alternative forslag til vedtak, og vedtaket er lest opp fra saksordfører. Da kom det en replikk der før vi gikk inn for avslutning, så da skal Helge Fett få den til slutt, venstre.
2: Ordfører, vi pleier jo vanligvis å snakke om dette på gruppemøtet og på styremøtet dagen før. Bare for å forsvare representanten Båtalien sine innvendinger litt, slik jeg forstod det, så mente han at hvis det hadde vært medisinsk kompetanse med i revisjonsgruppa, så ville rapporten kunne vært enda sterkere.
1: Takk skal du ha. Da går vi til votering, og alt rundt voteringen er forklart, så da gjør vi voteringen. Og de som er enige i fremlegg til vedtak, det er for helst i ro, det andre viser med stemmeteng og med stemme, og da er den samrøstes. Så går vi til neste sak på sakslista, som da er fremlegg om mellombels endring av alkohollova sin føreseng og maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Ha det bra. Da var det Camilla Larsen Hoftun som er saksordfører. Vær så god.
3: Ja, ordfører, sak 2626 handler da om eventuelt endring av alkohollova i forbindelse med fotball-VM. I saksopplysningen så står det at det norske herrelandslaget i fotball har for første gang på 28 år kvalifisert seg til VM. Mesterskapet har vært arrangert i USA, Kanada og Meksiko i perioden 11. juni til 19. juli 2026. På grunn av tidsforskjellen vil enkelte av kampene bli sendt på tidspunkt som ligger utover alkohollovas maksimale skjenketid, for at det fremdeles skal være mulig å skjenke alkohol medan kampene går før seg, vært det foreslått et mellombels unntak fra alkohollovas maksimale skjenketid. I vurderingen så står det at dersom lovendringen har vært vedtaket slik den er lagt frem i proposisjon 88L, vært det åpnet for en mellombels endring i alkohollova som gir kommunene høve til å fastsette skjenketider som avvik fra alkohollovas maksimale skjenketid i samband med fotball-VM for herrer 2026. Forslaget er grunngjevet med at mesterskapen representerer en ekstraordinær hending, og at tidsforskjellen vil føre til at flere kamper vært spelet etter klokka 03.00 norsk tid. Saken har vært oppe i UKL, og der ble vedtaket at Gol kommune utvider ikke skjenketida under fotball-VM 11.6.26 til 19.17.26. Og det var ikke samrøstes, men flertallet sin beslutning.
1: Takk. Takk skal du ha. Da er ordet fritt, og da så jeg Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet først, og så har jeg sett det.
4: Ja, ordfører, i UKL så hadde vi en liten diskusjon om dette her sånn. Jeg må i hvert fall si at de som kjenner meg, er totalt uinteressert i fotball. Jeg interesserer meg egentlig ganske lite, men jeg synes egentlig det er ganske fint at når det først, hvis det er noen som ønsker å lage i stand nå, skape litt aktivitet og det som måtte være, så synes jeg det skal være fint å kunne ha den muligheten. Vi har jo en tilbakemelding at Pers, Kalles, Storefjell og eventuelt andre ikke ønsker dette, men jeg tenker vi skulle være noen som gjerne vil lage eller skape litt aktivitet i Gol, så skal de få lov til det, synes jeg. Så jeg vil gå tilbake på det forslaget som vi da kom med i UKL. Og det blir som følger, det blir endringer i kulepunkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling. Skjenkesteder som ønsker å nytte seg av høvet til med midlertidig utvidet skjenketid skal melde fra til kommunen på forhånd. med godkjenning for å vise kamper. Skjenking skal kun foregå på dager det direkte sendte kamper. Det vil jo også gjøre at det kun de dager det skjenking, for hvis du hadde fulgt det som var innstillingen fra kommunedirektøren, så kunne du skjenka da fra 11.6. til 19.7. Så da foreslår jeg det, så får vi se. Takk.
1: Hadde du det skriftlig? Ja, så da det bare at du fremmer det på nytt. Ja, det bare for sekretariatet sin del. Ja, fint. Da Jan Kattenberg, vær så god.
0: Ja, ordfører, her i Norge har vi nok så streng og prinsipielt syn på det med skjenking av alkohol, blant annet i alkoholloven, og for meg er det helt uforståelig at vi skal fravike dette på grunn av noen fotballkamper i herrefotball. Og jeg synes, for å være helt ærlig, at det skuffende og overraskende populistisk fra regjeringen å komme med forslag i det hele tatt.
1: Takk skal du ha. Da Hadil Hussein fra SV først. Opp med hånda, det var en hånd her til. Ja. Hånden er oversett. Der ja, den god. Nå må jeg få låne pennen inn litt. Vær så god, Hadil.
3: Vi i SV, vi får støtte forslag fra Senterpartiet. For min del, jeg husker den tiden når det var VM-kamp, og vi sitter alle familier sammen og ser på TV sammen. Så jeg tenkte at det blir koselig og god minner til å holde det hjemme og se på TV hjemme alle sammen. Så kanskje spise popcorn og holde det minnet når du vil vokse opp. Og så vi må huske på og tenke på de... De blir fulle kanskje i natta, og neste dag de skal på arbeid, eller de som har små barn, og de skal passe på din dag etter. Så vi mot hos deg.
1: Takk skal du ha. Da Asleberg Brøtalin, Senterpartiet.
5: Ja, ordfører. Vi i Senterpartiet vi vil støtte innstillingen fra UKL. Og jeg må jo si meg enig med Jan Kattenberg at det jo egentlig en sak jeg ville likt at vi ikke hadde. Hadde vi hatt en regjering som heller hadde hørt selv på det. Hvor ofte da vi i, eller herrene i VM, så burde jo regjeringen gjort slik motsatt og kjøpt rettighetene og vist dem offentlig på TV til alles glede. Vi jo klare på, i Norge på at idrett og alkohol, det hører ikke sammen. Og når vi så sjelden, eller herrene så sjelden i VM, så tror jeg det fint at barna kan, selv om dette her kanskje i ferieperiode, ute med sine foreldre på tur, kunne faktisk sitte i lag og kunne se den kampen. For i verste fall så kan det gå et par manns eller generasjoner til neste gang også. Så vi støtter innstillingen fra UKL.
1: Da Tore Næss Høgre, vær så god. Unnskyld.
6: Ordfører, har ingen problem med å støtte forslaget fra Arbeiderpartiet på den saken. For på 90-tallet så var jeg på Saga Inn en gang. Da skulle det være en søndagskveld, en boksekamp mellom, jeg tror det var Tyson og Spinks eller noe sånt. Den begynte klokka 6 om morgenen. Skjenkingen stengte klokka 3. Alle som var på, nede i kjelleren på Saga Inn hamstret øl, og vi satt rundt bordet. Og de fleste søvna når før kampen begynte. Og kampen varte vel i 15 sekunder, så var kampen over på knockout. Da ruslet vi ut 5-6. Noen var ikke helt klare, men det klarte vi fint. Og nå, det kostet så voldsomt med penger å ha vise kamper. Hvis noen her i Gol har lyst å bruke det og lage et arrangement, så jeg tror ikke det kommer til å tjene at det er på det drikker jeg selv fra 3-6 om morgenen i så fall. Så for meg, hvis det er noen som vil å lage noe, så kan det helt greit. Jeg ser ingen problemer. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Toril Barlaug. Oi, unnskyld. Der kom det en replikk fra Jan Kattenberg, og det en tydelig replikk her. Skal han få lov å gå først? Venstre.
0: Ja, ordfører, jeg kan trøste Tore Næss med at disse kampene kommer til å være i 90 minutter.
1: Toril Barlaug. Toril Barlaug fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
7: Ordfører, god historie, Tore. Det er ganske mange tette koblinger mellom idretten og alkohol. For tette koblinger, mener mange. Jeg mener også det. Derfor synes jeg at dette er en litt vrien sak. Det er ganske uheldig det som skjer på skifestivalen i Holmenkollen, for eksempel. All flatfylla som er der, koblet opp mot idrett. Og jeg kan ikke se at det er noen grunn til å endre på alkoholloven akkurat i denne forbindelsen. Så jeg kommer til å stemme for UKL sitt forslag. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Karanne Østro, og så det en der. Arbeiderpartiet, vær så god.
8: Ja, ordfører, jeg vil sikkert ikke vite at alle trenger å gå opp og fortelle sitt syn. Men i og med at vi er internt uenige i Arbeiderpartiet for en gang skyld, så tenkte jeg at jeg også skulle si noe om det. For min del, hvis vi fortsatt på den flåsete siden, skal jeg si at jeg skjønner veldig godt at folk må drikke hvis de, for å orke å se en hel fotballkamp. Så den grei. Men jeg tenker, hva skal være... Jeg støtter litt det som Jan sier om det her med at det litt tullet, egentlig. For hvorfor skal fotballen stå i en særstilling? Hva når det blir et håndball-VM som går på nattestid? Hva hvis plutselig Australia vinner Eurovision og det skal foregå Grand Prix på nattestid der borte? Hvor skal vi sette grenser for hva det skal endres skjenkereglene for? Så jeg kommer til å støtte det som kom fram i UKL, at vi avviser den her. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Helge Fet på talerlista.
2: Ja, ordfører, siden jeg så sjelden tar ordet, så... Jeg er jo født for så lenge siden at jeg husker når tippekampen kom på TV. Jeg tror det til og med var svart kvitt TV i begynnelsen. Det var en sensasjon, det var en stor kulturopplevelse. Den gangen så jobbet pappaene til klokka ett på lørdag og kom tidlig hjem, og vi spiste grøt og hadde tidlig middag. Og jeg husker grangivelig at far jevnlig sovna i løpet av slutten av første omgang, mens han så på tippkampen, og det sa blong uten at han våkna. Så hvis en skal kunne se en hel tippekamp midt på natta, etter å ha drukket øl frem til klokka tre, tror jeg det bra at skjenkingen slutter da, men at de får lov å se TV og kanskje få kaffe, mens de ser på, så de holder seg våkne da. Dette her er en ikke-sak egentlig. Jeg er enig med Jan da.
1: Takk skal du ha. Og da det Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet. Og så har ikke flere på talerlista og lurer på om vi kan begynne å nærme oss en avstemming. Da setter jeg strek under Trond sitt innlegg.
4: Ja, ordfører. Jeg tenker at det sammenlignet litt med Holmenkollen og dette her. Holmenkollen så er det jo fritt vilt. Dette ville eventuelt, hvis det skulle skje på mål, så ville det være underorganiserte forhold med vakter og det som måtte være. Så jeg tenker at sånn stupfylla, jeg mer bekymret for campingplasser rundt omkring hvor mor og far sitter og drikker til klokka seks på morgenen og følger kampen mens unga ligger bak i campingvogna. Jeg vil heller ha et arrangement hvor det mer kontrollerte former enn den flatfylla som kommer til å skje i hjemmet. Den jeg mer bekymret for under fotball-VM. Takk.
1: Ok, da har jeg Leif Nordhaug fra Arbeiderpartiet og Jon Anders Hefte fra Arbeiderpartiet, og så setter jeg strekk, og da har vi vært igjennom en god runde. Leif Nordhaug.
9: Ordfører, jeg har ikke tenkt å fullføre narkomi-historia her, som mange presenterer, men jeg må bare støtte meg til det å si. Den Trond sier her er det organiserte former, og det blir helt noe annet. Og for en gang skyld, når det noen som vil lave et arrangement, så kan vi gjøre det. At noen ikke er interessert i fotball, nei, det er helt greit. Men for min del, jeg trenger ikke se på Metallica og litt forskjellige sånne ting, så det er ikke interessant. Og hvor skal vi sette grensen? Dette det verdens største idrett, jeg tror i motsetning til jeg tror cricket faktisk en av de største. Det helt spesielt for at vi kommer der, og at vi derfor kan samles under en øl og kose oss med det i kontrollerte former. Det helt vesentlig her i denne sammenhengen. Takk.
1: Takk skal du ha, og så det Jon Anders Hefte til slutt. Jeg veldig redd for at det skal skli ut sånn på et humornivå nå, så nå vil jeg bare si at nå har vi lufta oss. Nå har vi lufta oss. Og nå skal vi behandle den saken her også med respekt, fordi vi har i kommunestyresalen nå to forskjellige overbevisninger, og det skal vi ha respekt for. Så at det gøy å tulle med fotball og øl, men vi må også på en måte klare å lande på en ok måte. Og vi skal spise noe så deilig som makroner etterpå nede i kafeterian, så hold det sammen nå.
10: Ja, ordfører. Han Leif var vel inne på det, vil det si, med kontrollerte former. Og til Jan Kattenberg så vil jeg si det at en fotballkamp varer i 90 minutter. Jeg håper det blir ekstra ganger. Jeg håper det blir straffespark. Og da varer han i over to timer. Og jeg håper Norge slår Frankrike 3-0.
1: Takk. Takk skal du ha. Og da har vi vært igjennom en skikkelig runde. Det viser seg at det da en innstilling som har kommet til oss fra UKL. Det da punkt 1 og punkt 2 fra... Jeg tror jeg leste opp sånn at vi helt sikre på hvor vi går til votering for. Innstillingen fra UKL lyder da som følger. Det er den setningen, ikke sant, i protokollen. Gol kommune utvider ikke skjenketida under fotball-VM 11.6.2026 til 19.7.2026. Det ligger fast fra UKL. Så har vi hatt representant Trond Arne Johansen som har kommet opp og sagt at han ønsker da å foreslå på nytt det som ble foreslått i UKL fra Arbeiderpartiet, som da for da må jeg sette det sammen, fordi det er vel bare, det berører kun kulepunkt 3 og 4, så da regner med at punkt 1 og 2 fortsatt med. Det derfor det ble litt rart i protokollen. Det betyr at... punkt 1 og 2 i kommunedirektørens innstilling, som Gol kommune utvidet skjenketiden under fotball-VM fra 11. juni til 19. juli 2026. Og så punkt 2, i perioden blir det utvidet skjenketid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, parentes alkoholholdig drikk opp mot 22 volumprosent alkohol, frem til klokka 06.00 hver dag. Og så resten av vedtaket, skjenkestader som ønsker å nytte seg av høve til mellombels utvidet skjenketid, skal melde fra til kommunen på førehand med godkjenning for å vise kamper. Skjenking skal kun foregå på dager det direkte sendte kamper. Det da det forslaget ditt. Vi ser der det to første, pluss det tillegget. Og så det ingen som da har fremmet kommunedirektøren sitt, så det ut av spill. Så det betyr at man har to forslag til vedtak. UKL sitt og forslag fra Trond Arne Johansen. Og vi går da til votering. De som ønsker å støtte UKL sitt forslag til vedtak, de kan forholde seg helt i ro. De som ønsker å støtte Trond Arne Johansen sitt forslag, som de to første punkter i kommunedirektørens innstilling, pluss den siste teksten jeg leste, de må vise det med stemmeteng og med stemme. Og da det, som vi ser, 4, 5, 6, 7, 8, som... Da falt forslaget til Trond Arne Johansen med 8 stemmer, og resten gikk for UKL sin stemme. Opp med hånden en gang til. Der
11: personer, og da tar vi
1: klart. Ja, der fire synger høyre, og så det helt. Ja, en annen. Fint. Da banker vi den. Trenger vi en beinstrekk? Da tar vi... 10 minutter. Ja, da var det neste sak her på sakslista, og det da organisering av oppfølgingstjenesten OT i Hallingdal revidert selskapsavtale. Og den lurer kanskje noen på hvorfor i all verden kommer den en gang til. Jo, av den enkle grunn at saken må behandles på nytt, da vi etter vedtak i kommunestyret 14. april har mottatt endringer i ordlyd og juridisk presisering av navnet til selskapet. Gol kommune behandlet sak etter første ordlyd, og alle eierkommunene må fatte likelydende vedtak. Så det rett og slett bare en ordlydendring som da viktig for den juridiske presiseringen til saken. Utover det, ingen endringer. Og jeg kommer ikke til å legge frem noe mer av saken enn det. Det noen som har noe til den saken? Det ser ikke sånn ut. Da går vi til votering. De som enige I forslag til vedtak, de kan forholde seg I ro, de andre kan vise stemmeteng. Og da den samrøstes herifra. Yes, da tar vi neste sak, og det valg til styre I Gol skysstasjon, og der det leder I valgnemnda, Karanne Østro, som legger frem.
11: I Gol skysstasjon det et styre på 5 medlemmer, der 2 av medlemmene valgt fra Gol kommune. Den ene av den plassen nå på valg. Og forslaget fra valgutvalget følgende. Trygve Lono Smesgård velges inn som styremedlem med Ole Dag Møllerplass som varamedlem. Og det velges inn for 2 år. Takk.
1: Takk skal du ha. Da ordet fritt. Det andre forslag? Det ser det ikke ut at det Da går vi til votering, og de som enige I forslag til vedtak forholder seg I ro. Da andre viser stemmeteng når vi stemmer. Og da den samrøstes. Da går vi til... Jeg lurer bare på neste sak. Da må vi bruke heimel for å lukke møtet. Så jeg bare lurte på, det greit for kommunestyret om vi tek den ekstra saken som ble satt på tidligere, sånn at det lettere for de andre aktørene å få pause og gå ut? Ok. Da betyr det at vi går rett på denne saken som jeg nå skal prøve å få opp bak meg her. Den ligger også ute I formannskapet sin saksliste. Hvis noen sitter på padden sin og lurer på den der startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere. Nå vet jeg ikke om jeg får liv I denne her bak meg her. Det så veldig ulivlig ut. Den kommer. Jeg synes ikke det var noe sånn... det bare meg? Der hørte jeg noe. Og så skal vi bare få sourcea den her riktig. Eller? Der. Og så... Jeg vet ikke. Ja, kabel. Kan jeg få den der HDMI-en I stedet for? Den som ligger rett bak til Mona. Jeg synes den så slitsom. Oi, hektar du inn I stolen din. Min burde være like fancy schmancy som den andre sin, vel? Nei, ikke. Ikke det?
12: Fy faen, dette.
1: Slapp av! Ta det nå helt med ro. Ja, men sant, Morten, han plugga den inn og så bare oppe der, og sånn det ikke med meg. Jeg skjønner ikke. Ja, unnskyld. Ja, det glemmer litt bort, unnskyld. Skal vi se. Ok, nå er vi der. Sånn. Og det altså da saken om startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere, som da oppe til behandling. Innstillingen fra kommunedirektøren, og som ble samrøstes vedtatt I formannskapet, at Gol kommune ser ikke behov for å søke om deltakelse I forsøksordning med startlån til førstegangsetablererne. Og nå bare tar jeg denne lille saksordførerjobben litt på strak arm, så jeg skal prøve å ikke si absolutt alt, men dette her handler om en forsøksordning med startlån som rettet mot førstegangsetablerere, og målet å gjøre det lettere for personer som har langvarige utfordringer med å få boliglån. Ordningen retter seg hovedsakelig mot de som kjøper bolig for første gang, og det betyr at flere som noe bedre økonomisk stilt enn de som får startlån per I dag, får da muligheten til å kjøpe sin egen bolig. Og så gjelder noen andre kriterier for startlån som gis gjennom forsøksordningen enn for det ordinære startlånet vi pleier å gi ut. Lånet skal I hovedsak gis til personer som ikke har eid en bolig før, og I tillegg så stilles det krav om egenkapital på 5% av boligens markedsverdi. Søkerens mulighet til å spare skal også vurderes strengere enn ved ordinært startlån. Lånet skal betjenes med avdrag, og terminbeløpet skal tilsvare et startlån med maksimalt løpetid på 30 år, og etter 10 år skal restlånet refinansieres i privat bank eller med ordinært startlån. Som for ordinært startlån er det krav at søkeren ikke har fått boliglån i privat bank. Og så har vi da muligheten til å søke om å bli med i denne ordningen, og derfor er det da søknadsfrist senest 1. juni. Derav var det viktig å få denne saken opp i dagens kommunestyre. Ja, og så tror jeg går rett over på vurderingen fra kommunedirektøren, og det at vi praktiserer en veldig fleksibel bruk av ordinært startlån, og under denne ordningen er det også gitt ordinært startlån til førstegangsetablerere, altså en anser det som at man allerede ivaretar denne kjøpegruppen under det ordinære startlånordningen. Forsøksordningen stiller da krav til disse 5% egenkapitalen i motsetning til ordinært startlån, og førstegangslånet må omdannes, som jeg også nevnte. Så det bakgrunnen for at da kommunedirektøren innstilte da på at vi ikke skulle søke deltakelse, og formannskapet enstemmig valgte det samme. Da det ordet fritt, så da må det ta ordet det som ønsker det. Karanita Brenna, Senterpartiet, vær så god. Da tar jeg vekk her på skjermen, for det kan være litt sånn forstyrrende.
12: Ja, ordfører. Vi trodde jo at denne saken her da skulle opp i kommunestyret i dag, men så sto den jo ikke på sakslista, så derfor må vi og Eva ta det bitt litt mer på sparket. Men på Gol har jo vanlig startlån, og det jo veldig bra. Men Husbanken har da kommet med et forslag slik at de kommunene som vil kan låne midler for å låne ut til førstegangsetablerere. Og dette noe helt annet enn et ordinært startlån, og har helt egen søkemodus hvis du går inn og ser på Husbanken sine sider. Så det to ganske ulike ting. Det har vist seg å være vanskelig for førstegangsetablerere å få kjøpt seg bolig. Slik det på Gol, og slik det i landet ellers. Og derfor har kommunen også vært invitert til å bli med på en forsøksordning om å låne midler for å låne deg videre til deg som ønsker å etablere seg i kommuner som ikke har vært etablerte før. Og med Senterpartiet synes at det her burde med på Gol være med på. Og da var det jo som ordføreren sa at hovedreglene slik at dette lånet her må være da til førstegangsbolig. Du må ikke ha anledning til å få lån i vanlig bank, og så må en ha minst 5% i egenkapital i forhold til at en bank krever 10% i egenkapital. Så da, hvis du ung da, og har lyst til å kjøpe deg for eksempel en bolig da, til 2 millioner, så held det at du har spart 100 000 for å faktisk da komme masse inn på boligmarkedet. Og dette her jo bare start for å få fortgang i boligmarkedet og for å få flere inn i boligmarkedet. Så alle slike lån da må refinansieres etter 10 år. Så altså de som da førstegangsetablerere, de vil da altså få gunstig lån de første årene, for som alle vet så renta i Husbanken som regel en del lavere enn i vanlig bank. Så det vil være en veldig grei start for veldig mange å komme i gang. Og da etter 10 år så vil jo det bli da refinansiering over til en vanlig banklån. Det fine med ordningen at ungdom som ikke bor på Gol, for eksempel da, kan bo hvor som helst, har lyst til å søke stillingen her, kan nå da søke startlån hvis de velger å bosette seg på Gol. Ordinært startlån så må du jo være bosatt i kommunen for i det hele tatt bli vurdert. Så det her kan jo være veldig fint sånn, å reklamere også for å komme til Gol. I Gol så aviser det seg jo det at det flere som leier bolig enn i kommunen som vi kan sammenlignes med. Kjedelig nok så har vi også stor barnefattigdom. Et av kriteriene der er hvordan da ungene bor. Bor du i leid bolig, så blir det sett på som negativt i forhold til å ha en egen bolig å vokse opp i. Og ja, som vi vet, altså, særlig for unger, så er det i hvert fall viktig å ha en fast plass han hører hjemme. Slik som det er da, med den statistikken der, så tenker jeg at det, i hvert fall Gol burde være med på den prøveordningen her som Husbanken har lagt opp til. Eller vil vi bare fortsette at det skal være slik at det kan være på leiemarkedet som før? Jeg synes da vi som politikere har nå en fin mulighet til å påvirke, og i hvert fall prøve å gjøre det verste vi kan for at flere kommer seg ut og får kjøpt seg en fast bolig. Det er jo også sånn at det er yngre da, som enten leier bolig og kommer seg inn på boligmarkedet. Hvis de først har kommet hit til Gol, og man har lyst til å ha yngre folk boende på Gol, så er det jo også større sjans for at du blir på Gol hvis du har kjøpt en bolig. Så jeg synes at kommunene bør absolutt være med på den forsøksordningen her, og da må vi jo henge i da, for at søknadsfristen er 1. juni. Og derfor var det veldig viktig at denne saken ble behandlet i dag. Det er veldig lite risiko for Gol kommune å være med på denne ordningen. Risikoen ligger jo i Husbanken, i hvert fall nesten alt. Og det eneste Gol kommune vi bidrar med er saksbehandling og litt administrasjon. Så vi i Senterpartiet vil derfor foreslå at vi søker da midler for å bli med i ordningen. På den måten håper vi å tiltrekke flere yngre i etableringsfasen. Og så håper vi da at Gol kommune kan gå aktivt ut og formidle at vi faktisk har det her tilbudet. Men i Senterpartiet i hvert fall synes det er veldig viktig og en god sak hvis man kan klare å gjøre forskjell for noen få med at flere går ifra å leie bolig til å eie bolig. Så vi politikere har mulighet til å påvirke litt boligpolitikken her hvis vi vil. Så da er vårt forslag. Senterpartiet foreslår at Gol kommune tar opp 8 millioner i lån til førstegangsetablerende som en forsøksordning. Takk.
13: Takk, og så får vi det skriftlig. Ja, nydelig. Da er det ordet fortsatt fritt, og jeg har sett Karianne Østre fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
8: Ja, ordfører, jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, ja. Rett og slett fordi at jeg ikke kan nok om den ordningen vi allerede har i dag. Men ut fra sånn som jeg forstår det her, så den her forsøksordningen, den har egentlig litt strengere kriterier for å få lån enn det vi allerede gjør i dag. Og så ble det jo tatt fram som et argument her at vi skal hjelpe flere inn på boligmarkedet, og da lurer jeg jo litt på, avviser vi mange startlånsøknader i dag som vi ville kunne ha gitt hvis vi hadde vært med på det her sånn? Har det noen praktisk betydning sånn sett? Takk.
13: Vær så god.
14: Dere kan ha, altså vi har ikke avvist så mange søknader, altså de kriteriene vi behandler søknader etter er jo at for det første så er det fylke at du må få til avslag i vanlig bank. Og så er det jo litt sånn skjønnsmessige vurderinger av om du innenfor den gruppa som vi vurderer, som innenfor Husbanken sine startlånsvedtekter. Så når vi har avvist søknader, så er det fordi at man ikke har økonomisk evne til å betjene det lånet man søker om. En sånn ordning, altså det som også er forskjellen på denne ordningen og ordinær startlån, er at her kan du få startlån gjennom den ordningen, selv om du har ganske høy inntekt. Så har vi ikke vært ute for at vi har avvist noen på grunn av høy inntekt, men som regel hvis du har høy inntekt så får du kanskje lån i bank. Men det den ordningen kan bidra til, og det er jo kanskje noen tenker at de er utenfor målgruppen for startlån og ikke søker av den grunn. Men av de søknadene vi har fått inn så har vi ikke hatt den problemstillingen. Men når jeg prater med banken her nå så ser jeg at det kan jo være folk som kanskje har tenkt at det ikke er noe vits å søke startlån, fordi at de har for høy inntekt, for eksempel.
13: Da en replikk på Karin-Lise Brønna, Senterpartiet. Hva er en sånn? Martha? Hva er sånn? Da tar du etterpå.
12: Ja, ordfører. Den måten her å søke på lån på vil jo være en annen inngangsport I Husbanken sin portal. Sånn at på det ordinære startlånet så står det jo spesifikt hvem gruppe som kan søke om det type lån. Eller ja, den slags lån. Og de unge kommer jo ikke inn under der. Så hvis du går inn og bare ser på Husbanken sine sider, da, så ser du med en gang at startlån vil jo ikke gjelde for meg hvis det ung og førstegangsetablerende. Da må du gå inn på den andre portalen, og der det ramset opp de ulike kommunene I Norge som med. Og her I Hallingdal så det kun Hol kommune som med, til min store forundring. Ja, jeg mener at det her en vinn-vinn-sak for Hol kommune, og ser veldig lite negative sider med å prøve å være med. Det kan jo hende ingen søker, men yngre folk har I hvert fall ikke mulighet til å søke på ordinært startlån, sånn som det I dag, hvis det ikke spesielle forhold med sykdom, eller unger med spesielle vilkår, eller sånn.
13: Ok, da det også en replikk fra Martha Nystad.
15: Ordfører, det var egentlig et spørsmål til Senterpartiet. Jeg skulle ha stilt det første gang igjen, Karianita. Men dere har sagt 8 millioner. Det bare tippet tal, ok. Fordi at det kanskje nok til 2, maks 2,5 søker. Vil dere svare på det? Eller bare... Takk.
13: Ok. Da har jeg sett Tom Rune fra Høyre. Det din tur, og så har jeg sett det.
16: Ordfører, jeg hadde egentlig samme spørsmål, men jeg hadde rett administrasjon. Jeg vet hva dette vil si økonomisk. Hadde noen jeg vurdert saken, så hadde jeg sikkert tenkt på et tal det også. Så jeg tenkte det var bedre å få... Stille spørsmål til administrasjon. Takk. Mm.
14: Ja, det veldig vanskelig å svare på, for det kommer an på hvor mange som søker. Men når vi tar opp startlån, så betjener vi med de låna til vi har lånt ut videre. Så det jo noen rentekostnader på det. Men det kan søke 4 stykker I morgen, liksom. Så det veldig vanskelig å si.
13: Takk skal du ha, og da det Helge Fed.
2: Ja, hvorfor har Lånt Slettnes, tidligere rådmann, kommunaldirektør, lærte oss jo at vi en promillekommune. Så hvis alle kommunene I Norge hoppet på den ordningen og fikk sin del, så ville det være 2 millioner til Gol. Så hvis den skal ha penger da, så må den skynde seg kanskje. Men jeg forstår det litt her at hvis vi lånte 8 millioner for eksempel, eller 18 millioner, og satte de inn I kommunalbanken, så ville vi da måtte betjene differansen på innestående og utstående, altså 0,5% eller noe sånt I utgift. Bare for å ha de pengene I tillegg til det disposisjonsfondet vi har. Ja, det blir jo litt sånn å se hva som skjer, og drive og låne penger for den. Ja, altså dette her jo, siden det 2 milliarder en liten sum sånn I nasjonal sammenheng, så jo dette her litt som tabloidspill for galleriet, at nå skal de hjelpe førstegangs etablerende inn på boligmarkedet da. Vi trenger ikke egentlig å være med på den karusellen, tenker jeg.
13: Takk skal du ha. Det noen andre opplysninger som trengs å gis fra de kan I administrasjon? Nei. Da har ikke sett flere som har tegnet seg, og da betyr det at vi begynner å bli klare for å gå inn for forslag til vedtak. Kan jeg få det skriftlig som Karanita leverte, men sånn at jeg kan referere til det? Takk. Ja, men det bare jeg må ha det for å se det. Ok, det som lå nå har jeg selvsagt tatt vekk det, men det var den ene setningen om at vi ikke tar opp startlån til førstegangsetablerere. Det da forslaget fra formannskapet, men Senterpartiet foreslår da at Gol kommune tar opp 8 millioner I lån til førstegangsetablerere som en forsøksordning. Da setter vi deg to opp mot hverandre. Deg som ønsker å... Unnskyld, det til dagsorden? Det noen som ber om gruppemøte? Ja. Ja. Da tar vi et gruppemøte, og da holder det med 5 minutter. Ja, da blir det gruppemøte I 5 minutter. Da starter vi på at det, og da det mulig for noen, hvis jeg har veldig lyst til å si noe som da ikke ble sagt I sted. Hvis ikke, så tenkte jeg at vi kunne gå til vedtak. Kan vi gå til vedtak? Det kan vi. Da det deg som ønsker å støtte formannskapet sin innstilling, der kan forholdes I ro. Deg som ønsker å støtte forslaget fra Senterpartiet, der må vise meg stemme, og med stemmer. Og da har Senterpartiet sitt falt mot da formannskapet sitt opprinnelige, og det da Senterpartiet pluss SV. Så. Da spør jeg kommunestyret, det greit for dere at jeg går raskt gjennom orienteringene før vi da lukker møtet for å ta den siste UOF-saken, for da kan både Anna og Radio Hallingdal Ole få lov til å gå ut og slippe å komme tilbake. Det greit?
17: Jeg kommer tilbake,
13: men... Ja, du kommer tilbake, men du slipper å logge på at... Ok, da gjør vi det, og da skal jeg prøve å være rask. Veldig raskt, Goodbye Bike og BUA vil få utvidet, Goodbye Bike vil kjøre siste sesong til glede for befolkningen med sykladen sine. Det en, en veldig fin ordning som vi har klart sammen med Vind faktisk sommerjobb å få til en god løsning på. Og det, der har vi også klart å kombinere det opp imot BUA og få utvidet åpningstider også I sommer. Som gjør at I stedet for å ha, jeg tror det var 3 uker, det skulle være fullstendig stengt I fellesferien, at vi klarer faktisk å ha åpent sånn at folk kan benytte seg av alt utstyret der. Ellers så skal det sies at konteineren på Hallingmo-området nå sin selvbetjenings... funksjon ble satt I verk I dag. Så den som har lyst til å prøve den, må bare gjøre det. Ok, Hallingtinget veldig kort. De kan komme til å lese protokollen, men fra Hallingtinget så det mest vesentlige å si at vi hadde et veldig godt Hallingting med tanke på at vi var på Hallingdal sykestugu og hadde en fin prat rundt hva vi gjør videre, både kommunikasjonsmessig, utviklingsmessig og Der vil det bli et arbeid som ser på hvordan vi kan bruke sengaden I IMA-avdelingen på mest gunstig måte for kommunene. Men vi ser også at vi må gjøre en skikkelig kommunikasjon og informasjonsjobb, både til nasjonale myndigheter, til politisk og administrativt nivå, men også helt ut på tjenestenivå for å øke bruken av sykestugu. Så det var en fin runde. Det andre som verdt å si fra Hallingtinget var at det var kjempestort engasjement rundt saken om utslipp, som de kan ha sikkert lest om I Hallingdøren, og utslipp til fosfor da, I krøderen. Og der har vi jo nå en

Ellers så hadde Hallingtinget en god debatt rundt den regionale planen, og der framkom det også noen ting man hadde lyst til å sette i gang med ganske fort. Blant annet så ga Hallingtinget og regionen full tilslutning til at Nesbyen, som de kan kunne lese i Hallingdølen i dag, prøve seg på fylkeskommunen for å få arbeidsplasser i forbindelse med embetsgarden, fylkeskommunale arbeidsplasser. Det synes regionen var helt topp, og Nesbyen tar ballen på det. I tillegg så ville Hallingtinget at Nesbyen skulle sjekke ut om det fortsatt var mulig å få til noe på demensomsorg. Og vi fikk også vite at Hemsedal hadde bygd ut et tjenestetilbud for autister som kan være aktuelt for oss andre i Hallingdal også å se til. Så det var et godt Hallingting, og jeg tenkte det var greit at de kan være klar over hvilke type saker vi hadde oppe der. Og samferdsel var også selvsagt veldig til stede. Ellers så vil jeg si at vi har fått beskjed om at Gol videregående, der åpner det en ny klasse med studiespes som følge av søkertallet i år, og det er jo veldig, veldig bra. Ellers så er det neste uke, 26. mai, velkomstmøte for nye innbyggere i Gol. Da har vi samlet opp alle som er nye innbyggere, både utenfra og inn, men også de som har flyttet på seg innvårdes i bygda, som er rause på det, som blir bedt inn til et velkomstmøte der de får middag, og de får informasjon om kommunen, og de får masse flotte gavekort på å gjøre mange fine ting og bli kjent med Gol. Så det gleder vi oss til. Ellers så hadde jeg og Hege besøk av fylkesordfører og fylkeskommunedirektør, og de gikk igjennom hvordan status ser ut fra en statistikk på Gol. Vi fikk lov til å løfte fram høringssvaret våre til Buskerudplan, som vi jo har vedtatt her i kommunestyret, og vi tok også opp noen særlige forhold som gjeldt rundt Gol. Så det var en fin måte å kunne gi tilbakemelding på ting på. Eller så når det gjelder Campus Hallingdal, så har det vært masse skriverier i Hallingdølen på det, naturlig nok. Der er vi i en prosess der vi som regionråd setter denne saken opp på neste møte. Der skal vi gå igjennom den nye modellen som USN foreslår for videre studier i Hallingdal. Og så vil det være da en diskusjon for hele regionen om den modellen tar innover seg, eller det går an å utvikle den til det ambisjonsnivået som vi har for høyere utdanning når det gjelder Campus Hallingdal eller ikke. Så vi har fått et veldig godt utgangspunkt fra USN, der jeg er veldig motiverte for å holde det fram i Hallingdal, men ikke helt etter den samme stilen som vi inngikk samarbeidet med deg om, og da er det viktig at vi forankrer det tilbake til alle 6 kommunene, og at vi er enige om vegen videre for høyere utdanning og Campus Hallingdal. Så det blir sak på neste regionalsmøte, og jeg er helt ikke løpende orientert om det. Ellers så vil jeg bare si da at siden vi hadde en dags strategikonferanse i dag, så legger vi opp da til en 2-dagers budsjettkonferanse til høsten. Så da er det viktig at den datoen har vært sendt ut, eller? Ja. Ja. Så da er det viktig at de kan sette av den datoen så fort som mulig. Da mener jeg husker ikke den i huvudet nå, men det kom på mail til Rikko. Så da er det bare viktig at den blir den, at de kan ordne en plassholder til den. Og så til det siste i dag, så er det egentlig det jeg har gått og spurt alle sammen om, og da er det en som ikke kan, resten kan være med på dette, og det er rett og slett at vi flytter det siste kommunestyret i juni fram fra 23. juni til 16. juni. Det betyr at de kan nå få et spørsmål som de må samtykke til for at vi kan kunne gjøre det, og det er at vi da får lov til å sende ut sakspapirene og sakslista til kommunestyret fredagen i møteuka, som betyr at vi da har mandag tirsdag på sakspapirene som går til kommunestyret. Det er jo de samme sakspapirene som går til møterekka, så derfor vil de kan ha tilgang til alle sakene 2 uker før det igjen. Men det er bare viktig at i kommuneloven så står det at det skal gis rimelig varsel, og hvis det aksepterer at vi kan ha et kommunestyre, da blir jo det, hvor blir det da? Det blir 3 virkedager, 2 virkedager eller etter møterunden, så får vi til å flytte det møtet. Er det greit for kommunestyret? Kan jeg da regne med at ikke han da har klart å flytte fram i kalenderen, ikke sånn for ingen misforståelser på at noen møter opp her 23. og heller kommer den 16. Bra, jeg skal også sende det ut i gruppa våres. Det var det orienteringen jeg hadde. Er det noen som har lyst til å ta opp noen spørsmål eller kommentarer?

Da har du et problem. Men da er det veldig hyggelig da. Jeg tenker at det er også et kompliment. Et problem, et kompliment. Det var det vi hadde herifra, og det betyr at siste saken er uoff, og da slipper vi deg andre som er til stede her ut av salen. Men det må gjerne vente på oss nere til litt kaffe og makroner. Supert. Da lukker vi straks møtet.

En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninger tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Derfor vil jeg gjerne ønske hele Oslo by vel møtt til vår revy. Er du av dem som grubler over små ting hva? Nei, slapp nå av, kjør Storgata. Lukk opp for den store latterdøren, knirker den på hengslene så smørn. De skattefut og myndigheter viser deg den smale vei, så gjør som jeg.

Og så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Har du med en litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli.
4: Ned for att skriva ett väldigt rim om bonden såväl som han tausade smedet om en iver när han kokte prim om sexisten syndige fotografi och alla de piger som hamstar bi om Big Buttes nya koloni och berg med 100 pund steam. Den första jag träffar när jag går till Leeds är den älskade Oscar Moe. Han slett ikke regner på 3 mils kyst når han en gang med Nancy får bo. Jeg blott han forholde henne i fallen og føler han hverken sorg eller savn. Men nevner en andre deilige navn så taper han sin hjerte ro. Og når jeg går hjem til vår aksje efter post så treffer jeg dokken forvist. Han synes seg ennå at være for løst, men prøver med makt om et lys. At så selger det unge dame bånd, så står han med hjertet i sin hånd, presser kyss for en indige ånd, og visker vi mødes forlist. Så drager jeg ut av den store by og opp til Elling det går, hvor alltid jeg får mine heste i lys, og slett ikke kulden den når. Selv går jeg inn i et varme hus, hvor Klara råber som i et rus, Askeladden jeg har ved sjus, og snart forfriskning jeg får. Og medens vi røger vår gode sigar, så kommer 2 damer inn. Jeg sa det var noe den ene bar, og begge var muntre i sinn. Det lå og det sa på en underlig ting, så fløy det av sted som en virvelvind. Og midt på gulvet det tok seg en sving, jeg danset rundt i en ring. Hva var det vel uten et fotografi av den kjekke sexus Knut? Som damene hadde jeg til å si, derom blir det nok ingen dispyt. Det satan og så som i drømme hen, tenkte på sønnen sin den utvalgte venn, som kom ligge hen til hans eget hjem, men flykter bort til slutt. Ja, så blir det litt som en Ben Sein som reiste til Minnesota, for derfor at bringe sin elskede venn her opp til Nordakota. Her vil han bygge et prektig hus, kjøpe seg kopper, kannen og krus, fløy opp jorden med sten og grus og aldri bjuten forlata. Sander Poulsen lever i nu og ofte til kulen han går, har også kjøpt seg en veldig ku, så giver mjelk som han forslår. Ja, dersom han mjelket i hendene fullt ut, da ble det nok flom ved bygget ut. Det flyter i strømmet, så tenk min Gud, det blir ikke 30 år. Men om jeg nå glemte en rød, så fikk han sønn på krogen. Han slår for sin fader, det min tro. Ja, det ble nok rett av rogen. Han var vel neppe noe og dog. Han grep i sin faders skjegg og drog. Og når jeg kom, han spente og slog. Og rente meg like i luggen. Så var det en dag at Iver så bald, så ned i et gryde med en grin. Og råpte, nå kaster jeg pokker i vold, den grøt og så koker jeg prim. Så tog han litt vann og litt vin, så litt salt, slengte det hem til en gryte så fast, at hele bunden ut av den brast. Men her må jeg enda mitt rim. For liksom det at jeg skulle lage en vise om alle besla som var der.
5: Jaha.
4: Det var vegen det etna.
5: Ja, visst.
4: En hel del med viser den tid, så det var plenty tid.
5: Ja, det var vel det om vinteren.
4: Ja, og så var det mye rart som hendte, vet du.
5: Ja.
4: Det var en gammel trondhjemmer som levde der. Han var vist en trondhjemmer. Hans Halvorsen. Begynte å bli gammel og var litt av en raring, ser du?
5: Ja.
4: Og så var det en jente der som en ble strakk på.
5: Ja.
4: Og hun hadde så fine øyne, sa han.
5: Ja.
4: Og hun må da tro jeg en mann når jeg hadde, kan bygge så fin barn.
5: Ja.
4: Han bygde en stall, hadde ingenting å ha inn.
5: Ja.
4: Men han bygde stall likevel, for han trodde det at jenta ville tro han var en bra mann, og han hadde så svært stall.
5: Jaha.
4: Ja, det var til å vise om det, vet du.
5: Ja, visst.
4: Hvordan ble kjed av sin ensomhet, så gikk han på fristien hen. Ja, han klettet seg opp i satotetopp, til han ligner en barbetsvenn. Og så tenkte han som så at han hus måtte ha, og så bygger han en stall så stor og svær. Til en pige tenkte han, vil da tro jeg er en mann, og for stallen skyld holde meg kjær. Jeg vet en deilig frøken, hennes navn er misløken, hun har alltid sett så vennlig hen til meg. Om jeg bare hadde mot av min munn og blod, tror jeg sikkert hun nekter det ei. Men når Halvorsen er bly, og man er stolt og kry, og han våger deg å spørge henne selv, derfor gikk han til en venn, bad han gå til pigen hen, og forspørge med lykke og held. Men det gikk nok ikke godt, til hun svaret kun med spott, at en annen hadde meldt seg lenge før, at han alltid er så sen, hvilket er den største men, så han blir visst av det, alene til han dør. Da Ralvorsen fikk høre hva hans venn ville gjøre, at han elsker en annen mer enn han, rant en tåre på hans kinn, og han krøv i hytten inn, og utslukket en sorg med en dram. Hest, greit som det gjør noe som var skikkelig over, du.
5: Ja.
4: Blant mindernes blomster, jeg kun tumler med tid, for mindernes vinger jeg flyr. I mindernes båt over bølger og brått, jeg styrer mot mindernes fyr. Ja, mindernes fyr er mitt hjemstand i nord, hvor som barn jeg lekte på vann, hvor ennå min mor, min søster og bror, vel mindes min jublende sang. Der sang jeg med min lerken om kapp mange gang, og nøkken sang bas i vårt kor, og fossen så grum, falt inn med sin brum, mens huldren slog takten, jeg tror. Jeg der plukket jeg bær i den skogkledde li, og blomster så duftende skjønn, der fant og jeg en forglemmig ei, eller var det en deilig drøm? Jeg sender deg mor denne lille bukett, innflettet i disse få ord, og aldri kan jeg forglemme vil deg, du kjære, du elskede mor. Mm-hmm. Det var i 1893.
5: Ja.
4: At det var kun vært over første gangen. Og vi var 14 dager på havet. Og det var en storm at alle livbåtene brekka ned og var kastet i sjøen. Så vi hadde ikke noe å hjelpe oss med hvis at noe hadde gått galt, vet du. Og det var 3 dager så vi ikke, kunne ikke gå på dekket.
5: Ja.
4: Og, men da var vi, kom nok så, vi var ikke så langt ifra land. Det var i Kanada da vi kom i land, tror du.
5: Jaha.
4: Det var vel, jeg fortalte det at vi, jeg ville ikke at, slippe oss ned i skipet igjen, tror du, fordi at det var, de måtte renske opp.
5: Ja.
4: Du vet, det var fryktelig til stank ned i skipet, for alle var syk, tror du.
5: Ja.
4: Og de holdt oss opp på dekket 3 timer, og det var kaldt, iskaldt regn, for det var i mars.
5: Ja.
4: Og så begynte de til å glemme med at vi skulle skyve den mannen vekk som stod og møtte at vi ikke skulle gå ned, tror du.
5: Ja.
4: Og jeg begynte en tid der. Det var dumt til å springe på den og skyve den ned, og så kom hele flokken ned, vet du.
5: Ja.
4: Og da var det 2 offisere som kom rundt og skulle finne at den mannen som, den som hadde gjort det da der.
5: Ja.
4: Men da hadde lå i køya og lå liksom i søv, ser du.
5: Ja.
4: De sto der og sov på mil en stund, men så gikk de, og det var alt. Hadde jeg ikke kjent meg igjen, så vet du, jeg har vært arrestert, jo.
5: Ja. Ja.
4: Det høyeste av lønnet som en kunne få om sommeren var fra 12 til 20 dollar.
5: Jaha.
4: Mestedelen fikk fra 12 til 15 dollar.
5: Jaha.
4: Men merkelig nok, det var en som trengte en hyrekar, bort ved Lid, så. Og han var veldig til å gi meg 20 dollar måneden, for 7 måneder.
5: Det var bra.
4: Ja. Og kors, vi måtte arbeide fryktelig hardt, vet du.
5: Ja.
4: Den tid, for de nesten aldri fikk nok arbeid.
5: Jaha.
4: Men det gikk, det var snille folk likevel, så jeg kom ut av det, allvært. Men om vinteren så fikk du ingenting innfødt, du måtte arbeide for både for maten.
5: Ja, vel.
4: Jo, du måtte leve, vet du, så det var alltid så at du måtte finne deg en plass så du kunne arbeide for maten.
5: Ja, visst. Hele vinteren.
4: Jeg ville gått på skole, tror du, men du ser at jeg fikk ikke cash penger.
5: Nei.
4: Jeg måtte ta en hest for lønne.
5: Ja, vel.
4: Så jeg hadde ingenting å gå på skole med den vinteren.
5: Nei.
4: Men, vel, neste år, det var det samme. Jeg fikk den høyeste hyra, det var 20 dollar i måneden.
5: Ja.
4: Og da, jeg reiste på en skole, det var slik, det var en prest der som reiste rundt i country og samlet penger og bygde en skole, tror du.
5: Ja.
4: Og det var en ypperlig god skole, det hjalp deg å lære engelsk, vet du.
5: Ja.
4: Og kanskje de kunne lære hva det var der, for det var 3 lærere. Den tiden så var det ikke barn nok til at de kunne ha religionsskole noen sted. Og de som skulle bli konfirmert, så sendte de dem til deres slekt, altså. Og der gikk de på skole gjennom vinteren.
5: Jaha.
4: Og farmeraden, eller foreldreden, de sendte mat med barna. Og sen gikk der, men du fikk sen. Og så langt så køster de ikke stort og holde deg der.
5: Nei.
4: Og jeg att de behövde betala var 2,5 dollar månaden.
5: För
4: att gå på skolan där.
5: Ja.
4: Ja. Och vi hade god tid där. Det var 80 studenter som gick på skolan där den vintern.
5: Ja. Det var slik, var det indianerreservat den gången?
4: Va?
5: Var det var slik indianerreservat den gången?
4: Ja, det var mye indianer där den tid. De kom inte. Det var slik, ser du. Så det var mer indianer där än noe annet.
5: Ja. Var det fredelig? Var det fredelige?
4: Og de var fredelige den tid, men om sommeren eller om våren i 1894 då vill de byta laus. Det en reservation oppe i Norr här.
5: Ja.
4: Och så där var det väl slik.
5: Ja.
4: Men chefen i Ramsey County, han det var sin läkman, vet du.
5: Ja.
4: Han fick en hel flock med hjälpare, och så reiste jeg opp og skulle arrestere den gamle høvdingen.
5: Jaha.
4: Og det tok 7 mann til å binde den.
5: Åh,
4: du verre. Han var 97 år.
5: Åh. Det var en kraftig kar.
4: Ja, det var en kraftig vel. Det indianeraden, det var akkurat som det skulle være stål i musladen deres.
5: Ja, ja.
4: Det var en som klemmet det i. Se hva livet hatt mot en indianer på skolen der. Du ser, det var en, han var fullt av spøk og fanser. Og han hadde gjort noen ting med indianeren, så indianeren ble sint og ville ta den. Og denne der gutten, tror du, han hadde hjelpet å stå ned med en dør. Og han kom gjennom døren som et skutt, ser du, og indianen kom etter. Men jeg forstod det var noe galt, så jeg grebbet indianen og holdt den til at gutten kom vekk.
5: Jaha.
4: Så jeg så fortalte han alltid det at jeg hadde sett Olivias.
5: Ja.
4: Og kanskje indianen hadde ikke, han hadde kanskje inn opp, kanskje, men...
5: Men var ikke der de drev å lyfte på noe slag?
4: Ja, vi lyfte på vekt, vet du.
5: Ja.
4: Og det var en indianer som kunne lyfte mer enn lyfte.
5: Hvor mange kilo var det lyfte?
4: Vel, jeg husker ikke om det var 1150, eller det var 1250, men vi kan si det var 1150 pund at jeg lyfte.
5: Ja.
4: Det var enten 1150 eller 1250, jeg er ikke sikker på det, vi har glemt tallet, tror du.
5: Ja.
4: Men indianen, han løfte litt mer enn det.
5: Ja.
4: Og han så ikke så sterk ut, for han... var ikke hevig, ser du.
5: Nei.
4: Men du ser at det var frykt og litt musla på deg, ser du.
5: Ja. Ja. Men var det ikke andre gang du lyfta mye med ei hand?
4: Ja. Ja, det var... I York hadde jeg en vekt, ser du, som du kunne slå på.
5: Ja.
4: Og du visste hvor hardt du slå. Og du kunne lyfte, det var en hendel som du tok tak i, og du kunne stå på vekten og lyfte.
5: Ja.
4: Og den andre var at du grep med hånden. Vel, kanskje fortalte du det, det var en nabo, en James Heidi. Han trodde han var slik en karser. Og han var liksom arg over det at jeg kunne lyfte så mye, vet du. Og så Ja, jeg tok og grebba med hunden, og jeg grebba med hunden så mye som han kunne lyfte. Det var rundt 800 pund.
5: Ja, det var mye.
4: Så gikk ifra den, det var på en salon, at da hadde den vekt i seg. Så reiste jeg bort på et store, eller butikk, og da stod jeg en side innenfor disken. Og så vet du, han var litt som arg over det at han hadde tapt. Så han trodde han var så god til å dra kroppfing, vet du.
5: Ja.
4: Og så ikke kom han med fingeren sin denne veggen. Jeg gikk opp til denne der desken, og når jeg fikk fat i fingrene, så klemte jeg så hardt at den kunne ikke slippe seg. Og så hjulket jeg den over kanten. Men etterpå det, så prøvde den ikke å prøve med.
5: Du hadde ingen problemer da du kom i land første gangen med båten?
4: Vi hadde ikke regelig noen problemer. Kanskje hadde vi vært lenger ut på havet da alle livbåtene var brøt ned og kastet i sjøen, så vet du, vi hadde ikke hatt noen sjø til å komme i land, tror du. Mm. Men hva som hjalp var at vi var kommet temmelig nede i landet, og så gikk stormen ned. Men det så temmelig tøft ut, vet du. Og det var slik storm at du kunne ikke se noen ting. Men ellers så var det all right. Og kanskje det var et engelsk skip, dårlig skip, altså. Og borden der, engelsk, alt sammen, tror du, og det var ting der som ikke vi likte, tror du. Nei, det var ikke annet te, bløtsvart te. Nei, selv vet du, vi fikk ingen kaffe, tror du.
5: Nei.
4: Ja.
5: Men da du kom i land, hvordan kunne du greie det med språket? Du kunne være ikke engelsk?
4: Vel, of course, vi hadde en agent som var med, tror du.
5: Jaha.
4: Så det var ikke noe trubbel den veggen. Vi kom i land i Halifax, og kom på jernbanen i Kanada, til vi kom opp til Superior. Og der gikk jeg inn til United States i Duluth.
5: Jaha.
4: Og det var ikke noe som hepna da. Og kanskje jeg hadde en fin kniv og sliser, og når vi kom på Thailand, så var det folk der som likte å se ting, ser du, og vi hendte i kniven og sliser der, skulle se på den, men det var en, når den fikk fatt i den kniven og sliser, så strauk den ut og reiste med den. Så jeg så den ikke mer.
5: Nei. Men du visste hvor du skulle hen på forhånd?
4: Når vi kjøpte ticket i Oslo, den der Gaute Utelse som var med meg, han, kanskje han var voksen kar, og jeg var bare 15 år, vet du. Så han snakket til polisen, du måtte gå til polisen og få han til å skrive på den tiden. Og så spurte polisen navnet til byen vi skulle gå til. Skurksferi, sa han Gilbert. Nei, det kan jo ikke være så fett som det, sa han. Og så leste vi opp navnet, så det var Churches Ferry. Men du ser han, når han skulle lese det, så kallet han det Skurksferi.
5: Jaha. Han er Gaute Uthus, var han med det hele tiden, han.
4: Ja. Du ser, han levde der i Ustedale, tror jeg. Og han var forlovet av meg, jente, på fløten.
5: Ja.
4: Birgit Fløten. Men så kom det en fyr fra Amerika, og han, når han reiste, så reiste han med jenta, tror du.
5: Nei.
4: Og da var Gaute ute, så bestemte seg til å gå til Amerika også.
5: Jaha.
4: Og han vart med like opp her til Leeds.
5: Jaha.
4: Nå, ja, kort fortalte det når de var treska, så han kjørte veite til byen, ser du, ifra maskina. Og den tid så var det sett på et hurtig tog, som unntil klokka 4 på ettermiddagen kom det. Og de var ikke vant ved at det var noe trein som kom inn den tid, vet du.
5: Ja.
4: Og en annen ting var det at han var en reckless fyr. Han så ikke rundt, synes du.
5: Nei.
4: Og han kom kjørende med et veitelass, treinet kom og killa han og hestene og smerte bøgn og alt sammen.
5: Ja, så. Ja, det var fæle sak her.
4: Ja, nei, dette, det er han, hun vart skoleteacher, lærerinn da, og hun har vært formann i det republikanske partiet her i county, så hun måtte være gjort det godt.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
4: Den som Gilbert gifta, det var Randi Slotto, døtte til Gunnar Slotto, det som er Nola, Slotto lever nå.
5: Ja.
4: Oppi fra, nesten oppi Sovalin.
5: Så. Ja, vet du.
4: Ja.
5: Ja. Hvordan likte du å drive med hester oppi Kanada da?
4: Jeg likte den plassen, du ser, at det var en dal, så var den 26 mil brei og 100 mil lang. Og det var ikke nok stein i hele den dalen til at du kunne ha fått muren ditt hus.
5: Åh, det var fin.
4: Når du brekte opp landet, så var det nesten som å pløyde i lausjord, så du, for du trefte nesten aldri. Jeg fant en stein på landet mitt.
5: Ja, så.
4: Ja. Og, men det merkelige var det at elve, den store Saskatchewan elve, tror du, den gikk ikke i bånd på dalen. Han var 4 mil opp på siden.
5: Nei, det var rart. Ja.
4: Ja, det var vel i istiden, tror du, at den hadde skåret sitt ny vei.
5: Ja.
4: Vel, i bånd på den vellen, jeg så ned i en kjeller som var 7 fot djup, og den jorden var like svart ned i bånd som den på toppen.
5: Nei, det var veldig fint.
4: Ja, det var den rikeste jord her i Amerika, tror du.
5: Ja, ja.
4: Og nå, på en side, så var den store elve, vet du. Og de tok en fisk der en gang som var 125 pund.
5: Åh, du verden.
4: Sølgen.
5: Ja, 100.
4: Og den andre siden der hadde de sandhilladen. De sandhilladen, de var 26 mil brei. Og de førte, gikk samme retning som røveren, men flere mil utifra, ser du.
5: Jaha.
4: Og der var det all slags skog, vet du.
5: Ja.
4: Og du kunne få, du måtte ha et tillatelse og få vei og post.
5: Ja.
4: Og vel, som vi kaller, Du ser at når vi bygde en stall den tiden, så var det, vi brukte lommer til å bygge opp stallen, men så hadde vi øspe påla oppe på taket, og så flekste oppe der, ja. Og så tørv oppe på toppen der igjen.
6: Jaha.
4: Det kostet ikke noe, vi kunne gjøre alt der, skjønner du?
6: Ja, ja.
4: Og det, alt dette der kunne vi fra utover hilladen. Og det kostet bare 25 cent å få den tillatelsen.
6: Jaha.
4: Og, så det var, jeg hadde likt å være der, men du ser, det var så få norskere der.
6: Ja.
4: Jeg prøvde å starte sånn av Norge der, men vi fant ut at det var ikke mer enn 18 norskere i et stort settlement.
6: Oi.
4: Og det var ikke nok.
6: Nei.
4: Så vi fikk ikke noe sønner av Norge der.
6: Og der, der.
4: Og en annen ting er det at de unntar jo, de kanadere som levde oppe der, så hadde de kommet opp ifra Ontario. Og det var noen rare folk, så du kunne ikke arbeide sammen med dem. Da i 15, så var det en usett vanlig stor avling, og 150 bussel med bygg og 150 bussel med havre. Og det var fett få treskemaskiner i nabolaget, så vi visste det at vi måtte få noen til å komme inn der og treske tidlig, eller så ville vi ikke få treske i tål. Så jeg snakket til nabaten og sa vi må bli for likt om å få en treskemaskine til å treske oss ut. Ja, det var allverkt, så vi kallet et møte også. Men når vi hadde møte, hvis jeg nevnte en treskemaskine, nå, de kunne ikke bruke den maskinen. Vel, nevnte en annen, nå, de kunne ikke bruke den. Så var det en som hadde kjøpt en stor steam outfit, en fett stor maskine, så nevnte jeg den. Nå, de kunne ikke ta det, av den, for blåen ville blåse all veien i strået.
6: Jaha.
4: Så nevnte jeg en som levde i nabolaget, som hadde en liten maskine. Nå, det var bare en kaffemølle. De kunne ikke den. Du kunne ikke arbeide sammen med deg.
6: Nei.
4: Det var at det var hva som gjorde at jeg reiste derifra. Ja.
6: Men drev ikke du med hestene ikke oppi der også?
4: Når jeg reiste opp det, så hadde, tok jeg to vogner med på selvvåten, så jeg hadde fem merre med. Ja. Og det var god pris på det, du vet. 500 dollar time. Og kort, de hadde vi lett oppå der, og det var en mann som hadde hatt en rens, vi kaller det, i 30 år, før han lett sitt settladen kom opp der.
6: Ja.
4: Og han hadde 500 mellom, og vel, han hadde tusenvis med krøter og sauser. Og han selgte, det var liksom ville hest av det, men det var nok så stor, til 500 dollar time.
6: Jaha.
4: Han var millionær, vet du. Det var en township oppe der, de kallet det Happy Land.
6: Jaha.
4: Det var ikke en stein i hele townshipet, og ikke en slue eller vanndyp.
6: Ja.
4: Det var en sånn som du hadde helt en stor blanket, en i hvert kornet, og så lette det bli litt lagt i midten.
6: Ja.
4: Men ellers så var tanskje veldig slett.
6: Ja.
4: Vel, det var den der renseren som var millionær, så du, han, det var russiske tyskere som feiret på hele det tannskipet.
6: Ja.
4: Og Den sa han, han tenkte at han skal få tak i hele greia med å låne penger til russerne, sa
7: ja.
4: Men i 1915, da jeg fikk den uhyre store krappen, så betalte han ut, så han fikk.
7: Ja.
4: Han fikk ikke tak i landet.
7: Nei. Etterpå du reiste oppover der og drev med villhester.
4: Det var først vi begynte på å ta komste her.
7: Ja.
4: Det var da det var bare, de skippet inn villhester her, sånn.
7: Jaha.
4: Ja. Det var ikke noe til andre hester, da hadde noen hingster, pørtsen store, men ellers så var det nesten ikke noe til hester her, det var okser de brukte.
7: Ja. Men hvorledes gjorde det der, at de skulle få tak i villhester?
4: Ja vel, det var i vestredelen av staten, i hva de kaller Bedland, det der mye villhester der enda.
7: Ja vel.
4: Ja. Men du ser at de farmer den veien ut i Montana og i vestredelen til Nord-Dakota, så hadde de tusenvis av eker med land, og så fenset de det inn, og summe som, vel, de reisa hester og krøtter.
7: Ja.
4: Den som alminnelig skippet hester ned her, det var hva de kaller Diamond G Ranch.
7: Ja.
4: De hadde en diamond brand på deg.
7: Ja.
4: Og den var så stor at de klemte at en hest kanskje aldri hadde sett et menneske.
7: Ja.
4: Og de var så ville, vet du, når de skippte i foreldrådene til Lid, vet du.
7: Ja.
4: Og så hadde de en stor innhegning, klås ved, og så slett de ut der. Og når noen ville kjøpe en hest eller flere av dem, så vet du, denne cowboyen som tok kjert og hestaden, han kastet et råd på deg, tror du. Og alminnelig på den ene framfoten.
7: Jaha.
4: De var gode, de kunne kaste ropet akkurat som de ville.
7: Ja.
4: Og da slå med hesten ned, og da fløy de på den, så batt de føttene så at den ikke kunne komme opp.
7: Ja.
4: Og viser det at de ville rige på den, og så sette de salen på den, men lå nede.
7: Jaha.
4: Og når de hadde fått salen på den da, så sletter de villhesten opp, og da vet du at denne der som gjette, han hoppet på ryggen, og at de strakker at de hadde skutt, vet du.
7: Jaha.
4: Jeg hadde ikke salen, så jeg rei på en bekk, og jeg gjorde det samme med de villhestene ned.
7: Ja, så?
4: I rei mange villhester som aldri hadde vært ridt på.
7: Ja.
4: Det var en til Mestegar, Knut Mestegar, han kjøpte en villhest, eller en vei mer. Og han kjøret av med et tomingsrop, langt så at han kunne gå rundt. Men når han slippte laus da, så tror han hadde drivet slått en stek langt ned i jordet, vet du.
7: Ja.
4: Da får av sted, og når du kom til enden på ropet, så brekket du opp i tredelig, og hesten gikk over og over, vet du.
7: Ja.
4: Men etterpå det, så hadde jeg en liten hysing
7: ja.
4: Til den, og ja, gikk aldri til enden på meg.
7: Nei.
4: Men Knut tørde ikke rige på den, tror du.
7: Ja.
4: Så var det en annen, en eirisk, som klemte at han kunne brekke villhesten, men han, når han kom, så var det alltid noe i vegen, så at han ikke kunne gjøre det.
7: Ja.
4: Det var en søndag jeg kom opp der litt og senere, så var eirisken der, vel, den gangen så hadde han ikke rett og slett skoene på seg.
7: Ja.
4: Vel, jeg gikk bort og jobbet på ryggen på han og for av sted.
7: Det gikk godt?
4: Ja, det hele trikket var å ikke holde tilbake, tror du. Du ja. Kunne ikke pulle i bekslet på en vildhest.
7: Nei.
4: Du måtte langt gå akkurat så fort som vilde,
7: ja.
4: Og så langt til at den var trøyta ut.
7: Ja.
4: Jeg var kanskje reit ei eller to mil, alt som hesten kunne gå, så du, og så tilbake.
7: Ja.
4: Og da gikk det nok så bra.
7: Ja.
4: Men hver gang det skulle starte, så startet det denne veggen.
7: Ja, ja.
4: Men det verste var det. Når det var noen som kastet seg tilbake, så,
7: ja.
4: Så den som satt på ryggen kunne ha råkt over til underpå.
7: Ja, ja.
4: Det var akkurat som gråhundaden, så det var nesten aldri trøyt.
7: Nei.
4: Jeg hadde en, hva vi kaller en kart, det var gjort for en hest bare. Men han var så sterk at jeg kunne ikke bryte den sunt, så du. Og jeg kjørte den vegen med deg. Men jeg kunne kjøre til dere slik og tilbake. Nå vet du, det er langt til dere slik herfra.
7: Ja, ja.
4: Men med deg ville jeg at den kunne du kjøre til dere slik og tilbake. Det var ingenting.
7: Men det var vel farlig også?
4: Jeg fant en vei å brekke deg for det. Du ser en liten hjul. Jeg vet ikke hva du vil kalle det.
7: Nei.
4: Og så hadde vi et reip, en halvtums reip, rundt den hjulet. Og så festet vi den hjulet i kjelen
7: ja.
4: På hesten. Vi kaller det martingale. Den gikk under brystet på den og imellom framføtten.
7: Ja.
4: Og når du setter det hjulet i den streppen, det var en sterk lestrepp, og så batt du ikke ende på hvert og bakbeina.
7: Ja.
4: Og hvis du hadde det ganske stramt, så måtte de gå. De kunne ikke springe, de kunne ikke galoppere. De måtte gå fint.
7: Ja.
4: Og da kunne du gå opp i stålen til deg i stallen.
7: Ja.
4: Du kunne krabbe inn mellom føttene, de kunne ikke slå, så de kunne ikke spenne.
7: Ja. Ja.
4: Og den veien så vet du brekk deg.
7: Ja. Ja.
4: Det var en... Når vi hittet han opp første gangen, så var det gamle Tufte, han hadde en hund som var vant til å jage krøtter med å bite deg i hele den, tror du.
7: Tufte? Hva var det slags Tufte?
4: Han var fra Kvisla.
7: Ja.
4: Ola Tufte fra Kvisla.
7: Jaha.
4: Ja, han var til de villandskjempene, tror du.
7: Jaha.
4: Vel, hesten, når hunden beit den i leggen, så begynte han å slå. Og det hette den på meg, og det var det som gjorde at jeg laget den serien, så han kunne ikke slå.
7: Ja.
4: Og hvis du kjørte en hest, du kunne fikse så at den kunne gå, for ja. Det arbeidet i leggen, sier du.
7: Ja.
4: Hvis du kjørte en så 3 og 4 mil den veien, med den affæren på den, så ville den aldri slå meg.
7: Jaha, ja.
4: Han ble kurert så fullstendig.
7: Ja, ja.
4: Da jeg reiste til Kanada, så var det en som hadde avtalt at han hadde 2 mer han ville selge, 2 unge.
7: Ja.
4: Jeg reiste ned der, det var noe langt øst her. Og når jeg hadde kjøpt deg, så fortalte han meg at den ene var ferdig å slå.

0: kaffeta.
1: Ja.
0: Men i Kuretra kjøl.
1: Jaha.
0: Du har vel hørt den vegen, tenkte jeg. Du skrapet masse inn.
1: Ja.
0: Og gjør liksom pulver av det.
1: Ja.
0: Og så de lager en deikklump og blander masse inn i deigen. Og vi kan jo sverge det. Og det merkelige det at massengen følger blodet, og når den kommer til den plassen som det er et brekket bein, så begynner naturen å gjøre ringer rundt.
1: Ja, så.
0: Og i korrekte deg følger den så fullstendig at ingen kunne se. Det var liksom at det hadde vært skrekket i disse veier av den.
1: Ja.
0: I selve det teamet for 500 dollar. En der hadde hatt brekket føtta.
1: Hun har vært lite til en oppfinner.
0: Og jeg kunne gjøre hva det var, tror du.
1: Ja.
0: Og du ser at til å begynne med, jeg var både hestedoktor og folkedoktor.
1: Ja.
0: Jeg kurerte meg selv.
1: Ja. Og andre.
0: Ja. Inga og meg vel da i et tvillinga, ser du?
1: Ja.
0: Og den tid så var det slemt med hva de kaller sommerkolera.
1: Jaha, ja.
0: Og det var en masse med små barn som døde av det, ser du?
1: Ja.
0: Og de to fikk det, og jeg visste ikke noe om det, og modere visste heller ikke noe, tror du.
1: Nei.
0: Og vi ventet til at de var så syke, vet du, at vi visste at de ville døde alle.
1: Ja.
0: Vel, jeg brukte å ha mye hestemedisin. Jeg alvorlig hadde plenty hestemedisin.
1: Ja.
0: Og det var noe som jeg hadde som var god for magasjuke, vet du.
1: Ja, ja.
0: Den kurrette, den kvikt.
1: Ja.
0: Vel, jeg ga da bare 4 drøper i søtt mjelk og sukker.
1: Ja.
0: Og Inga, hun ble all right rett av, men meg ville ikke svele det.
1: Ja.
0: Hun sputtet det ut opp.
1: Ja.
0: Og kors, hun var fryktelig syk. Så en dag så de reiste til York og skulle ta ut en doktor. Og det hepnet over at 2 doktorer av dere, og de tok ut begge 2. Og de sa at hun var så nære på gående at hun kunne, det var liksom at livet bare hekket en liten tråd.
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp for det hun ville ikke ta den medisin som jeg.
1: Ja.
0: Ja, han tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg hadde drukket så mye røde vann, tror du, at jeg fortalte det deg, jeg gikk 45 mil en heit juleidag,
1: ja.
0: Og hadde 50 pund på ryggen.
1: Jaha.
0: Og det tok meg så kvikt at når jeg kom til byen, tror du, så vet du, registrerte på hotellet, men det var ikke lenge før jeg måtte gå ut derifra.
1: Ja.
0: Og jeg lå ut på prærien blant en lomborpeil.
1: Ja.
0: Hele natten. Og det gikk begge veier, vet du, og jeg var så veik at jeg trodde ikke jeg kunne komme bort til stasjonen. Men det var ikke for langt. Men når jeg kom hjem, så gikk jeg ikke til doktoren, nei. Jeg tok til den der Japanese oil,
1: ja.
0: Og det tok 5 dager, men da var jeg all right.
1: Ja.
0: Vel, hvis jeg fortalte alt som har hepnet meg, det kunne make a book.
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Men jeg har ikke skrivet den boken fordi at det ville lytte hardt for Amerika.
1: Å, oh, ja.
0: Du ser at det var folk den tiden som, folk som handlet på.

0: ting, ser du.
1: Ja.
0: Du ser, jeg fortalte jeg kjøpte oksa, og jeg hadde 5 stykker til deg. Og så hadde jeg kjøpt 2 villhester, og så hadde jeg en, hva vi kaller en pone, en liten hest, som var tam.
1: Ja.
0: Det var hele outfitten jeg hadde da. Farmeraden rundt Lidstaisen, der sa jeg skulle rente land, som hadde så mye kraft, uksa, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg rente land oppe der. Det var 1,5 kvart. Det var ikke mye land å få fatt i den tid.
1: Ja.
0: Det var før jeg hadde tatt landet ut det her, tror du.
1: Ja.
0: Og nå ser du at det var ikke noen god avling, det var bare 9 bussel på Iken det året. Så det var ikke så fælt mye fikk ut av det. Men nå ser du, jeg hadde betalt for oksaden, og jeg hadde betalt for ei vøggen, stor vøggen. Men du ser, når jeg renta land, så måtte jeg kjøpe slåmaskiner og rive.
1: Ja.
0: Og når harvisten kom, så måtte jeg kjøpe binder, vet du.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke penger til å kunne betale kontant.
1: Nei.
0: Og så tok jeg sikkerhet i oksaden.
1: Ja.
0: I 4, i Galaxe. Sikkerhet i 4 til oksaden.
1: Ja.
0: Vel, og maskineri, ser du.
1: Jaha.
0: Jeg trodde jeg skulle kunne betale for det, men når jeg hadde tresket, så ga jeg handelsmannen alt som jeg fikk ut av den avlingen.
1: Ja.
0: Og når han hadde fått det, så var det kallet foreklose. Han kom og tok alt sammen.
1: Nei, nei.
0: Tok i stedet, han hadde morget 25. I 4 oksa, men han tok alle 5.
1: Nei.
0: Og han tok alt maskineriet. Så jeg ble alles cleanet ut.
1: Ja.
0: Og det var det fryktelig, vet du, når alt jeg hadde var tatt. Så jeg var livet bare med de 2 villhestene og den ponen.
1: Ja.
0: Så vet du, jeg ble så redd, jeg tørde ikke kjøpe noe skikkelig maskiner i helvet. Jeg fikk fatt en gammel sider til å så med, en liten en, ser du. Jeg betalte bare $7 for den. Jeg hadde ikke noe penger, vet du.
1: Nei, nei.
0: Og så jeg var nesten oppbunden.
1: Ja.
0: Yeah. Kom ihåg hva det mente hvis jeg hadde hatt de 5 oksaden til å sarbe opp.
1: Ja,
2: ja.
0: Men den fyren som gjorde det, det så ut som at han fikk betaling for det. Han reiste til St. Paul, og der fant han deg daune med railroad-trekken.
1: Ja, det var en gang som hadde... Det var
0: noen, han hadde mye penger, vet du. Så noen hadde robbet han og slått han i her og kastet han bort til railroad-trekken, så det så ut som at han hadde vært i killa der. Jeg hadde brekket opp ganske, ikke så lite på landet, du ser det tok homsted også da, ser du. Jeg var ikke gammel nok, men med å leve på landet så kunne ingen ta det.
1: Nei.
0: Men jeg kom ut på landet den 5. juni 1897. Men om høsten så var jeg gammel nok, ser du. Så da kunne jeg feile på det, som de sa.
1: Ja.
0: Det kostet bare $14 å ta en kvart land.
1: Ja.
0: Ja. Men, du vet, det tok atskillig oss å begynne det, vet du.
1: Men en kvart land, hvor mye jord kunne det være?
0: 160 eker. I en kvart land, sier du?
1: Ja vel.
0: Hva var det? 7 mål?
1: Ja.
0: Det var 7 mål jeg gikk der, ikke?
1: Jaha.
0: Ja. Første avbrinning som jeg hadde, sier du, den haglet ut alldeles.
1: Ja.
0: Så det var, jeg fortalte det visst, at jeg kjørte høy inn til Leeds.
1: Ja.
0: Og fikk bare 2,5 dollar tønne.
1: Ja.
0: Det var ikke nok til å betale kjøringen inn, men jeg måtte ha noe små penger, vet du.
1: Ja. Hvor langt var det?
0: Det var 15 mil til Leeds.
1: Ja.
0: Ja. Det var ingenting inn i Leeds nesten da. Men så organiserte vi en, hva vi kaller en litterærig forening.
1: Ja.
0: Og der hadde vi program som rør og tok inn penger til å hjelpe å bygge kjerke med. Og jeg hadde en avise, og der var en norsk, liten norsk avise, og der var det et drama, eller en duett.
2: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-brannen i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Brannen krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, I 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, det går fort oppover. Ja. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi og så har jeg en mamma som jobber I bank så det jo litt derfor så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder eller å takke ja til å jobbe I bank så da ble det det siste så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede
0: men hadde du ikke vært Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start. Men da var det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank. For før så var det ikke sånn... Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs... I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted til utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da lagde om til dialekt også. Ja.
1: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: det. Ja. Så jeg tenkte så gjør det at du ikke har litt dialekt, for da burde... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Ja, Vi snakker jo mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo et kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal ha det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre, og det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Nei,
1: det lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Mm. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir det da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, men kjært barn har mange navn, da.
0: Litt som potet, så du gjør litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked. Det...
0: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Ja, det så veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker mm. Som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når vi ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn. Hvordan det når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har i inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller... si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Det sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på bord. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen, da. Så jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja,
1: det angrer ikke.
0: Det er bra. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, da, så...
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte. Og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde
1: studert. Ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt sånn når jeg gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nej, då kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig i minibanken att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker lite sån på typ folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och så. Mm. Och sen med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och sen är det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank men det gjorde jag hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blev resten brukt på något sätt gymnast ja. Men nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte att ända upp I lyxusfällan för att säga så att
1: jag hoppas inte det men livet kan ju ske för alla det är ju det, är det man ser för kunderna att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkring så har jag lyst till, hvis du hade varit min lånekund då, och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker. Och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar då.
0: Mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo NAV opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: ikke bare mine perioder her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, men jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortälla det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borte I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade du I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et år, det blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så ja. Da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest, det en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det. Du har fått prøvd begge deler på det.
1: Ja.
0: Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillies, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: sommerkanalsjefen da.
0: Rett av vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og... ja, kultur rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo All Kulturhus, som jeg tenker at det ganske viktig det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna nevne år kulturis her.
0: Nei, nei.
1: Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på Rødder.
1: Ja, det.
0: UKM også, da ja. Var vi på Kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det vil jeg ta turen på. Jeg kan det absolutt, for det finnes jo fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
0: En annen ting var jeg husker med Gol. Du sa du hadde gått med sitt dansedrama her. En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gården. Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gård og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått dansedrama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt som I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. Ut av den type, og så kan han det.
0: Mm. Mm. Det blir spennende å se.
1: Ja, han det blir det.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Svetter opp en matkveld eller noen form for underholdning eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta ja. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja, ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH for eksempel?
1: Ja, nå jeg aldri ute lenger. Men det jo pers. Det jo egentlig bare pers nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man må
1: ikke det. Buss.
0: Ja.
1: Vi setter opp buss.
0: Så det går så egentlig fint.
1: Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn... Du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats.
0: Mm.
1: Men jeg ikke den som mest ute og reist heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig... ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I, da.
0: Mm.
1: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
0: Mm.
1: Så da stopper det seg jo selv,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene, og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
0: Mm.
1: Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
0: Mm.
1: Ja. Så det har blitt begge deler nå.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt i ryggen, for eksempel. Det ble borte, sånne ting.
0: Ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg av.
0: Du sa at du likte å gå på ski.
1: Mm.
0: Hvor du... Er det langrenn?
1: I langrenn, ja.
0: Hvor jeg ikke... de beste langrennløypen i Hallingdal?
1: Og med Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men... Jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og, ja.
0: Mm.
1: Så ellers så, ja. Jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom, fra skituren når du var
1: liten?
0: Ung, liten?
1: Ja. jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode i ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg.
0: Mm.
1: Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det en tradisjon med pølse på termos? Nei. Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. For dere på tur, så...
1: så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo min så små enn her. Jeg husker vi hadde skitur i fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt fire. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig.
0: Mm.
1: Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen i dag litt stressende.
0: Mm.
1: Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, er egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare... på en måte å reflektere, egentlig liksom senke pustene helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller i jobb, eller hjemme her, hvor i Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva
0: jeg har holdt til å si nesen av.
1: Ja. ja. jeg jo egentlig nesten bare på nesen i Gol. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsdal, og da blir man goling.
0: Ja.
1: I midten.
0: Ja.
1: så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen.
0: Mm.
1: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå.
1: Mm.
0: Men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
0: Mm.
1: Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
0: Mm.
1: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har jeg skjønt.
0: Det I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Mm, opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse, du kan reise og bade,
0: nå,
1: ja, på Tropicana,
0: ja, innerst,
1: eller...
0: Tror du at du drev med isbading eller telpe?
1: Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre, og nå fremover mot jula så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
0: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Mm. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret I året?
1: Ja.
0: Vi har jo bare,
1: sånn det jo for alle. Mm. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt. Selv om jeg sånn, glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn, hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
0: Mm.
1: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha. Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det.
0: Mm.
1: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg.
0: Mm.
1: Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
0: Mm.
1: Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen eller... Jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her liksom... Dette av Hallingdal.
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da, for det har jeg prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til en vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys, privat konsert kanskje. Og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter, og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det?
0: Mm.
1: De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant?
0: Mm.
1: Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja. Har du gjort det?
1: Ja, ja, vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt da.
0: Mm. Fra hun?
1: Ja.
0: Ja.
1: ja. og, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
0: Mm.
1: Blir litt mindre.
0: Ja, men det smak. Det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
1: Ja, det litt ikke morsomt.
0: Å spise på en måte at... Ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
0: Mm.
1: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det. rett og slett.
0: Det en ost som du kan anbefale?
1: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
1: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom at det... Ja, jeg vet det.
0: Ute foran scenen av det,
1: så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal, hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Det er ikke fullt det for min del nå lenger, men nå har jeg jo barn som...
0: Sånn, nå begynner de å komme I...
1: Jeg gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
0: Ja.
1: Her jeg bor. Ja. Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
1: Fuglehagen.
0: Ja. Ja. Ja, jeg har kjørt opp dit, kastet folk og kjørt. Og
1: ja. Jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
0: Mm.
1: Og da har du på en måte, ikke sant? Da har du bilkrossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
0: Ja.
1: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
0: Mm. Det noe I juni?
1: I juli. Midten av juli, rundt sånn 16-17.
0: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
1: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
0: Mm.
1: Eller lærer.
0: Yeah.
1: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Mm. Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
0: Mm. Men du kjenner på det I yrket her også.
1: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
0: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
1: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
0: Mm.
1: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Da. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudiet?
1: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden. Så jeg vil jobbe ved siden, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden.
0: Mm. Har du noen et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
1: Vær ryddig. Det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
0: Vær bevisst.
1: Vær bevisst på hva du bruker.
0: Mm. Ja. Men den fin. Mm. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
1: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
0: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det i søden.
1: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
0: Den fin da.
1: Den fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da sier vi god helg.
1: God helg.
0: Så hører vi på den.

Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt I Radio Hallingdal I Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne I studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesbyen. Vi har kontrollert at laget som ikke I studio, de sitter nå innesperret I sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting. Av hva som skjer, de sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut I illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers I studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter I teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet. Ja. Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Ok. Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvertingen sånn.
4: Så!
2: Jeg tror vi ferdig nå.
4: Ja, det var det.
2: Yay.
0: Dere får nå hele denne... Nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken. Som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay! Da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 40-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
4: og så at det arrangeres I...
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det I Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
5: Ja, jeg vil si ingenting før vi ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt I dag, du.
0: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får du bare spørsmål, og så noterer jeg ned. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da
2: kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
4: Ja, kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes. Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja, på en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av de andre. Men han fyren Daniel ble klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri
4: hva han het. Men den der gamle ordføren, det var noen sikre. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, den her
2: jeg vet. Det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Jeg tar god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald?
2: En Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok.
2: Badekarer.
4: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
4: Helgelys.
2: Ja, Daniel Kvammen.
4: Ja. Det ble liten bostad da.
2: Daniel Kvammen, Helgelys. Stein Torleif Bjella.
4: Ja.
2: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
4: Ja.
2: Han
4: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Kvammen, Badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller noen Lars hadde vært.
4: Madeleine!
2: Okay.
4: Hun hadde en sang.
1: Madeleine,
4: hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
4: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
4: Espen Lovegg, han på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
4: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
4: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
4: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
4: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra! Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varan deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn god.
6: Kven veit mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da er det enig alt på å si, det dere har på papiret nå, er det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, er det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den er grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi er i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: okay staut.
2: Staut. Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
2: Og
0: grupper eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein to Life Gjøla.
0: Mm.
1: Hillman Hunters.
0: Mm.
2: Okay, hva er det?
1: Det er det Benny Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Ventelles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Vante Voice. Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Nei, må først lese opp svaret.
0: Det skal du få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene der hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbua her, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Mm-hmm.
4: Bronse, ja.
3: Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
4: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant. Det var det, ja. Da.
4: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
4: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
4: jeg skal skrive det, da.
2: 30, 40, ja, 41.
4: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
4: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
4: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
4: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: På palmesøndag så rei han inn.
3: Ja,
2: og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
4: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive?
3: Mhm.
2: Og
3: B.
2: På langfredag da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller,
3: er det? Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
4: etter... Var det da han ble
2: det først?
4: Nei...
2: Jeg husker ikke om... Det den...
3: Hva skjedde på påskaften, ja?
4: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hadde det stått opp til med det med himmelfartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
4: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
4: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
4: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
4: Var det Gran? Gandrud.
3: Gandrud.
2: Gandrud. Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
4: Åla og Jørgen Li.
2: Men om,
3: ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja.
3: Ja,
2: Granli.
3: Hemsedal, så var det...
2: Pål Røre,
3: nei, Pål
4: Terje, Pål Terje Røre.
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
4: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
4: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive?
4: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør, det var Rør.
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
4: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jørun.
2: Jørun.
3: Jørun.
2: Jørun. Hvor var vi nå? Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
4: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For det har samme tida her.
3: Stein, Olav,
2: Ja, men Madeleine. Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nore Uvdal? Hva er det?
2: Nore Uvdal, det er Uvdal.
3: Å ja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hun er fra Nes. Moika, og så må vi jo Helbeles og Stautdevel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt den, Moika? Ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja, M-O-I.

0: Staut, Helvilles og Moika.
1: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
2: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Geilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det var ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg ikke kjendiser I klassa.
0: Ja, men Petter, altså hvis du skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal man gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Geilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake og var innom 12 og 11. Riktig svar det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget vært I Italia det var. Men det var ikke spørsmålet. Så her ble det 4 poeng til Geilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For da ble jeg enig.
0: Det Gol?
1: Det Gol. Det ligger, det ligger i rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn I byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet dere hva den gata han regn inn på, hva den heter? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva selve gata
2: her? Ja, da vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det fra Gol. Den heter Golgata.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
4: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
5: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
3: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7% mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Nice.
1: Så har Alexander Rybak vært I studio, og han har sluppet et album. Det var 19. januar, og titlen på albumet Fairy Tales 2. Og dette var Rise, som han har skrivet, så han gjør jo stort sett det, denne Rybak. Velkommen til en runde med norske artister. Ja, det bare norske artister I norsktimen. Jeg håper det en del sanger her som du setter pris på. Jeg tror til og med det kan være en og annen her som du kjenner igjen. Jeg vet ikke hvor mye du husker tilbake alle mulige Grand Prix-låter, men her kommer det I hvert fall en. Det var den som vant den norske finalen I 2004. Knut Anders Sørum, Hei.

Det var et team av svensker som skrev denne låta Hei, Danne Alterud, Lars Andersson og Thomas Turnholm. Det ble til seier I Norge. Jeg kan nok ikke si det samme om den internasjonale finalen. Det var knapt noen I Europa som syntes dette var noe låt å snakke om. Den endte på siste plass. De som skal ut og synge og underholde og fortelle hvordan det å ikke komme opp I den rette senga, det sier gubba.

driverne korrupt, så lager vi en e-post vi ikke kan få sendt. For nettverket nede fordi noen hadde glemt at vaskedamen kommer hver onsdag etter fem. Og stikkontakt til støvsugeren veldig godt gjemt. Og gjett hvilken stikkontakt vaskedamen bruker når hun skal suge støv og gjøre rent og vaske ruker. Hun tar ut ledningen til sørg.

0: cristaux de Hachantaille. Først har stemplet inn her om morgenen, så det meste gjort.
1: Det opp til flere gjenkjennelige situasjoner I den sangen her. Titlen «Å få dagen til å gå», og den en av sangene på albumet «Meget I sløyd», som Øystein Sunde ga ut 1. september I 2008. Et par år senere, I 2010, da ga Henning Kvitnes ut en sang som heter Roadkill. Her synger han nok en del basert på egen erfaring.

Roadkill, den var med første gangen på albumet Stemmer I gresset fra 2007. Men den var også med på samlealbumet for sånne som oss, som Henning Kvitnes ga ut I 2010.

Jeg har som vanlig vært en tur innom Norsktoppen-listene, og I dag det tre stykker som har vært inne topp 10 I 1980. Først ut, det Stavanger-ensemblet, og låta heter Kvikke Kanin.

Kvikke kanin, det en av sangene på debutalbumet til Stavanger Ensemble. Det albumet het Ta en sjans og kom altså ut i 1980. Litt nordav for Stavanger, der finnes Bergen, og jeg skal nå spille en plate fra gruppa Tornerose. Sangen heter Når du våkner opp igjen.

Bergensgruppa Tornerose. De klarte å være innom førsteplassen også, de med denne sangen Når du våkner opp igjen. En kvartett fra Oslo-kanten må det vel være lov å si. Det ballade. Det bestod jo av Lillebjørn Nilsen, Åse Kleveland, Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand. De gjorde det ganske bra med sangen Gamle Enerhaugen.

Baby, Don't You Leave Me This Way, det var en single som var en stor suksess for Claudia Scott, og den ble utgitt I 2023, og den ble også tildelt prisen for årets låt under Americana-utdelingen I, som heter Fjoring I 2024. Den finnes også med på hennes album The Belle of Singapore, som kom ut I 2024. Jeg skal videre I musikkbunken min, og da skal jeg til Kari Svensen. Og sangen her, den heter På gjensyn.

Og Gjensyn, det en sang som Kari Svensen ga ut første gangen I 2019, eller det var vel ikke bare henne, det var gruppa På Stengrunn som bestod av Kari, Jon Arne Korell, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen og Moddy. Så kom Kari Svensen ut med et nytt album I 2024 som heter Kari Svensen Spesial. Og det var derfra, altså den versjonen der, som jeg spilte nå. Den litt annerledes enn den som kom ut I 2019.

Heim til Stovå heter denne sangen med Tobias Sten fra Stord. En personlig tekst, må jeg vel si, og til ettertanke for flere, tror jeg nok også. Den som skal få lov å framføre sin sang nå, det en som kaller seg for bare Andy, fineste I bygda.

bare Andy. Han heter egentlig Andreas Vangen. Han fra Råholt oppe ved Eidsvollkanten. Og har utmerket seg I den senere tida med litt fengende låter. Fineste I bygda heter den jeg spilte nå. Den kom han med I 2025. Nå har jeg en herlig gjeng klar her. Gunnarsen blandede pikekor.

Og jeg må vel få lov å si at det nok ikke bare små piker som dukker opp her. De ganske voksne. Hanne Krog, Hege Skøyen, Grete Kausland og Anne-Grete Preuss. Sangen heter Bryllupsfest.

Gundersens blandede pikkekor. Det nok oppkalt etter komponisten og produsenten av denne låta Bryllupsfest, nemlig Svein Gundersen. Siste ut I dagens utgave av Norsktimen, det Chris Holsten og sangen Abba. Veldig fersk, kom I 2026. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Her Chris Holsten.

0: dere ikke ha meg?
1: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønne som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt

0: den ene og det andre som virkelig kan avslutte på en verdig måte.
1: Og så kan du, hvis du med på alle kveldene, så kan du kjøpe festivalpass.
0: Det kan du. Så nå får du festivalpass for 2026 til kroner 2026.
1: Ja.
0: Men enklere blir det ikke, Nei. Tenker jeg.
1: Nei. Nei, men du, Bjarte, du blir opptatt alle dagene, men hvis jeg bare skal ta inn tur en dag, da?
0: Ja, nei, da må du finne ut hvor slags dag du vil, da. Nå ligger jo liksom alt ute, men jeg tror jo at ingen av dagene slår feil, rett og slett.
1: Nei.
0: Og så gjelder jo, nå jeg sitter jo og følger med på billettene her, og som de siste årene, så tar det virkelig av nå, Så det gjelder jo å ikke bli sittende med skjegg i postkassa, rett og slett. Fordi det er jo veldig kjipt. Hvert år så får jeg, eller hvert år de siste årene, så får jeg meldinger. Nei, jeg rakk ikke å kjøpe billett.
1: Nei,
0: det var jo fordi du ikke kjøpte før. Da.
1: Egentlig har jeg så selv å takke.
0: Egentlig da, men jeg pleier ikke å si det da, men jeg kan jo tenke det litt. Ja. Men...
1: yep. Men du, hvor tid startet du jobben med neste års syndreball? Er det et år fyrre åt liksom, i forhold til å bukke artisterne, eller?
0: Ja, det er det. Nå er det jo Øystein, for sånn det Øystein Etli som er hovedbookingansvarlig, så vi gjør jo den største delen av jobben skjer på høsten, uten tvil.
1: Ja.
0: Men ting avklares allerede ja, ganske rett etter årets 100 ball, så setter vi på en måte neste år og begynner å jobbe så vidt med det. Og da er det jo søknadsskriving gjennom hele året for å få hentet inn penger til å drive med det her, og så er det i tillegg ja, så er det liksom å få ut billetter og starte ny markedsføring, og det er liksom å ja. Og det må begynne tidlig.
1: Du, hvor mange innom arrangementet totalt?
0: Ja, det er rundt 1700, tror jeg.
1: Ja.
0: Det spørs jo litt med hvordan du regner med, men vi har liksom 550 publikummere per kveld, pluss folk som jobber der, så ja. Det blir jo...
1: Den god. Da avslutter vi med Redd Høgger med Rakafiskelaget. Og lykke til med festivalen, Bjarte.
0: Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: vet mest. Nå har vi hatt en haug med lag og skoler innom før jul. Nå det 6 lag som skal møtes før den store finalen. Første runde nå i dag, første runde av andre runde. Det Gol 1 og Hallingskarve som møtes i dag. Vi har flere folk i studio. Inne i teknikken så det Simen Skogheim. Som dommer har vi med oss Petter Rukke. Og jeg som skal stille litt spørsmål underveis her heter Mia Langås Flåta. Så det jo sånn at det kanskje noen nye lyttere fra dere var her sist. Så A-klassa på Gol vil dere presentere deg med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Jeg heter Sivert Tune Sandaker, og jeg liker å svømme på fritida.
0: Supert, og du vara, Sivert, sånn at du skal få lov til å sitte klar hvis det skjer noe rett ut i gangen her.
1: Ja.
0: Det flott. Mm-hmm. Og laget som skal representere her inne, hvem det?
2: Jeg heter Guri Johanne Rydningen, og liker å ri og turne.
3: Jeg heter Timian Magnusson Wilhelmsen, og jeg liker å kjøre freeski og spille fotball.
4: Jeg heter Eine Tørresplass, og jeg liker å kjøre freeski og spille fotball.
0: Og for Eine og Timian, dere hadde møtt et par inne i Hallingskarvet her før, og det var gjennom noe fotball. Så vi må høre presentasjonsrunden der. Da regner jeg med at et par sier fotball der inne. Hvem vi har med oss fra Hallingskarve skole?
5: Jeg heter Liv Sletten Bogar, og jeg driver med skyting og skarvebarna og dans, i tillegg til masse andre sånn inn- og utaktiviteter på sommer og vinter.
6: Jeg heter Marte Tufto og driver med fotball, skyting, ski, skøyter.
7: Jeg heter Leander Traste, og jeg driver med fotball, og nå i vinter så driver jeg med skøyter.
0: Da har vi fått presentasjonsrunden der. Da sier vi takk til deg enn så lenge, Sivert, så skal du få lov til å sette deg klar her ute. Ha det bra! Og det var jo litt gøy at det var noen av dere som kjente hverandre gjennom fotballen for første spørsmål i dag. Det handler om fotball.
8: Yes!
0: Spørsmål A. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Lerkendal? Og B. Hvilket lag har Marienlyst stadion som sin hjemmebane?
8: Ok.
7: Ok.
8: A.
7: Marienlyst, det Strømsgodset.
8: B. Strømsgodset.
7: B. Strømsgodset. A.
8: Rosenborg.
7: Rosenborg.
8: Lerkendal.
7: Lerkendal, ja. Det Rosenborg og Strømsgodset. A. Rosenborg. B. Strømsgodset. Med Ø. Det enkelt å vite. Der har jeg vært, vet du.

0: Hva sa dere?
1: A.
2: A er Rosenborg.
0: Ja.
2: Og B er...
1: Bare skriv B litt.
2: B, B er Strømskotse.
1: Ja. Strømskotse.
2: Strømskotse.

0: Kjørte banker og det bruser I blodet
1: Nå var det sang, og det var lokal musikk Det var Madeleine fra Uvdal vi hørte der Nå har vi hatt en liten bytterunde her Så nå det Liv og Martin og Leander som sitter her inne med oss Og så det da Guri, Timian og Eine ifra Gol som dere hører diskuterer på lufta Og hvordan stillingen nå, Petter? Nå vi halvveis I konkurransen.
2: Ja, det går I ende på resultatet her før vi ferdig. Men stillingen at det sidebytte, for å kalle det det, ettersom det så mange fotballspillere her, det 9 poeng til Gol og 12 poeng til Hallingskarve. Og så det mange kamper som avgjort I annen gang, for de kan snurre med fotball. Det viktigste å vinne her til slutt. Men etter pause så leder Hallingskarve.
1: Så bra. Vi hørte jo nettopp litt lokal musikk, og rett før dere startet med konkurransen I dag, så hørte vi noen som hette Rakfisklag. Og de fleste av medlemmene, de kommer derfra, kom fra Nesbyen kommune. Vokalisten der, Finn Tore Lindahl, han gikk bort I 2016, men flere fra originalbesetninga, de skal stille opp og spille Rakafisklagets musikk på Ål neste helg. Spørsmålet A. Hva heter musikkfestivalen som blir arrangert I Sundrehall på Ål 22. til 24. Januar? Og B. Kan dere nevne en av artistene som kommer? Og da det ikke lov å nevne Rakafisklaget, dere må nevne en annen gruppe eller artist.
3: Ok, ok. Sundrehall og har du
4: skjedd? Ja, men mamma og pappa skal på en sånn konsert der av en sånn tønestemme på.
3: Tønis, ja.
4: Tønis.
3: Se.
5: La meg komme.
4: Kan du stoppe?
3: Åh, det så fint. Det alle kan du.
4: Stopp!
3: Nei. Nei, de kan
4: ikke. Ok, hva heter jeg?
3: Ok, det heter...
6: Hva var det Sivert sa igjen? Eller pappaen din?
3: Sundreball.
4: Det Sundreball, og så det...
3: Tøne. Nei, Tønis. Ikke Tønes.
4: Tønes, ja.
3: Ok. Da vi klart det.
4: Kan du stoppe?
3: Jeg sverger, vi på lufta.
6: Ok, sorry.
4: Du da.
3: Nei, det ikke.
4: Hallo.
3: Ok, men da vi good.
4: Ja.
3: Pappaen til Guri stekte.
1: Ja, nå må dere få ned et navn eller en artist. Vi skal høre med Gol først nå. Hva har dere svart?
3: A. Sundrevall og B. Tønis eller Tønes.
4: Tønes,
3: ja.
1: Det notert. Så skal vi høre med Hallingskarve. Hva heter festivalen?
7: Kan jeg få starte på B først?
1: Ja.
7: Fordi på B så var vi litt usikre. Men jeg kjenner jo noen som faktisk med et band som fra Ål, som jeg tror faktisk skal ha en konsert av. Men jeg kommer ikke på hva de heter. Men vi svarte på B, så svarte vi Vinny.
1: Mm.
7: Og så på A så sa jeg at vi burde svare Rakafisklaget, fordi at hun sa at for neste uke så var det sånn der greie med at de skulle ha neste uke oppredet på I nærheten av, jeg husker ikke hvor hun sa det, men det tror jeg hun hadde riktig, men vi sa, men Gustav var så enig at, at vi svarte Sundreballet, så jeg håper at det veldig riktig.
1: Mm. Og Martin, du nevnte her at du hadde sett noe prosjyre eller noe sånt med dette her, og så var du inne på også en annen festival som heter Helt på Vidda, men den var på
7: Geilo.
1: Den var på Geilo, og vi skulle jo til Sundrehall, som da på Ål. Du har ikke kommet på sånt at... Nei, dere skrev Vinny på siste der. Yes, da har vi svar, så da kan du dele ut poeng, du, Petter.
2: På A så landet jo Hallingskarv med et bra nedslag, for det Sundre ball. På B så skal jeg ta de artistene som kunne ha vært alternativet. Odd Nårstoga, Skår, Jon Rannes, Jonas Alaska, Tønnes, The Impossible Green, Funk for Forest, Baskery, Norma, Synne Søgjær eller Ål Kulturskole.
1: Var det der kanskje, Liv? Du hadde noen kjente?
7: Ja.
1: Ja.
2: Og det var Ål Kulturskole som fellesnevneren.
1: Ja.
2: Så her ble det 2 poeng til Gol og 1 poeng til Hallingskarve. Så da henter jeg inn 1 poeng.
1: Er det noen som skal på Sundreball da?
2: Hva er det du da?
1: Jeg skal, ja. Ja.
5: Jeg vet ikke.
1: Nei, du burde jo se
5: Nei, jeg kan faktisk ikke lage 10.
1: Nei.
2: Det er en god grunn.
1: Ja, nei, du er faktisk Geilohallen, du har loppemarked. Er du ikke
7: det? I tillegg til at jeg skal ha danseforestilling 22. På Geilohallen.
1: Hvem danseforestillingen med da?
7: Caroline.
1: Ja, med kulturskolen. Hvor kulturskole det
7: Geilo kulturskole.
1: Geilo kulturskole.
7: Skal forestille skole.
1: Men du kan jo få lov til å reklame deg litt på, for dette loppemarkedet, som da 24. januar.
7: Ja, 24. januar skal skarvbarna ha loppemarked. Der hvor man egentlig bare skal... Vi har ikke fått så mye informasjon, egentlig. Men vi skal ha på oss ompa-lompa-kostymer. Og så skal vi gå rundt og selge ting som vi har hjemmefra selv, som vi ikke trenger, til loppemarkedet. For eksempel, du kan egentlig ta med alt mulig rart. Og så driver vi av loppemarked, og så går vi rundt og selger ting i ompa-lompa-kostymer.
5: En pistol også?
7: Hæ?
5: En pistol også?
7: Nei.
1: Hva skal du med det, Leander?
7: Leander?
5: Jeg skal.
1: For du nevnte litt, Anette, sist du var her, Liv, for grunnen til at dere driver og samler inn peng, er fordi skarvebarna skal på tur.
7: Ja, vi skal til...
2: Svalbard.
7: Og for opptre kjærl- og sjokoladefabrikken.
1: Derfor ompa-lompa-kostymer.
7: Derfor ompa-lompa-kostymer.
1: Så mye å få med seg.
7: Vi er så sikre.
1: Synes de er fine, ja?
7: Nei, ikke på rykkene.
1: Nei. Er det noen som ser på Gol neste helg, da?
4: Mamma og pappa skal.
1: Skal de på Sundreball? Ja, det høres bra ut. Det nok mange som skal dit, pleier å bli utsolgt. Men nå snakket vi oss litt bort. Vi har de fått poeng og sånn for det spørsmålet her?
2: Det har de.
1: Hvordan er det? Nå har ikke jeg helt oversikt.
7: Men det har 2 poeng.
2: Det var 2 poeng til Gol og 1 poeng til Alexander.
1: Og sammenlagt nå da?
2: Da er vi kommet opp i 11-13.
1: Til Hallingskarve?
2: Ja.
1: Ja. Men vi fortsetter, dere var så gode på kommunene, så vi fortsetter med litt lokale kunnskap, vi. Her skal jeg vite. A. Hvor ligger Hallingporten? Og B. Hvor kom Olav Thon fra?
4: Hallingporten er noe liksom kjent fra...
5: Det, ja, når man
4: kommer fra liksom sånn Oslo.
5: Ja, hva heter det? Det er i Flå. Nei, det er ikke Flå, det er i Krøderen. Det er Krøderen. Det ligger i Hjelvåble, det ligger i Trondheim.
1: Ok, jeg tror på henne.
5: Krøderen, og så Olav Thon tror jeg var fra Ål. Eller Flå. Han har jo bygd kjøpesenter i Flå.
4: Ja, men det er ikke sikkert han er fra Flå.
8: Ja, men det heter jo Olav Thon kjøpesenter.
5: Sånn. Ja, men det er fordi han har lagd det. Han har også lagd Nordby. Han lagde Nordby-senter.
4: Hallo!
5: Jeg tror han er fra Ål. Han har i hvert fall hyttebål.
1: Ja, vi sier Ål.
5: Eller jeg vet ikke, bare ta det du.
4: Vi sier Ål.
8: Ål.
5: Jeg tror det er Ål.
4: Jeg tror det er Ål.
5: Jeg
4: klarer ikke å stå på
5: det. Nei, er det Ål?
4: Vi må gi den her til Sivert.
1: Ja, vi må gi den til Sivert.
5: Nei, jeg vet ikke hvor han er fra. Jeg tror det er Ål.
4: Ja, da. Magefølelsen Petter er alltid riktig, sånn som sist gøy.
5: Nei.
4: Det var det du sa.
8: Ja, men den har byttet navn.
3: En king, da.
6: Kosinus.
1: Ok. Gol, hva har dere svart på A?
6: På A har vi svart krøderen, og så på B så har vi svart ål.
1: Den er grei. Eine hørte jeg var veldig, veldig for det svaret på B der. Han tenkte faktisk såpass nøye over det at han begynte å lure litt og ble litt usikker etter hvert, hørte jeg?
6: Ja.
1: Men det er det som står på papiret, så det er notert. Og så må vi høre med dere, Hallingskarve, og dere gutta. Dere, det er ikke rart at dere visste hvor Marienlyst stadion var hen, for dere nevner jo nå at dere har jo vært der.
3: Ja, på avslutning på fotballaget.
1: Ja, og da nevnte dere at da hadde dere kjørt gjennom
3: Hallingporten i Gulsvik.
1: Mm-hmm. Og på B da? Hva svarte du? Hvor er han Olav Thon fra?
3: Olav Thon er jo han som åpnet Thons Hotel, et av de best selgende hotellene egentlig i hele verden nesten. Hele verden. Og han er fra Å.
1: Det er notert.
9: Helse.
1: Hvis dere skulle beskrive han, Olav Thon, hvordan han så ut. Dere nevnte jo nå at han er død, men... Mens han var i livet, er det noe spesielt som kjennetegner han?
3: Rød lue.
1: Rød lue kommer ifra Martin her.
3: Rik. Rød lue. Ja, ja.
1: Nei, men da vil jeg se, stemmer dette med denne karen vi skal frem til?
2: Olav Thon stemte veldig godt. Og det var sagt han var rik her også, men det var jo ikke noe hjelp i, for han var gått bort. Så på B så hadde begge laget rett. På A så ligger det langs Riksveg 7 ved Gullsvik. Hallingporten, det er en tunnelen rett over Gullsvik som heter Hallingporten. Det er liksom inngangen til Hallingdal. Men god svarte krøderen. Og jeg er faktisk litt sånn tidlig på året villig til å si at krøderen er jo egentlig samme område. Så her foreslår jeg da at det er to poeng til begge laga. For krøderen er benevnelsen, for da er du ved Krøderfjorden. Og da er du der nede.
1: Er det sånn at det er Gullsvik på en side av tunnelen, når du kommer ut på andre siden, så er det krøderen som er der?
2: Nei, Gullsvik er krøderen.
1: Åja, ok.
2: Da er det krøderen. Okay. På oversiden så er det jo Hallingdal. Og derfor den heter Hallingporten, at det er liksom porten på innen, der du kommer du inn i Hallingdal.
1: Ja.
2: Og så er det riktig som det er sånn der serveringssted ved Circle K. Så noen ganger så er det lurt å ta med ungene innom på Circle K. For da får de med seg litt lokalkunnskap.
1: Ja, det var lurt. Dere lærte mye på den fotballturen der. Var dere der også, eller Timian og Eine?
3: Det var veldig lurt å reise på den
1: turen. Har dere vært på Marienlyst stadion?
9: Nei, det var det.
1: Da går vi over til spørsmål nummer 8. Og så er vi jo veldig glad i lokale spørsmål her i Radio Hallingdal, så vi, og lokal musikk ikke minst. Så vi holder oss lokalt, vi. Så lurer jeg på, nå er vi på spørsmål 8. En av disse artistene har ikke vokst opp i Hallingdal. Hvem? Da skal jeg ha et av disse navnene her. A. Stein Torleif Bjella. B. Jonas Fjell. C. Tove Bøygaard. D. Tonja Hallbjørhus. E. Aslak Haugen.
9: Ja, er det riktig lapp? Finn lappen da.
3: Ja, Stein Torleif Bjella er hvertfall...
9: Ja, du kan snu.
3: Er han oppvekst?
9: Se.
3: Ja, ja. Men, og, ja. Ja, Tove.
9: Jonas Fjell, jeg har aldri hørt om Tove.
3: Jeg har hørt om hun. Jeg tror hun... Også, der hvor det er Tonje.
9: Jeg tror det er Jonas Fjell som ikke har vært der.
3: Det høres.
9: Aslak Haugen høres veldig halvung.
3: Ja, Fjell. Kan du si Jonas Fjell?
9: Vi sier Jonas Fjell. Men Haugen, jeg tror jeg vet
3: ikke. Haugen, Ola Haug. Haugo, så da er det jo Haug. Det er så mye Haug i Halvung. Hva skjer med de headsetene?
9: Du vet, vi må ta riktig nå, du. Eller så... Det kan hende Jonas vil ha flyttet i går, da.
6: Ja, etter, men han har ikke oppvekst i går.
2: Jonas! 10 poeng igjen.
1: Da!
9: 10 poeng igjen?
1: Mange poeng å hente i løpet av disse siste spørsmålene. Men Gol, hva har dere svart på dette spørsmålet her? Hvem av disse her er ikke født i Hallingdal, eller vokst opp i
9: Hallingdal? Vi tror Jonas Fjell. Vi vet ikke, men vi tror.
1: Det er notert. Og Hallingskarve, jeg har lyst til at dere skal gå gjennom den lista her.
7: Ja,
1: og så gjorde... si litt om hver, for det gjorde dere, men det hørte jo ikke disse lytterne våre.
7: Ja, vi gjør litt sånn som vi gjør hver gang. Ta vekk de vi vet ikke er. Så Stein Toralf Fjella er fra Ål, det vet vi jo. Jonas Feld.
6: Fikk vi, tror vi fikk den forrige gang vi var her.
7: Og ja. Og Aslag Haugen er jo...
6: Helblis,
7: ja. Og så sto vi veldig mellom Tove Bøygaard og Tonje Hallbarhus. Men jeg synes jeg hørte Tove Bøygaard sitt navn oppi her. Så derfor gikk vi for på det, Tonje Hallbarhus, for det er Tonje Hallbarhus. Tonje
6: Hallbjørhus
7: som svar, fordi at jeg synes jeg har hørt Tove Bøy. Ja, jeg har hørt Tove Bøy, jeg er ganske sikker.
1: Da har vi to forskjellige svar, Petter.
2: Det har vi. Men begge var enige om at Stein Toralf Bjella, han var Halling. Han er fra Ål. Tove Bøygaard, hun er fra Ål. Og Aslak Haugen, det var Helbilis, hun er fra Ål.
9: Han hoppet ved Jonas Fjell.
2: Og Jonas Fjell. Han er fra Drammen. Og Tonje Hallbjørhus.
1: Vi er fra Hemsedal.
9: Å nei, de fikk riktig. De fikk riktig.
2: Så her var det 1 poeng til Gol.
9: Da er det 1 poeng bak oss.
2: Og 0 til Hol. Så, men det er masse spørsmål som er satt akkurat når jeg kom på nettet nå. Så det kan ta nesten 10 poeng på det siste spørsmålet.
7: Ja, men jeg tenker over det, så jeg har hørt begge to og
2: Tonje. Så hvis Hallingskarve fikk den sist og fikk rett på den, så var det feil.
1: Ja, det var det. Neste kategori er mat. Er dere glad i mat, Gol?
9: Ja.
1: Spises ikke så mye når i Gol.
9: Det var ikke mye mat.
1: Nei, Hallingskarve da. Her var det ganske mye yes med en gang. Er dere glad i mat?
9: Ja.
7: Og så har vi mat og helse.
1: Dere har mat og helse på skolen, ja?
9: Det har alle som har kjøtt, da.
7: Har de mat og helse?
9: Ja, men det er vel mat og helse over.
7: Det er ikke alle som har mat og helse i kjønneklasse.
9: Nei. Vi har mat og helse.
7: Geilo hadde de 5. klasse, tror jeg.
1: Ja. Hvem har det, sier dem?
7: Ja,
9: Manuel.
7: Han er best. Jeg lager middag, så er jeg ganske fornøyd med det her, egentlig.
1: Veldig bra.
9: Jeg prøver med indisk mat, for jeg elsker indisk mat. Det blir bra, det.
2: Får vi se, da.
1: Ja. Nå skal vi se. Det spørste om dere har vært borte i noe av dette her på skolen. A. Nevn i alle fall 2 ingredienser man trenger for å lage majones. Og B. Hva er hovedingrediensen i marsipan?
6: Mandel, jeg bryr meg ikke om det lyser. Mandel. Også,
9: Og i majones, det smaker veldig eddik.
7: Ja, det er eddik i majones.
9: Eddik og sukker.
6: Er det sukker i majones?
9: Ja.
6: Er det ikke salt?
9: De har sukker.
6: Ja, men de har også salt i nesten alt, da.
9: Ja, men de har sukker.
6: Det er salt i is, Ole.
9: Ja, det er salt. Nei, det er sukker.
6: Det er jo ikke... Stein, saks, papir.
9: Ok, skal vi safe? Hva skal vi gjøre?
6: Hva mener du?
7: Eddik er det jo.
6: Ja, vi vet eddik, men vi må jo si.
9: Jeg tror det er sukker.
7: Greit. Men er det hovedingrediens, liksom?
9: Nei, men det står jo ikke hovedingrediens. Jo.
6: Nei, hovedingrediensen var bare på B.
7: Åja.
6: Stein, saks, papir.
9: Ok, bare ta noe dere
6: vil. Nei. Ok,
7: det er bare salt i alt da, men kan du bare skrive
6: salt? Bare skriv salt, siden det er salt i is.
5: Jeg tror det er sukker. Jeg tror det.
8: Ja, men det er jo sikkert salt. Det er jo salt liksom alt sammen.
6: Det er salt i ketchup.
5: Hvis du ikke har salt nå. Oh. Mm.
6: Det er salt i ketchup.
8: Jeg får riktig på begge nå, og det er for feil på begge.
5: Så, ja, men jeg tror ikke for feil på begge. De kan... kan mandel.
6: Men så, yes, mandel, det var alle vet det.
5: Ja, og mandel. Alle vet egg. Man kunne bare ta...
1: Yes! Ja. Nei. På lista deres, Gol, hva har dere skrivet ned? Hva trengs for å lage majones?
5: Vi tror det er eddik og salt. Og på B, for å lage marsipan, må man ha mandel.
1: Ja, dere var jo innom to forskjellige ting her.
5: Ja, sukker, sa jeg, og de sa salt.
1: Men det endte altså opp med noe, det dere var innom først, mener jeg, hører her.
2: Ja, notert.
1: Så får vi høre med hallingskarve.
7: Ja, på A så tok vi olje og mjølk. Liksom oliven og mjølk. Og så på B så hadde vi ikke peiling i det hele tatt. Når jeg tenker meg om, så kan det kanskje være nøtter. Men nei, det er ikke nøtter. 100% ikke nøtter. Men jeg er ikke sikker, men vi svarte fløte, som Martin sitt forslag var. Men jeg er ikke helt sikker på om vi har rett på den.
9: Det er nøtter, vet du.
7: Det er ikke nøtter.
9: Det kan være nøtter.
1: Og Leander, når du sitter og blir så frustrert her nå, og det er nøtter, sier du, hva slags nøtt hadde du svart da?
9: Peanøtt. Det er det eneste jeg vet om, eller valnøtt.
2: Da får du få lære hvordan du lager majones da. Da er riktig svar olje, egg, salt, pepper, sennep, sitronsaft, vineddik. Og på B så er det mandler.
9: Ja, jeg visste det! Du kan ikke skrike, Liv!
2: Da skjedde det noe i rekkefella her. Fordi at det her hadde Gol begge rett. Så det er for 2 poeng. Og hallingskarve, 0 poeng.
9: Fikk vi ikke 1 poeng da? Vi hadde olje.
2: Ja, men du må ha 2. Nevn i alle fall 2 ingredienser man trenger for å lage majones.
9: Oi.
2: Det hadde hatt en til av deg, så skulle jeg gi et poeng.
7: Ja, hva er stillingen da?
2: Ja, nå tror jeg vi skal konsentrere deg om neste spørsmål, så skal du få det da.
7: Jo, men ja!
2: For da går vi mot innspurt.
1: Ja, for da har jeg siste spørsmålet i hånda her. Men her...
2: Jeg kan jo ta resultatet sånn at vi har full spenning da.
1: Ja.
2: For da er det 17 til Gol, og 15
9: er det 17-15?
2: Men her er det mulig å få 6 poeng.
1: Og vi skal høre på lydklipp. Så da skal dere få ta på headset hallingskarve. Så dere hører.
9: Preskriv når vi sier noe. Preskriv når vi sier noe.
1: Og da får dere høre da 3 artister med 3 forskjellige låter. Vi skal ha navn på både låt og artist. Og dere kan skrive ned underveis, men dere får litt tid da etterpå til å diskutere. Vi skal ha navn både på låt og artist.
10: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slipp,

0: Ok. Cool. Første låta vi hørte. Hvem og hva heter låta?
1: Vi skrev Siste dans av Delara.
0: Mm. Og på B, den så jeg du hadde hørt før, Guri.
1: En farfar i livet av Odd Nordstoga.
0: Mm. Og på den siste her?
1: Vi hadde ikke peiling, vi skrev bare Fjellheim.
0: Som artist eller låt?
1: Låt.
0: Hallingskarve.
2: Ja, første var vi ganske sikre, de to første var vi ganske sikre på. Det var Delara med Snøsøsteren. Nummer to var En farfar i livet fra Odd Nordstoga. Og den siste, det har vi ikke peiling, men vi prøvde å høre sangen, og så vi tok Vinter i Nord med Ylva som artist. Men jeg vet ikke.
3: Hvem hadde dere på den første?
2: Delara og Snøsøsteren. Nummer to hadde vi En farfar i livet fra Odd Nordstoga. Sist hadde vi Vinter i Nord på Ylva.
4: Jeg vet ikke om henne har lagd det så sangen.
0: Da har du fått ned poeng, holdt på å si, men du skal få lov til å ta fasiten først, da.
3: Ta fasiten. A. Delara var riktig, men det var Siste dans.
2: Ja, ja, den siste dans. Nei, du tok riktig på den. Nei.
3: Og på B så var det En farfar i livet, Odd Nordstoga. Han kommer jo på syndreball
2: også. Ja, det hadde jeg også riktig, tror jeg.
1: Ja.
3: Og på C.
1: Nei, vinner.
3: Se ilden lyse av skår.
2: Ja. De klarte det.
1: De vant.
3: Og her ble det 4 poeng på Bolheim. 3 poeng på Hallingskarve. Og sluttresultatet ble 2018.
0: Og da er det sånn.
3: Så hadde dere ordnet majonesen og marsipan.
2: Fader. Jeg liker det. Jeg kunne svare etter jeg hadde skrivet det.
0: Ja, det er altså da A-klassa på Gol. Dere skal videre til finalen 4. mars. Så dere har litt tid å øve på enda.
2: Kjent på Frank, for han ikke hadde øvd oss.
0: Men jeg synes, når vi ikke var på lufta her, Hallingskarve, så sa dere noe veldig fint. At, ja, ja, hvis de vinner nå, så...
2: Har det vært morsomt?
0: Ja! Det synes jeg var veldig koselig da.
3: Så jeg synes dere er kjempeflinke da.
0: Dere har vært kjempeflinke, og dere lå jo først her lenge før Gol våkna og tok innpå. Det er et eller annet med det rommet der inne, når dere sitter for dere selv.
1: Ja.
0: Så tror jeg at det er der.
3: Kanskje jeg og du som påvirker litt sånn negativt.
0: Det spørs det. Nei, men da sier vi tusen takk til A-klasse på Gol og Hallingskarve. 28. januar så er laget ifra Hemsedal og Geilo 1 som stiller her i Hvem vet mest. Hvis dere vil høre reprisen av dette her, hvis dere har kommet litt sent inn i sendinga, så er det altså reprise fredag 15.05 eller 16.05 neste onsdag. Så må vi si tusen takk til Skue Sparebank, som er sponsor for Hvem vet mest, og stiller med premien i finalen.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Geilo. Hva det første du tenker når du hører ord Geilo? Det hytter, skisport, turisme eller noe helt annet? En ting kan vi være enige om. Du tenkte ikke på fotball. Geilo et historierikt tettsted. Befinner seg 750 meter over havet, omringet av fjell. Bygda som ligger helt i utkanten av Hallingdal har de siste 10 årene bygd seg store i turismen. Skibakker og hytter har blitt en stor del av bygda. Men bak turismen har Geilo alltid hatt et sterkt samfunn og utviklet seg til den største tettstedet i Holo kommune. Som andre steder i Hallingdal de svært stolt over kulturen sin, historien og idretten. Og opp igjennom har Geilo hatt store utøvere i mange vintersporter, alpint, langrenn, skøyter og hopp. Men visste du at en gang i tiden kunne selv lille Geilo med et fotballag satt sammen av hallinger hevde seg mot de store lagene i Norge. Hva om jeg sa om at med en manns ledelse kunne de rykke opp 2 divisjoner, kunne hevde seg i cupen i norsk fotball og bli en seiersmaskin? Hadde du trodd på meg da? Jeg usikker på om jeg hadde trodd på meg selv, men dette helt sant. En spennende historie om et spennende lag. Dette historien om da Geilo IL sjokkerte fotball-Norge, det største fotballmiraklet i Hallingdals historie.
1: Det Mathias Øvrengmo.
2: Jansen.
1: Rune Hovelmoen.
2: En Vetle Sjåstad Kristiansen.
1: Superreserve Anders Mastrup.
3: Med Espen Garnot.
2: Gaute Pollesen.
1: Philip Gjell Andersen.
2: Jesper Kåje i Sandefjord da.
0: Velkommen til Hallingsport, programmet om sport i Hallingdal, og nå det lenge siden vi har hatt episode. I dag blir det nok bare meg, men vi skal gjøre noe litt annerledes i episoden. Vi skal ikke diskutere så mye, vi skal ha et lite historisk tilbakeblikk. Fordi før i tiden så var det sånn at, altså før HFK ble stiftet, så hadde alle idrettslag i Hallingdal sitt eget seniorlag i fotball. Til og med Torpo og Level hadde eget fotballlag. Men det beste av alle, eller det man kan si hadde den beste storhetsperioden, var nok Geilo idrettslag mot slutten av 80-tallet. De fikk en trener som hadde mye rutine og var en smart taktiker. Og etter det så skapte de flere overskrifter både i Hallingdal, men også i Norge. Og dette har jeg synes vært en veldig spennende historie, så jeg bestemte meg for å lage en podcast om det, i hvert fall en del av historien. Så nå skal vi se litt nærmere på dette Geilo IL-laget på slutten av 80-tallet. Vi starter denne reisen i 1917, 2. desember for å være presis. Geilo skiklubb blir opprettet. 35 ivrige medlemmer møtte på Ustehall, der det ble bestemt at Carl Glesne skulle bli den første formannen i historien. Senere skulle også fotball bli en del av denne klubben. I 1946 ble Geilo idrettslag meldt inn i Norges fotballforbund, og fikk egen fotballgruppe i idrettslaget i 1955. I dag kan det jo sies at fotballgruppa en av de største i idrettslaget, rent historisk og akkurat nå. Da gruppa ble opprettet i 1955, var det nok svært få som hadde sett for seg hva som kom til å skje snarere 30 år etterpå. Det skal vi se på nå. Vi går videre til 7. oktober 1984. Atle Kleivdal setter 0-5 for Geilo i bortekampen mot Holebæringen. Sesongens siste mål. Seniorlaget til Geilo hadde greid det de hadde prøvd på i flere sesonger nå. De hadde rykket opp fra 6. divisjon til 5. divisjon. Et magert poeng over Fossekallen var det som skulle til for å sende de opp. Et veldig talentfullt Geilo-lag med gode plasseringer var nå klart

for spill i en divisjon over alle andre lag i Hallingdal. Sesongen etter, i 1985, det ble mer en tilvenningsfase for Geilo og IL. Det var tøft i 5. divisjon. Til tider hevdet de seg og befant seg på en femteplass etter 12 kamper. Men tabellen var tett, og 10 kamper senere, sesongens siste dag, avsluttet Geilo med et 1-0-tap hjemme mot Liv i et forferdelig vær på grusbanen. Geilo berget plassen da, og endte på en 9. plass av 12 lag, og det var nok til å holde de i 5. divisjon enda et år. Men likevel var det optimisme i laget. Hvorfor? Jo, fordi neste sesong skulle de bytte trener, og mannen som hadde kommet inn hadde et visst rykte i norsk fotball. Fordi torsdag 5. september 1985 så kom meldingen i Hallingdal, en liten boks midt i avisa. Den tidligere Mjøndalen-treneren Åge Formo var klar til å ta over Geilo fra og med sesongslutt 1985. Formo hadde et stort rykte som trener. I 1971 tok han Mjøndalen til 1. divisjon i Norge, mens i 1975 kom han på en historisk 6. plass med laget. Åge hadde trent mange lag bortsett fra Mjøndalen også. Han hadde hevdet seg med Jevnaker, Draften, Breivik, Fram Larvik og Steinberg. Og nå var oppgaven Geilo for den tidligere Mjøndalen-legenden. Sesongen 1986 og Formos første. Gjennom vinteren hadde han brakt inn fysisk trening til laget. Han mente det var det viktigste, og struktur til et allerede talentfullt Geilo-lag. Det ble en braksuksess. Et tett oppgjør med Bødalen gjennom hele høstsesongen ble til slutt vunnet av Geilo mot de siste kampdagene. En 1-0-seier mot Bødalen hjemme mot Geilo var utrolig viktig, og satt alt i egne hender. Siste kampdag møtte de Bakke borte, og etter å ha ligget under 2-0, klarte de å snu kampen til 2-2. Første mål i det 78. minutt av stoppekjempen Knut Arne Tufte, og en sen utligning i det 84. minutt av målsniken Odd Øhn. Det viste seg å være nok, og Geilo hadde klart det ingen hadde klart på en lang tid. Et Hallinglag i 4. divisjon. De hadde rykket opp. Neste sesong skulle de hevde seg blant store lag, blant gode lag. Og de skulle også få cupspill til Hallingdal. I 1987 var Geilo nært et sensasjonelt opprykk til 3. divisjon. De tok 4. divisjon med storm. Men et bortekamp mareritt mot Jevnaker i siste runde ødela for alt det. Et spesielt tap som skrev seg inn i historien til både Geilo og Jevnaker. Men hvordan kunne et lag fullt av hallinger greie det her? Altså et lag fra en bygd hvor vinteren varer nesten hele året. Et sted hvor ski og hytter er det første man tenker på. Flere skulle vise seg å angre på disse tankene her. Men mye av æren lå nok hos trener Åge Formo. Trenerlegenden fra Mjøndalen satte struktur på et allerede talentfullt Geilo-lag. Så la oss se litt nærmere på Åge Formo. Åge Formo var født i 1933 i hjembygda Mjøndalen i Drammen kommune. Som ung var Åge aktiv og ikke minst ekstremt interessert i idrett. Som 17-åring debuterte Åge som spiller for seniorlaget til Mjøndalen, både i fotball og i bandy. Åge var en spiss med stor målteft, innsats og tæl. Han var en som ga alt uansett om det var trening eller kamp. Og når Åge etter hvert måtte legge opp, stod han igjen med 418 seniorfotballkamper på 16 sesonger for Mjøndalen, og 295 bandykamper på 22 sesonger for samme klubb. Åge hadde til og med landskamper i bandy før han la opp. Med andre ord var Åge Formo en svært aktiv person, som var dedikert og engasjert i alt han drev med. Utenfor idretten hadde Formo flere jobber. Han fikk jobb nesten med en gang han var ferdig med endt skolegang. Mot slutten av 40-tallet og gjennom 50-tallet jobbet han på fabrikk i Mjøndalen. Som et industriområde som Drammen var, drev han med cellulose. Senere kom jobb som banemester på Nedre Eiker stadion, en jobb som feier i kommunen, og en jobb som asfaltarbeider. Selv om Åge hadde lagt opp, betydde ikke det at interessen for fotball og bandy var noe mindre. Tvert imot, han var trener for Mjøndalen, og han fikk Mjøndalen opp i 1. divisjon i 1971. Det var første gang Mjøndalen var i det gjeve selskap siden 1950.
I 1975 inspirerte han Mjøndalen til en sjetteplass. Åges siste sesong som trener i Mjøndalen kom i 1979-1980-sesongen, hvor han var med på et Europacup-eventyr med Mjøndalen sitt bandylag, med minneverdige kamper spesielt i Russland. Etter sine år i Mjøndalen trente Åge flere lag i lavere divisjoner i Drammensområdet, før turen gikk videre til Hallingdal. Det var som asfaltarbeider, fordi firmaet han jobbet i fikk en stor jobb i Hallingdal i midten av 80-tallet, og Åge og kollegaene slo seg midlertidig ned på Gol. Etter kort tid fikk han tilbudet fra Geilo, og Formo, som den idrettspersonen var, klarte ikke å holde seg unna. Som den erfarne treneren var, skapte han resultater med en gang. Formo var knallhard. Fra han tok over høsten 1985 var knallhard fysisk trening veien å gå for spillerne. Kapteinen på laget, Oddvar Øen, fortalte at de sprang nesten hele året. Fysikken til spillerne var på topp. Fordi det var det viktigste med fotball, mente Formo. Som taktiker ble han kjent som et geni, spesielt defensivt. Ofte opererte han i en 4-3-3 eller en 5-3-2-formasjon. Geilo var også mestere på kontringsspill. Planen lå mye å vinne ballen så fort som mulig, løpe mer enn motstandere, være mer fysisk enn motstanderlaget. Når Geilo hadde ballen, var det om å gjøre å se framover raskest mulig, og helst ut i sidene. Før sesongen i 1987 hentet Geilo inn flere spillere, blant annet lynvingen Jens Plassen. Han skulle vise seg å være en viktig brikke i årene fremover. Flåværingen kunne løpe opp lange pasninger ut mot cornerflagget, der han kunne enten slå innlegg eller trekke innover og skyte med det knallharde skuddet sitt. Dette var mye av taktikken til Geilo, og det viste seg å være ganske effektivt. Han var også en veldig spesiell type. En trener som kunne skrike i 90 minutter hver kamp. En som hadde tydelige ideer, og de som ville være på laget, de måtte følge de. En litt spesiell leddsjukdom gjorde at han stivnet lett, så dagen før kamp lå han timesvis i badekaret for å mjukne seg opp. Der tenkte han ut lag, taktikk, så for seg kampen. Da Geilo nesten rykket opp i 1987, hadde Formo henholdsvis reist til Drammen for å spionere på Jevnaker, som var motstander i siste kamp. Siden dette kunne få konsekvenser, hadde han tydeligvis gjemt seg i buskene i 90 minutter og analysert laget. Han var en svært direkte mann, og da han skulle prøve å overtale Torpo-stjernen Ove Bråten om å spille for Geilo, var det egentlig ikke en overtalelse. Han sto på parkeringsplassen utenfor jobben til Bråten og ventet til han var ferdig. Da Bråten kom til han, sa han, «Du skal spille for meg neste år, du». Bråten sa seg enig, men skjønte ikke helt om det var et spørsmål eller ikke. Åge døde dessverre 2. desember 2021, men vil for alltid være en legende i Mjøndalen, Geilo og mange andre av klubbene han trente. Han har flere bemerkelser, blant annet plaketten i Mjøndalen, som kun 30 personer har fått over en periode på 112 år. 4. divisjon betydde også cupspill for Geilo. I 1987 møtte de Mjøndalen. Det endte med et 7-0-tap. Men etter en strålende sesong i ligaen i 1987 var Geilo nok en gang klar for deltakelse i cupen i 1988. Og her ble det skrevet historie. Våren 1988 fikk Geilo beskjeden. I første runde ventet Drammenslaget Strømsgodset på sin legendariske hjemmebane Marienlyst stadion. På denne tida så var Strømsgodset i 2. divisjon, og kjempet for å holde seg oppe, rett og slett. Det var ikke et Strømsgodset som man kan sammenligne med i dag. Uansett hvor gode eller dårlige Strømsgodset er eller har vært, har cupen alltid vært en konkurranse de har satt stor preg på. Og de legger mye stolthet i cupen. I dag har de vunnet cupen hele 5 ganger, og da de møtte Geilo i 88 hadde de vunnet 3 ganger. Og nå var oppgaven for Formo og guttene svært stor. Men ikke umulig. Kampen ble spilt onsdag 18. mai 1988. Siden det var midt i uka, var nok de fleste spillerne på jobb den dagen. Da de var ferdige, skulle de ta bussen til Drammen for å møte Godset. De var godt forberedt, Formo hadde lagt taktikken klar. De hadde bare ett problem. De klarte ikke å finne nøklene til bussen. Det vil si at Geilingene kom 30 minutter før kampstart i Drammen.
det ble en rask oppvarming ved siden av marinlyst, og det var klart for kamp. Strømsgodset var det ledende laget, og hadde mye ball. Geilo lå defensivt og tok imot hva Strømsgodset hadde. De fikk ikke mye rom. Åge Formo var jo en ganske kjent type i Drammensområdet, men allikevel så tok ikke Strømsgodset helt alvorlig. De mente at spillergruppen hadde ikke kunnet hevde seg, uansett hvor mye taktikk og struktur han satte inn i laget. Der skulle de vise seg å ta ganske feil. En tett batalje endte med kun et stolpetreff fra Strømsgodset. Ordinær tid var over, og nå ventet straffespark mellom Geilo og Strømsgodset. Geilos keeper på denne tida hadde en litt spesiell historie ved seg. Bosatt på Gol var Sokol Donevski, en krigsflyktning fra Skopje, som er hovedstaden i dagens Nord-Makedonia, men en del av Jugoslavia på den tiden. Bare sin tredje kamp for klubben skulle han stå sitt livskamp mot Strømsgodset. 35-åringen hadde en imponerende historikk bak seg, med 20 år jugoslavisk fotball for andredivisjonsklubbene Tetex og Rabotniki, var Donevski mer enn klar for straffesparkkonkurransen. Etter en fantastisk kamp allerede, var selvtilliten på topp. Strømsgodset på sin side var ikke helt forberedt på straffespark. De var svært nervøse og uforberedte på denne prøven, og tenkte mer på konsekvensene enn på hva som kunne skje hvis de faktisk vant konkurransen. Som sagt er dette et lag med store tradisjoner i cupen, og ryker ut i første runde mot et fjerdedivisjonslag fra et sted der vinteren er lengre enn sommeren. Det hadde rett og slett vært flaut for et så stort lag med så mye historie som Strømsgodset. Geilo på sin side følte ingen press. De hadde kommet så langt, spilte en god kamp mot Strømsgodset, og nå ventet en straffesparkkonkurranse der de var fornøyd med hva som hadde skjedd uansett. Og det viste seg i straffesparkkonkurransen. Geilo satt alle sine straffer. De skårte på alt. Strømsgodset skårte kun én straffe, bommet på to, og én ble reddet av Sokol Donevski. Helten fra Skopje ble banens beste. Geilo hadde tatt seg videre på bekostning av Strømsgodset, og hovedtrener Terje Dokken var rasende. Han stormet inn i garderoben og ga uttrykk for hvor forbanna og flau han var. Geilingene reiste rett på byen i Drammen og feiret, men etter dette ventet en lang busstur hjem til Geilo. Og jobben dagen etterpå? For mange spillere så ble nok den avspasert. Etter kampen sa Geilos oppmann Willy Madsen at neste kamp kom til å gå på Gol, at med selvtilliten de hadde om dagen kom det til å bli festfotball. De lovte det, og et stort lag var på vei.

0: Det var Sogndal som skulle bli den neste motstanderen for Geilo. Under den svenske treneren Ola Jungberg hadde Sogningene sin beste sesong på lenge. Fjerdeplass i øverste divisjon var faktumet da laget Jungberg tok turen over fjellet. Det eneste forskjellen var at Jungberg var ikke med. Sogningene var så sikre på seier at de lot sportslig leder på den tida, Jan Inge Fardal, lede kampen. Jungberg satt behagelig og trygt i Østersund mens kampen gikk på gol. Og du hørte rett. Kampen gikk på gol. Det var nemlig grusbane på Geilo. Og i fjerde divisjon og i cupen ble det forbudt av forbundet å spille der. Dermed ble Hallingmo hjemme i ligaen. Men i cupen var det egentlig tiltenkt at Geilo skulle spille på naturgressbanen til Nesbyen, som en fordel for de andre lagene. Men en krangel om kioskrettighetene gjorde at den store cupkampen ble flyttet til Gol, hvor Geilo kunne få 100% av kiosken. Lagkaptein for Sogndal på den tida, Knut Kristiansen, var mildt sagt misfornøyd med avgjørelsen, og uttalte senere til Hallingdalen at banen var som et terrassegress, som en asfalt med duk oppå. Sogningene var mildt sagt skeptisk, men geilingene hadde trua på eget skyss. Satt opp i en defensiv 5-3-2-formasjon var planen til Geilo å gi Sogndal så lite rom som mulig og ta de kontringene de kunne. De måtte følge planen 100% og gjennomføre alt som Åge Formoe hadde sagt. Da hadde de kanskje en sjanse. Og som flere har påpekt, motstanderen skal ikke falle langt i nivå før divisjonsforskjellene jevnes ut. Kampen var tett. Sogndal trillet ball, men fikk ikke de store mulighetene. Dette var jo tross alt et Sogndal-lag med stor selvtillit. Men underlaget og arbeidsinnsatsen fra Geilo var nok til å kjempe det ut av stilen sin. Underveis i første omgang, Geilo erobrer ballen. Med en gang blir ballen slått presist over forsvaret til Sogningene og mot cornerflagget. Og selvfølgelig kom han sprintende. Lagets store offensive profil, Jens Plassen. Han plukket opp ballen, ventet litt, så opp og slo et innlegg inn i feltet. En kombinasjon som satt som et skudd hele tida. Der ventet Bård Skjelstad. Plassen begynte nesten å feire. Han løp mot tribuna. Men ballen var en centimeter unna skoen til Skjelstad. Både han, Plassen og publikum trodde det var mål. De gikk til stillingen 0-0, men Sogndal var advart. Åge og Geilo var svært fornøyde, men de visste at en jobb måtte gjøres i andre omgang også. Sogningene hadde ikke helt sett for seg dette kampbildet, men lagleder Fardal mente at så fort underlaget ble vant, skulle de vise seg frem. Og Sogndal-spiller Torbjørn Hopen kommenterte at dette bare var en forsvarskamp på Geilo. Så fort nullen røyk, kom Sogndal til å vinne. Andre omgang starter. Begge lag er klare for fortsettelsen. Sogndal kommer best ut. Både Fardal og Hopen får rett. 4 minutter inn i andre omgang, og Sogndal opp i 1-0. En ball inn i feltet blir satt hardt fra klosshold av Stig Nord. Sogningene var i rute. Men det de ikke så for seg var arbeidsinnsatsen fra Geilo. I løpet av kampen ble Geilo aldri utspilt. Den bakre treeren bestående av Knut Kaupang, Svein Ove Ekse og Knut Arne Tufte sto for mye av det, men spesielt mannen som hadde sin livskamp. Kaptein Oddvar Øhn. De holdt tritt med Sogndal, mye takket på grunn av disse. Geilo ga aldri opp, men ved 20 minutter igjen av kampen begynte det å haste. Geilo forsøkte tappert, og hadde flere sjanser. I det 72. minutt kom omsider nok en mulighet. Et hardt skudd midt på keeper, som var en enkel ball å holde. Spillerne snudde seg og gikk tilbake til posisjonene. Men midtbanespiller Bård Arve Jorheim fulgte med, fordi Sogndal-keeper Mjelleli trøblet med å holde ballen. Han mente underlaget spilte han et puss, og Jorheim reagerte raskest, fikk lurt ballen rundt keeperen og satt den i mål. En enkel scoring, og Geilo hadde utlignet. De 2300 tilskuerne på tribunen var i ekstase, og Geilo-spillerne tenkte, hvis vi kan score nå, så kan vi vel rett og slett gå for det. Gleden var dessverre kortvarig, for 5 minutter senere var Sogndal på offensiven igjen. Et innlegg kom inn i feltet, nærme Sokol Donevski, og han gikk opp for å plukke det, og hva så ut som en enkel ball. En dytt i ryggen gjorde at han glapp ballen, og Steinar Hopen satt den i mål. 2-1 til Sogndal, med kun 10 minutter igjen å spille. Donevski var rasende. I full galopp løp han til midtsirkelen for å ta et ord med dommeren. Han mente han ble dyttet, og i ren frustrasjon kastet han keeperhanskene på dommeren og hoppet opp og ned entusiastisk. En blanding av engelsk og makedonsk var det dommeren fikk. Men til ingen nytte. Målet var dømt, og Sogndal så ut til å ta seieren. De var i rute nå. Men så var det dette med Geilo da. De ga aldri opp, og de hadde alltid sprut i beina. En formasjonsendring fra 5-3-2 til 4-3-3 ga et voldsomt trykk de siste 10 minuttene. Sogndal begynte å bli slitne. Dramatikken var stor. 7 minutter igjen av kampen nå. Geilo har innkast høyt i banen. De velger å ta det langt. De må gå for det nå. Kastet kom. En stuss inn i feltet førte ballen lenger bak, og ut av ingenting dukket venstrebekk Trond Ingemann opp. Han satte hodet til ballen, og 2-2. Geilo var tilbake igjen. Det var kort tid igjen av kampen. Geilo kunne prøve å safe seg inn til straffer, som mot godset. De vet at de har en joker i Donevski. Men nei. Geilo hadde trykket. De rundspilte Sogndal. Vestlendingene var rystet og slitne. Flere store muligheter for Geilo nå, men sogningene holdt imot. Det var 1 minutt igjen av kampen, og Geilo har ballen. De bygger seg oppover, en ny bølge. Ballen blir slått inn i feltet, og der ventet spiss Bård Skjelstad. Han tok et touch forbi stopperne, kom seg litt på siden av keeperen, og skjøt med venstrebeinet. Ballen trillet under Mjellelid. 3-2 til Geilo, med kampens nesten siste spark. Jubelbrøret ble sagt til å runge til Sognefjorden og Oslofjorden samtidig. 2300 hallinger brølet. De hadde slått Sogndal ut av cupen, den største seieren i Hallingdals historie. Et flaut tap for Sogndal ble forklart av kaptein Kristiansen som destruktiv fotball av Geilo. I tredje runde ventet Vålerengen for Geilo IL. En tøff batalje mot et svært teknisk lag endte i et 5-0-tap. Og Geilo rykket nok ikke opp dette året heller. Og etter sesongen tok Åge på seg et nytt ansvar som trener for Gol IL, både for herrelaget og for damelaget. Formo møtte også sin andre kone i Hallingdal, og flyttet med henne til hennes hjemtrakter i Sotra. Der tok han over Sotra SK og fikk legendestatus der også. Alt i alt er dette en eventyrfortelling om fotballen i Hallingdal. Og det finnes mye mer man kunne ha sagt om akkurat dette laget her og prestasjonene deres over tiden under Åge Formo. Tenk, hvis du er nysgjerrig på dette her og ønsker å vite mer, så se i arkivene til Hallingdalen. Og les sakene som nylig har blitt gitt ut om laget. Spesielt fra sesongen 1987 står det svært mye om da de nesten rykket opp til 3. divisjon. Jeg vil gi en stor takk til de som har hjulpet meg på veien. Spesielt Jan Inge Fardal, Rune Martinsen, Bøye Skistad og Ove Bråten. Episoden hadde ikke vært det samme uten dere. Tusen takk for det. Hva det gjelder Hallingsport er vi tilbake nå fremover. Vi skal ha flere episoder og komme mer jevnlig, men akkurat nå har vi denne historiske tilbakeblikket. Og kanskje senere får vi høre hele historien her. Hvem vet?
1: Du har hørt en episode av Hallingsport produsert av Radio Hallingdal. Programleder er Mathias Øvringen Moen. Teknisk ansvarlig i Radio Hallingdal er Geir Ove Østro. Og ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta.
2: Da skal vi ha Nils Kristen Sandtrond på tråden. Er du der, Nils Kristen?
3: Det er jeg. God kveld i Hallingdalen.
2: Jo, ligger med det. Du, jordbruksoppgjøret, det gikk i havnet på 3,66 milliarder. Fornøyd med det?
3: veldig fornøyd med felles løsning med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag I år. Det skaper trygghet og framtidstro I dalfører og fjellområdene våre I Norge.
2: Nå var det jo dette en god auke I forhold til årets, eller fjorårets, men blir det noe auka priser på matvaren fremover?
3: Nej, det svært begrenset grad hvordan jordbruksoppgjøret lenger påvirker priser. Tidligere så var det sånn at det som kalt målpriser på kjøtt og mjølk, for eksempel, var en del av jordbruksavtaleforhandlingene. Det det ikke lenger. Så nå det bare noen få produkter igjen. Litt på korn og litt på äpler og potet eksempelvis. Så det har lite å si for forbrukeren, men det har veldig mye å si for oss alle som innbygger I Norge for å sikre at vi har matproduksjon I den mest urolige tida I verden siden krigen. Og da må vi bruke blant annet gras- og beiteressurser som vi finner I Hallingdalen og I fjellandbruket vårt. Og det å kunne ta vare på den unike seter- og stølskulturen som vi finner I for eksempel Hallingdalen som region, det brenner vi for. Og det ser vi at også dyktige matprodusenter ønsker å fortsette med når det blir liv laget.
2: Ja, hvordan ligger det med selvforsyningsgraden her I landet, for eksempel Kødden kornlager?
3: Den jo I dag lavere enn det vi har mål om at den skal være, og nettopp derfor så vil vi produsere mer kønn, som du inne på nå, og enda mer kønn til vårt daglig brød. Så en viktig nyhet med årets avtale jo både det å fortsette forsterkingen av økonomien I matkornproduksjon, men også at vi skal ha nok såkorn I landet vårt, for det helt grunnleggende for tryggheten til hver og en av oss som innbyggere, at vi har nok frø og korn til å sette I gang neste produksjonssesong. Og det kan være helt avgjørende hvis det blir I verste fall kriger, eller du får tørke I mange store jordbruksland samtidig, så må vi ha den type helt grunnleggende basisinnsatsfaktorer for at vi skal ha god totalberedskap I Norge.
2: Ja, hvordan det med frølager her I landet? Var det frølager for eksempel I Innlandet eller Hamar?
3: Ja, vi driver med sortsutvikling I Innlandet og Hamar, det helt riktig. Men så vi per nå avhengig av å importere såkorn og frø, så vi ønsker å produsere mer av det I Norge selv, og det gjør denne avtalen at vi kommer til å få til. For da blir det bedre økonomi for dyktige bønder og agronomer som produserer såkorn og såfrø, sånn at vi blir bedre rustet til å stå på egne bein I Norge I møte med veldig kritiske situasjoner og I verste fall krigssituasjoner, og vi har jo sett det nå I forbindelse med krisen I Midtøsten, hvor fort forsyningslinjer kan forstyrres. Da for eksempel på prisen på innsatsfaktorer som drivstoff og kunstgjørsel, men den type ting kan også ramme såkorn og såfrø, så derfor så dette en viktig forsterkning med årets jordbruksavtale som peker en framtidsrettet kurs for totalberedskapen.
2: Hva det for gruppe innen landbruket som ble mest tilgodesett I dette oppgjøret?
3: I dette oppgjøret økte inntektsmuligheter egentlig hele bredden av produksjoner, enten det for kønn til matproduksjon, det til mjølk. Men det jordbrukets faglag var særlig opptatt av I forhandlingene, det var jo å forsterke de beitebaserte næringene med sau og lam på beite og beitende storfe. Sånn at vi har høykvalitets matproduksjon basert på grasressursene. Så det jo viktig I en region som Hallingdal. Og så det også viktig at vi fortsetter innsatsen for å få med oss mindre og mellomstore mjølkebruk til å fornye drifta og legge om til løsdrift. Så det også en prioritering av investeringsvirkemidlene som viktig for unge gardbrukere I distrikta.
2: Ja, hva det for velferdsordningen som gikk gjennom?
3: I år har vi faktisk fått til en reform, nettopp for unge folk I landbruket som har familier og vil ha matproduksjon som yrke. Og det sørger for at unge familier vil få bedre økonomi og bedre tilgang til å leie inn avløser I forbindelse med svangerskap og fødsel. Før så har det jo vært slik at man har fått trekk I avløsertilskuddet hvis du eksempelvis får foreldrepenger fra NAV. Det trekket fjernes sånn at man har både bedre økonomi og får en litt lettere hverdag rett etter man kommer fra sykehjemmet og sykehuset og en nybakt foreldre.
2: I forhold til inntektsgapet som bøndene I hvert fall hevde, har det skjedd noe der I forhold til oppgjøret?
3: Helt riktig. Så med denne avtalen så jo både faglagene til bøndene og staten enige om at denne avtalen for neste år kan legge til rette for at det blir jamstilling mellom folk I jordbruket og gjennomsnittet av arbeidstakere. Når du tar bort de 10% som tjener mest og de 10% som tjener minst. Og så jo dette selvfølgelig vanskelig å spå akkurat hvordan 2027 blir. Det både væravhengig I jordbruket, og det handler også om hvor store kostnadsøkninger det blir på grunn av den urolig verdenssituasjonen. Men det I hvert fall en enighet om at dette legger til rette for at du kan få opp inntekten I snitt, sånn at det blir bedre økonomi og bedre velferd for folk som gjør den viktige jobben for oss alle med matproduksjon rundt omkring I landet vårt.
2: Ja, hva betyr krigen I Ukraina og Iran for jordbruket I forhold til øka prisa?
3: Nei, det har jo gitt betydelig utslag på produksjonen med tanke på økte kostnader. Og det ser vi jo nå rundt om I flere europeiske land nå, at bøndene der sliter tungt med økte priser på drivstoff, med økte priser på kunstgjødsel. Det meste blir dyrere som bonden avhengig av. Men I Norge så har vi den norske forhandlingsmodellen, og det gjør at vi nå I denne avtalen I praksis avgjør hvor mye friske midler ekstra bonden kommer til å få inn på konto ved starten av neste året. Og dermed så kan vi ligge litt I forkant med tanke på stor usikkerhet. Og det jo en forhandlingsmodell som faktisk Norge det eneste landet I verden som har akkurat på denne måten. Og I de urolige tiderne vi nå inne I, så jeg vet ja at det mange landbruksministre I andre land som skulle ønske seg at man hadde en sånn forhandlingsmodell som den norske, og den har jo blitt til I Norge egentlig siden 1950-tallet etter krigen, og vi har klart å videreutvikle den til vår moderne tid, så det skal vi være veldig stolt over, og det viktig for tryggheten til både matprodusentene, men først og fremst så handler det om tryggheten til hver og en av oss som spiser mat hver dag, og da må vi ta hele landet I bruk. Så vi sier at denne avtalen den sprer matproduksjon til distriktene, til fjellområdene og til Troms og Finnmark til og med. Så sånn sett så det en avtale som sørger for optimisme både utover, oppover og nordover.
2: Men det betyr at den norske modellen den unik den da, I forhold til hvis vi sammenlignes med andre europeiske land, eller?
3: Den faktisk det. Den faktisk det. I en del andre europeiske land nå så diskuteres det faktisk om det skal kuttes I overføringene til jordbruket, mens her I Norge så har jo jordbruket sammen med forsvaret vært de to sektorene som har hatt den største prosentvise veksten over statsbudsjettene under Støre-regjeringen. Så Jonas Gahr Støre som statsminister har virkelig hatt en kontinuerlig prioritering av jordbruket under sin tid som leder I Norge. Og det at vi har denne forhandlingsmodellen, det ble jo blant annet til på erfaringer som ble gjort I mellomkrigstida I Norge, hvor det var krevende både for bønder og arbeidsfolk å få inntektene til å strekke til. Så fikk vi en norsk modell og hovedavtalen mellom arbeidslivets parter på 30-tallet, og så kom det vi kan kalle søskenbarnet til hovedavtalen for arbeidsfolk, som da ble hovedavtalen for jordbruket I 1950. Og den har vi fornyet, og den hadde jo da 75-årsjubileum I september, og derfor var det ekstra kjekt I år på alle måter at vi fikk en felles avtale med begge faglaga I den første forhandlingen etter dette 75-årsjubileet for den norske modellen.
2: Men så det jo en kamp innen regjeringen, men du nådde rimelig rimelig langt i forhold til den kampen, for det vel økonomi og midlene som det står på stort sett.
3: Ja, det prioriteringer dette her, det helt riktig. Og så det jo to viktige stolper som gjør at vi tar den tydelige prioriteringen for norsk matproduksjon. For det første så jo dette en del av Arbeiderpartiets partiprogram, at vi skulle legge til rette for jamstilling i 2027, som vi nå gjør med den avtalen. Og så det jo det at regjeringens plan for Norge har jo trygghet som vårt gjennomgående mål på alle områder. Og matproduksjon i en urolig verden, det grunnleggende for vår alles trygghet.
2: Du kan jo få litt partipolitikk til slutt da. Hva forskjellen på en landbruksminister fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet?
3: Den svær, fordi FRP de har jo gjennom mange år stemt imot fremforhandlet jordbruksavtaler med basis i denne norske modellen. Og FRP jo også kritisk til mange av de andre stolpene i denne modellen som vi opptatt av. Det handler om de norske konsesjonslovene for å sikre at det folk som bor på gardene som også eier dem. Det handler om importvernet og det handler også om at vi kan ha det vi kaller for samvirkebasert markedsregulering. Så Arbeiderpartiet som sosialdemokratisk parti og FRP som et liberalistisk parti med sin økonomiske ideologi på det feltet har veldig ulike syn på hvilken modell vi skal ha for norsk matproduksjon. Så for min del som statsråd i Arbeiderpartiregjeringen så det jo veldig gledelig da, at denne landbruksmodellen vi brenner for førte til felles løsning med begge faglagene i år.
2: Yes, nei, men da var det med VX-vende, men jeg skulle spille bingo med Nils Kristen.
3: Ja, men det veldig bra.
2: For å holde, liv i radioen vår.
3: Helt riktig. Så tusen mat takk. I magen og bingo på lufta, ja. da har den det bra.
2: Tusen takk for praten.
3: Jo, takk skal dere ha, yep. Og kos dere videre med kvelden i Hallingdalen.
2: Jep, ha det bra.
3: Ja, ha det godt da.
2: Hei.

Vel møtt til en røvar på 50.000. Røvar tar det I kveld. Det 12. Og før du bingo på tallet 12, det hjelper alle rekke I alle spill, så får du 50.000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 21 på Kupnandikos. Lykke liten, det dagens dato, 20. Og før du bingo på tallet 20 på første rekka I alle spill, så får du 3.000 ekstra. Før du bingo ringer du 3208-9111, og for at du bør sjekke at jeg har bingo, så sender du kupongen til Radio Hallingdal, Holmanvegen 14, 3576 Hol. Men aller helst så skanner du kupongen og sender den til post, krøllalfa, radioallingdal.no. Da vi klar. Ei rekke 300. 87, 87.

0: 57.
1: Den finaste man får.
0: Wow. 33.

80 80 80 21 21.

73 7 3. Minns man som man var det grå. Femtini, fem, ni.

0: Det var bingo, hallo.
1: Det var bingo, ja, Turid Fagerli.
0: Jep.
1: 21-792.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
1: 21-31-40-67-90-6-11-32-68-78-14-37-49-57-79.
0: Yes, den var grei.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen flere? Hører på litt musikk før vi starter Are-spillet.

Da starter med Ari-spill. Eirike 300. 89. 8. 9.

77, 77. Åtti, åtte, null, åtti.

0: 1010.
1: Ja, då ska vi
0: 74 7 4.
1: Ta emot badebussen.
0: Hasta la vista. Vista la. 17 1 7 17.

65 65. Ikke lov å bade med tissen ute. Fire,

20 2 0 20. Q4 2 4.

0: 35.
1: Med odelsrett på drifta så pakka og rest. Flytta til byen.
0: 88. 88.

3. Fra landet 41-4-1.

45, 4, 5. Sixty-six, six, six.

56 56. Tjue,

11. Fire, ni.

0: 40 40 40.
1: Men kanskje jeg er overtru når den svarte.
0: Bare bingo alt, tru. Hallo. Hallo. Yes.
2: Jeg hadde en bingo, sa du.
0: Ja, så bra.
2: Men det var på den siste, men så var det telefonen min svikta.
0: Ja. Men navn og nummer.
2: Hva
0: er navn og nummer?
2: Det var en Ole Brekke.
0: Ole Brekke. Og nummeret ditt, hva?
2: Kommer ikke å ha noe siden på at den har fått på meg nå. Hva var den enda der? Den var på 2393.
0: Ja. Men det var noe på innrekkeren, eller? Ja, da tenkte jeg bare å sende den kupongen. Ja, greit det. Da fortsetter vi. Mer ikke. 6, 6.

19 1 9 19. Femtito, 52. 52.

3838. Åtti ein, åtte ein.

29 29. Sekstifem, seks, fem.

78778. Sixty-nine, six, nine.

3-3. Der ingen tro. 51-5-1.

55. Tredve, tre null, tredve. 86, 8, 6.

0: 81.
1: Og jeg svarer ja, det vil uten ei blod.
0: 63.

44. 4. 4. Sju, to, sju.

0: 45, 4, 5.
1: Som aldri kom.
0: 80, 80, 80.

37, 3, 7.

16, 16. Sixty-four, six, four.

0: Det var bingo. Hallo.
1: Det var bingo her.
0: Ja.
1: Jeg ringer for Jan Henrik Hagemann. Høve.
0: Ja.
1: Og det nummer 22760.
0: Ja. Hagemann var det der?
1: Hagemann.
0: Ja. Ja, du kan lese.
2: Ja.
1: 5 16 27 52 81.
2: Nei.
1: 18 26 26 37 72 89 9 29 48 53 64.
2: Kan du lese første rekke en gang til?
1: 5 16 27 52 87.
2: Ja.
0: Ja, det var grei den.
1: Takk skal du
0: ha. Jo, hei.
1: Hei.
0: Ingen flere? Da er vi ved Xende. Takk alle dikko som spiller Radio Bingo. Ut av dikko hadde ikke vært noen Radio Hallingdal. Så tusen takk skal du ha. Vi er på lufta neste onsdag til samme tid. Fortsatt til en røyvar på 50 000. Da er vi ved Xende. Takk for oss. Synes alle en god kveld.
3: Her kommer det krabbe.
4: Hei. Visste du at Hallingskarve har sitt eget sagn? Sangene forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, hyttehalling! Du energibevisst, men føler at du ikke får gjort nok? Syns det hadde vært...

Var det fint med en elbillade som du kunne lade bilen med, mens du går deg en fin skitur? Eller hva med egenprodusert strøm gjennom et solcelleanlegg på hyttetaket ditt? Visste du at Bruse nå kan levere solcelleanlegg til hytta di? Smart! Samtidig sparer du både miljø og lommeboki. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.

0: ensoteket, og så dreger dere langt utover hele landseier. Nå, helder!
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artist ut på denne utgaven av Norsk Country-teamet Arthur Stulien. Og Arthur Stulien skal fremføre låta She'll Be Gone.

She'll Be Gone, sang Arthur Stulien. Neste ut Rotløs, og Rotløs skal fremføre sin sang Du.

Rotløs og låta Du. Neste ut Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer de med låta What He Needs.

What he needs, Captain Kane and the Big Trouble. Cindy Leland er neste ut, her kommer hun med låta Ain't Gonna Take It.

Det var låta Optimist med Julspinn. Neste artist ut Emily, og Emily skal fremføre låta River.

Eivind Mo og lov heter låta, og det var Byting som sang. Tida her og nå synger Frank Helland.

G. Thomas og låta Look at Us. Nå skal vi over til strenge plukk, og her kommer de med låta Hick.

Drengeplukk med låta Hikk. Neste ut Lars Egil Vågsæter, en meget habil stilgitarrist, og nå skal vi nyte stilgitaren hans i låta I Won't Forget You.

I won't forget you, og det var Lars Egil Vågsæter. Lillian Askeland er neste artist ut, og her kommer hun med en gammel slager. Alt kan bli som før.

Alt kan bli som før, Lillian Askeland sammen med Ottar Bigan Johansen der. Nå er det klart for litt fest-country. Her kommer Vassendgutane med Kongen av Norge.

Breaking Even med Arne Benoni. Tida går fort, og den siste vi rekker å få med i denne utgaven av Norsk Kontratime er Kenneth Veines.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for I dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 I morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.